0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Ja hyvää huomenta, siitä on lupaa tullakin. Tänään on tiistai 26. päivä 5. ja kello on jo minuutin yli 6, mikä tarkoittaa sitä, että olemme aloittaneet Radio Keski-Suomalaisen aamun tekemisen. Joni Pakarinen, olen minä ja minun tehtävä on tätä ohjelmaa juontaa ja olen täällä kello 11 saakka. Tänään muun muassa viimeinen osa tuosta puutarhuriosuudesta, puutarhurikilpailusta, kysy puutarhurilta osuus luvassa. Kati Kivelä on vastaamassa teille lähettämiin kysymyksiin. Ja jotain muutakin pientä tässä on, kuulkaa, luvassa, jos jonkun näköistä. Vesiturvallisuudesta, vesipätevyydestä muun muassa puhutaan, miten sitä pysytään pinnalla ja minkälaisia keinoja esimerkiksi Suomen uimaopetus ja Hengenpelastusliitto tämmöiseen asiaan on keksinyt. Mutta ne on myöhempiä vaiheita, ne vasta aloitettiin. Sam Fenderille voitaisiin musiikkihommat aloittaa. Tämän kappaleen nimi on The Treadmill. Ja sitten yön uutiskoosti on vuorossa ihan kohta.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajaman siilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkuttelevat kameran ilta-aikaan houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruoan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risu- ja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja ala villiksi -kampanjaa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaa presidenttipari tapaa Rovaniemellä ja avoimessa yleisötilaisuudessa Lordi Aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaaralammen koululla ja kaivosalan yritys GeoVisorilla. Yhdysvallat on tehnyt iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä lopettaa sota. Yhdysvaltain asevoimat kertoo asiasta uutiskanava CNN:lle. Asevoimien mukaan iskuissa oli kyse itsepuolustuksesta. CNN:lle välitetyssä lausunnossa sanotaan, että iskujen kohteena olivat ohjusten laukaisualustat sekä iranilaiset alukset, jotka yrittävät asettaa alueelle miinoja. Yhdysvallat ja Iran ovat tulittaneet toisiaan myös aiemmin maiden välisen aselevon aikana. Aselepo astui voimaan huhtikuun alkupuolella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo odottavansa, että Iran joko luovuttaa rikastamansa uraanin tuhottavaksi Yhdysvalloille tai tuhoaa uraanin kansainvälisen todistajan läsnä ollessa. Trumpin mukaan uraani voitaisiin tuhota joko paikan päällä Iranissa tai muussa hyväksyttävässä paikassa. Tuoreeltaan ei ollut selvää, onko Trumpin viestissään esittämien vaatimusten määrä olla osa sopimusta, josta Yhdysvallat neuvottelee Iranin kanssa. Viime viikolla Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa, että Yhdysvallat ei aio perääntyä vaatimuksestaan saada rikastettu uraani pois Iranilta. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio vierailee tänään puolestaan Armeniassa. Armenian ulkoministeriön mukaan Rubio tapaa muun muassa kollegansa Ararat Mirzoyanin ja allekirjoittaa kahdenvälisiä sopimuksia Yhdysvaltojen ja Armenian välille. Nykyisen pääministeri Nikolai Pashinyanin aikana Armenia on jäädyttänyt jäsenyytensä Venäjän johtamassa kollektiivisessa turvallisuusjärjestössä CSTOssa ja suuntautunut kohti länttä. Maa on muun muassa ilmaissut haluavansa liittyä aikanaan Euroopan unioniin. Raakaöljyn Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta oli varhain tiistaina yli 5% laskussa. WTI-laadun hinta oli Suomen aikaa aamuyöstä noin 91 dollarissa barrelilta. Brent-laatu taas oli noussut noin 1,5% vajaaseen 98 dollariin. Öljyn hinnat sukelsivat maanantaina, kun sijoittajien keskuudessa oli herännyt toiveita muun muassa Hormuzin salmen avaamisesta laivaliikenteelle. Tiistain vastaisena yönä Yhdysvallat kuitenkin kertoi tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa, huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisesta pyrkimyksestä lopettaa sota. Suomi ja Sveitsi ratkaisevat tänä iltana jääkiekon MM-kisojen Zürichin alkulohkon voittajan. Kumpikin joukkue on voittanut 6 ensimmäistä otteluaan. Ottelu alkaa kello 21.20. Suomen paikka MM-kisojen puoliväli erissä on varma, riippumatta Sveitsi-ottelun tuloksesta. Puolivälierät perataan torstaina. Jääkiekon miesten MM-turnauksessa puolestaan suomalaisvalmentaja Jukka Jalosen luotsaaman Italian tie nousi pystyyn, kun joukkue luhistui alkulohko B-ottelussa Slovenia vastaan 1-5. Maalittoman avauserän jälkeen Italia onnistui ensimmäisenä maalin teossa. Sen jälkeen Slovenia otti kuitenkin ottelun hallintaansa ja iski toisessa erässä 3 maalia. Slovenia sinetöi loppulukemat osumalla vielä 2 kertaa päätöserässä. Italia on onnistunut saamaan turnauksessa vain yhden pisteen ja on B-lohkossa viimeisenä. Ottelun myötä maa menettää sarjapaikkansa jääkiekon MM-kisojen ylimmällä tasolla. Ja jääkiekon miesten MM-turnauksessa Saksa kaatoi alkulohkon A-ottelussa Britannian 6-3. Saksa karkasi ensimmäisessä erässä tukevaan 3-0 johtoon. Toisen erän alussa saksalaiset iskivät vielä neljännen maalinsa, minkä jälkeen Britannia pääsi kaventamaan. Päätös erässä Saksa varmisteli voittoaan tekemällä 2 maalia ja teki turhaksi Britannian loppukirin. Saksa nousee voiton myötä lohkossa 3:nneksi. Lohkon 4 parasta jatkavat puoliväli eriin. Sveitsi ja Suomi ovat siis varmistaneet itselleen ensimmäisen ja toisen sijaan. Ja joukkueet siis kohtaavat toisensa alkulohkon päätösottelussa tänään tiistaina.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
1: Ilmatieteen laitos on sitä mieltä, että tänään on puolipilvistä ja poutaista säätä luvassa. Päivän ylilämpötila tänään kohoaa tuonne 13 ja 15 lämpöasteen välillä ja kohtalaista luoteistuulta on myös tarjolla. Ja huomenna sitten vaarallisen voimakkaan pohjoisen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on 30%. Se on sitä keskiviikkoaamusta, keskiviikko- ja torstain väliseen yöhön ja mahdollisesti torstain ja perjantain väliseen yöhön saakka myös. 15 metriä sekunnissa tuossa on mahdollisesti tuulen nopeus puuskissa, joten tuulista on, pitäkää hatuista kiinni ja jos mahdollista, niin ei kovin isoa. Kovin isoa lierihattua ei kannata pitää ainakaan tuollaisella kelillä. Normaali ajokeli kuitenkin vallitsee kauttaltansa, eikä onnettomuuksistakaan sen kummemmin tietoja ole. Niistä muuten, siis kaiken näköistä liikenteen liittyvästä, niin 0406195939 WhatsAppilla tai 0145229599 soittamalla saapi kertoa. Studio Killersilta Jenny ja Atomic Kitteniltä It's Okay.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Tämä tässä oli Atomic Kitten ja It's Okay niminen kappale Studio Killersilta, sitä ennen Jenny nimiset kappaleet. Jatketaan kotimaisella sekä nais- että miesartistilla Irinalta Juhlat mulle, Olli Haloselta Pohjola, ja näiden jälkeen luvassa on aamun avaus kappale. Hyvää huomenta, Pakarisi Joni toivottaa.

0: käännettiin Pohjolaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
2: Tempaistaanpa tämä kunnon biisillä käyntiin tämä aamu. On, että siis moni näistä nyt on kunnon biisejä, mä nyt sitä vähättelen. Mutta toiset on kunnollisempia kuin toiset. Nimittäin, on sillä tavalla, että Hartwig Schirbaum-niminen hemmo, tyyppi, äijä, on syntynyt 26. toukokuuta 1954 Herefordissa, Länsi-Saksassa. Hartwig Schirbaum. Hän on laulaja, hän on yhtyeensä alkuperäinen ainut jäsen ja Gold on tehnyt myös 2 soul-albumia. No nyt minä möläytin se. Hartwig Schirbaumin taiteilijanimen sukunimi on Gold, etunimi on Marian. Ja Marian Gold ei minulla ainakaan nimenä olisi sanonut mitään, ei liian myöskään Hartwig Schirbaum, mutta Alphavillen laulajasta on kysymys. Alphaville, joka on jos jonkunnäköisiä hyviä tekeleitä tehnyt, Forever Young nyt yhtenä sanottakoon, mutta kyllä minun mielestä siis Alphavillen ehdoton ykkössuosikki kappale minulle on Big in Japan.

Voiko sen selvemmäksi tehdä, että tämä show oli tässä, siis kappaleen osalta Big in Japan ja Kongi kumahtaa. Big in Japan -lauleja Hartwig Schierbaum eli Marian Gold, hän täyttää tänään 72 vuotta, onnea siitä, sen kunniaksi Big in Japan soi. Sitä monesti tulee mietitty, että mitä, minkäkinlaiset fraasit tarkoittaa, muun muassa tämä, juuri tämä edellä mainittu Big in Japan, iso Japanissa. Niin enpä ole aikaisemmin tuota asiaa sen kummemmin miettinyt, mutta nyt kun annoin itselleni luvan tätä asiaa miettiä, niin kysymyksessä tosiaan on tämmöinen suomalaisillekin monelle artistille tuttu juttu, että välttämättä et länsimaissa, edes kotimaassa ole mahdottoman tunnettu, tuttu artisti, mutta sitten toisaalta Japanissa, Japanin markkinoilla olet iso ja Big in Japan. Siitä kaiketi tässä about puhutaan. Olisiko siinä? Komiathan on iso Suomessa, mutta voisivatko olla iso myös Japanissa? Tässä on ainakin yksi kappale, mikä voisi vientiin kokeilla, koska kotimaassa kaikki saavutettava tällä on saavutettu.

0: Se oli Dingo. Iso Porissa. Ja saattoi olla aika iso kyllä ihan koko valtakunnassakin. Levoton tuhkimo, komiat sitä ennen Kaihosielu nimisellä kappaleellaan. Päivän kysymystähän meidän pitäisi jotakin kehittää tässä. Jotakin semmoista pimeää ja omituista, mitä saa sitten pähkäillä koko päivän ajan. Hyvin totta kyllä osallistunut noihin. Sanoin jo valmiiksi, että 0406195939 on väline WhatsAppissa, jolla osallistuminen on mahdollista tähän kyseiseen kilvoitteluun. Mutta palataan tuohon kohta, tuohon päivän kysymykseen. Tom Grennan ainakin soi ennen sitä.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

asia ja tuota, jotenkin tuntuu, ettei tee kärpäsellekään pahaa, kun siilin katson, siltä se tuntuu. No, joka tapauksessa nyt tämän kaltainen seuranta on tullut, ja mä oon vähän aina oudoksunut aina näitä norppalivejä ja kaikkea muuta, että siis niin kuin tietyllä tavalla joo, ymmärrän, että halutaan luoda tietoisuutta, mutta tai jotakin pentulivejä ja kaikkea muuta, miten helvetissä niitä jaksaa katsoa? Toki tämä on mun keskittymiskyvystäkin kiinni, mutta siis käsittämättömän tylsää materiaalia. Siis söpöä kyllä, juu, ei mitään, mutta siis tylsää. Ja sitten kun tämä on tylsää, niin sitten miettii aina, että kyllähän jonkunlaista, niin kuin, jonkunlaisia, että joku senkin tekee ja joku siitä todennäköisesti saa vähän myös korvausta. Olkoonkin, että WWF, niin en usko, että tämä ihan täysin korvauksesta tulee. No. Ja siis sinänsä olen siilin asian, siilin, jos minä jos joku, niin siiliä puolustaa, mutta et, aloin vaan miettiä tässä, että mitä kaikkia, mitä eläimiä sinä seuraisit, jos olisi tämmöinen joku, saisit valita ihan jonkun eläinkunnan edustuksen tuohon seurattavaksi, niin tuota, mitä sinä seuraisit? 0406195939. Mä itse mietin tietysti, tämä karhu kohtasi traagisen loppunsa viime viikolla Keljankankaalla, mutta olisi nyt hauska ollut katsoa, että kävikö kertaakaan mielessä, että olisi mennyt paikalliseen pubiin esimerkiksi tuo karhu vierailulle tai niin poispäin. Silloinhan se pitäisi tietysti kiinnittää siihen eläimeen se kamera, mutta älkää nyt minun syyttä, kun WWF tämä aloitti. 0406195939, pistäkääpä viestiä tulemaan, että mitä eläintä haluaisit seurata tämmöisestä liveestä.

0: Final Countdown Europe, eli Europe. Tästä lausuntomuodosta on just sitä, että mitkä on sellaisia, mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, mutta mitkä on sellaisia bändien nimiä, joita ei voi kääntää tai lausua, niin kuin ne kuuluisi oikeasti lausua. Eurooppahan on englanniksi Europe. Ja tavallaan tämä pitäisi mennä Europe, mutta ei se Suomessa toimi. Tämä Europe, jos sä menet sanomaan, että European Final Countdown, niin ei kukaan tunnista, mutta European Final Countdown, niin saat vaikutusvaltaa ja ystäviä ja kaikkea muuta. Mahdollisesti jopa elinikäisen ystävyyden. No, ei pelotella sentään. Uutisia tulossa ihan kohta ensimmäistä kertaa tähän aamuun. Kello nimittäin on livahtanut siihen pisteeseen, että kohta se on jo 7. Pilvenpiirtäjät Annika Pudas yhdessä pääsee Paperiset päivät -kappaleella ennen niitä uutisia ääneen.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Jyväskylän peruskouluista 55 oppilasta jäi viime keväänä vaille päättötodistusta. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tämän kevään lukumäärä ei ole vielä selvillä. Asia nostatti laajan keskustelun maanantai-illan kaupunginvaltuuston keskustelussa, jossa käsiteltiin viime vuoden arviointikertomusta. Tavoitteena oli saada koulupudokkaiden määrä alle 20. Myös luvattomien poissaolien määrä ylitti tavoitteen huomattavasti. Viime vuonna peruskoululaisten luvattomia poissaoloja oli lähes 45 600. Kaupunginvaltuustossa oltiin yksimielisiä siitä, että koulunkäynnin tukitoimia on parannettava Jyväskylässä. Jyväskylässä keskustellaan opettajien muistamisesta lukuvuoden päättyessä. Aihe on noussut esiin muun muassa lastenhuoltajien keskenäisissä viestiryhmissä. Kaupungin ohje kieltää rahan ja siihen rinnastettavien lahjojen, kuten lahjakorttien antamisen. Sen sijaan vähäarvoiset ja tavanomaiset muistamiset ovat sallittuja. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Vanhempainliitto korostavat ohjeistuksessaan kohtuullisuutta ja maalaisjärkeä lahjan hankinnassa. Järjestöjen mukaan opettajille merkityksellisin kiitos on oppilaan ahkeruus, asiallinen käytös ja koulutyön tunnollinen hoitaminen. Jos opettaja halutaan muistaa, sopivia tapoja ovat esimerkiksi itse tehdyt kortit, pienet kukkatervehdykset tai yhteinen koko luokan nimissä annettu lahja. Lahjan tarkoitus on tuottaa hyvää mieltä, ei vaikuttaa opetukseen tai arviointiin. Lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin, selviää Pörssisäätiön ja Aalto-yliopiston toteuttamasta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusten arvo on viime vuosien ajan kasvanut 101 miljardiin euroon. Samalla Suomi on sijoittamisen osalta Euroopan kärkimaita. Ainoastaan Ruotsi on kotitalouksien sijoittamisessa edellä. Sijoittamisintoa selittävät asiantuntijoiden mukaan sijoittamista käsittelevien sisältöjen lisääntyminen, osakesäästötilit ja talouskoulutuksen vahvistaminen. Myös väestöryhmissä on tapahtunut muutoksia, sillä suomalaiset sijoittajista nykyään melkein puolet ovat naisia. Venäjän vuonna 2022 Ukrainan aloittaman hyökkäyksen jälkeen Suomeen on perustettu runsaasti uusia puolustusteollisuuden yrityksiä, kertovat asiantuntijat. Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen arvioi, että uusia yrityksiä on syntynyt puolustusalalle 4 vuodessa muutamia satoja. Uusia yrityksiä enemmän on kuitenkin sellaisia yrityksiä, jotka ovat löytäneet siviilikäyttöön tarkoitetulle tuotteilleen markkinoita puolustuksesta tai keksineet kokonaan uuden innovaation puolustusteollisuuteen. Mallisen mukaan kasvu tulee jossain vaiheessa hiipumaan, mutta puolustusteollisuuden tuotteelle on jatkossakin ainakin ylläpitävä tarve.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Häkkisen Emma toimitti uutiset. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivä yli lämpötila on 13 ja 15 lämpöasteen välillä ja kohtalaista luoteistuultakin on tarjolla. Vaarallisen voimakkaan pohjoisen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on puolestaan 30% keskiviikkoaamusta keskiviikkoa torstain väliseen yöhön. Tuulen nopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa ja sama on torstai-aamusta torstai- ja perjantain väliseen yöhön, joten tuulista viikkoa lupailee. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäri Keski-Suomea.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta myös Emma Häkkinen.
0: Huomenta.
2: Puolustusalan teollisuutta sitä on, tai puolustusalan yrityksiä tullut. Tässä oli mielenkiintoinen ajatus, oli uusia yrityksiä enemmän kuin on kuitenkin sellaisia yrityksiä, jotka ovat löytäneet siviilikäyttöön tarkoitetulle tuotteille markkinoilta puolustuksesta. Mä ruvennut miettimään itse, että kääntyyköhän tämä kaikkien sotien jälkeen, sitten kun tulee rauha.
0: Niin.
2: Maailman rauha, niin kääntyykö tämä toisinpäin, että jotain sotaan tarkoitettua, esimerkiksi siis ohjusta, voisi käyttää siviilikäytössä.
0: Niin, siinä pitää olla kyllä vähän luova, mutta eiköhän siinä löydä jotain keinoja.
2: Mutta ei, siis rupesin vaan miettimään, että kyllähän siis korjatkaa fiksummat kuulijat, jos on väärässä, niin eikös nyt siis tykkien rungoista ole tehty traktorin runkoja ja niin edespäin, että ei kai se ihan täysin poikkeuksellista ole, että tällaisia puolustusvälineitä saataisiin sitten. Toki en nyt ole ihan varma, että onko semmoisia aikoja tulossa, se on oma keskustelunsa, mutta jos olisi tulossa semmoinen aika, ja sanotaanko, että sittenhän siinä käy sillä tavalla, että nyt jos puolustusteollisuus on kovassa huudossa, niin jos, korostan sana, jos joskus on sellainen aika, että on vähän rauhallisemmat ajat, niin voipi olla, että se nousu ei ole ihan yhtä jyrkkää kuin tässä puolustusteollisuudessa, mitä tällä hetkellä. Nyt eilähän eikö puhuttu just näistä houkuttelevimmista työnantajista?
0: Joo.
2: Patriahan oli siellä, jos ulkoa muistan, niin viides oli. Niin mä, kyllä jotenkin mulla on semmoinen tunne, että ilman tätä Ukrainan sotaa, niin Patria ei olisi etsiytynyt koko listalla.
0: Niin, ei varmaan. Varmaan tuli aika monen ihmisen tietoisuuteen just vasta tässä viime vuoden aikana.
2: Niin. Olisi kyllä mielenkiintoinen tietää, mitä te olette tehneet vaikka niinku, siis noille kadettikouluille ja siihen, miten porukkaa pyrkii ammattisotilaaksi.
0: Niin.
2: Kutsuntajuttujahan, näitähän tulee, siis näitä tilastoja, mutta en tiedä, onko julkaistu hirveästi semmoisia määriä.
0: Niin, en tiedä.
2: Onko ne edes julkisia tietoja? Kai ne nyt luulisi olevan. Kai ne nyt haluaa sillä kehua, jos heillä on paljon hakijoita. Puolustusvoimillakin. John Mayerilta Love on the Weekend-niminen kappale kuunnellaan seuraavana. Emma Häkkisen ääntä kuulette vajan tunnin kuluttua uutisissa lisää.

Se oli John Mayer, Love on the Weekend nimisellä kappaleella. 13 minuuttia yli aamu 7 kello. Jatketaan Chris Realla. Tuon kappaleen nimi on Josephine. Myös Antti Autio pääsee ääneen.

Antti Autio, minä tuon mukanani sateet. Tässä kun pähkäili, että mitä eläinlivejä voisi olla, mitä eläinlivejä ehkä haluaisitte, että olisi olemassa, niin nyt kun näitä siilejä aletaan seurata, niin yksi viesti tuli esimerkiksi, että muuttohaukka live voisi olla mielenkiintoinen. Jos sen saisi toteutettua niin, että se kamera olisi sen linnun selässä, sitten voisi seurata muuttomatkaa ja maisemia kirjaimellisesti lintuperspektiivistä. Eikös näitä, siis kameroita ei nyt sentään, mutta anteeksi virkaysky. Eikös näitä ole ollut näitä GPS-paikannusjuttuja, että se on piirtänyt tämän muuttolinnun, en nyt tiedä, onko se haukka vai mikä, mutta joka tapauksessa tämmöisen reitin piirtänyt kartalla, että minkälaisen reitin kyseinen lintu on kulkenut. Nämä on merkittävän pitkiä juttuja. Tästä syystä niin on kyllä vähän viestillä tämän kelkassa, että tuo olisi kyllä mielenkiintoinen, jos kameralta näkisi. Siis jos ajateltaisiin vaikka niin, että kun tässäkin sanotaan, että maisemia voisi katella kirjaimellisesti lintuperspektiivistä, niin olisi siistiä tosiaan nähdä, että mitä se lintu on nähnyt sen muuttomatkansa aikana ja koko sen reissun aikana kauttaaltansa. Olisi tosi mielenkiintoinen kyllä katella, että missä kaupungeissa se on käynyt ja mitä kaikkea nähnyt, missä on viettänyt yönsä ja niin edespäin. Ihmiselle, jos tämmöisen asentaisi, nyt alkaisi kuulostaa vähän omituisiltakin, mutta olisi kyllä mielenkiintoista. Kyllähän ne varmaan ne otukset näkee enemmän kuin kukaan ihmisistä, noin niin kuin keskimäärin. Erilaisia ihmiskohtaloita ja niin edespäin. Koska eihän heitä, he voivat lentää vaikka sotatila-alueelle, ei heillä lentokiellot eivät heihin päde. Oikein millään tavalla. Mutta 0406195939 pystyy laittamaan viestiä, että mitä eläinlivejä sinä haluaisit seurata, jos saisit ihan vapaasti valita. Tämä on Ina Forsman ja Pass You By.

0: Iina Forsman, Pass You By. Jatketaan Kisulla ja Enrique Iglesiasilla musiikkitoimintaa. Sen jälkeen mennään kännitestiin.
1: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Konesaha.fi. Verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

Enrique Iglesias Bailamos, se on juhlan aika viikonloppuna luvassa hyvin monessakin tapauksessa ja monella tapaa, koska siis moni lapsi tietysti juhlii kesälomalle pääsyä ja monella päättyy peruskoulu, monella päättyy toisen asteen koulut, eli tarkoittaa valmistumista joko ammattiin tai ylioppilaaksi. Niin juhlat ovat monisäikeinen asia tulevana lauantaina. Nyt on sillä tavalla, että sanoiko se kaljupäinen mies, joka tuota kommunismin takana oli, en nyt muista, oliko hän vai tuota, häntä vanhemmatkin kaverit, että luottamus hyvä, kontrolli parempi. Vuokraskuuttien, näihin nimittäin liittyy tällainen jännittävyys kuin kännitesti. Eli ei niin päin, että saat ajaa vasta, kun olet tarpeeksi kännissä, vaan nimenomaan toisinpäin. Näissä on siis tavallisesti näissä skuuteissa on käytössä yöaikaan viikonloppuisin kello 22.06 välillä tällainen testi. Jos ei läpäise tätä, niin skuutilla ei sitten pääse ajamaan, mikä on tietysti ihan positiivinen juttu. Mutta nyt Jyväskylässä koulujen päättäjäisten vuoksi, niin tulevana lauantaina jo kello 16 alkaa tämä kännitesti. Eli kello 16 eteenpäin, niin sen verran luottoa löytyy, niin kello 16 eteenpäin, niin jos ei tuota kännitestistä mennä läpi, olit sitten kännistä tai ei, mutta jos et läpäisi testiä, niin ajoa ei tule tapahtumaan. Lisäksi nopeutta rajoitetaan Lutakon satama-alueella Kilpisen sillan ja Kuokkalan sillan välillä 10 kilometrin tunnissa, kun se tavallisesti on päivällä 20 kilometriä tunnissa ja yöaikaan 15 kilometriä tunnissa. Ja tämä rajoitus aktivoituu kännitestin tavoin kello 16 lauantaina. Liikenteenohjausinsinööri Evelina Jäntti Jyväskylän kaupungilta on kertonut, että rajoituksia on päädytty Sisä-Suomen poliisin toiveesta turvallisuuden takaamiseksi päihtyneenä tapahtuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Ja poliisi ennakoi, että koulujen päätöspäivänä ja sitä seuraavana yönä on liikkeellä paljon nuorisoa, josta useat ovat päihtyneitä. Suosittu kokoontumispaikka on aikaisempien vuosien perusteella ollut Lutakon satama, ja rajoitukset ovat nyt sitten käytössä ensimmäistä kertaa. On mielenkiintoisia aikoja eletä. Tietysti hienoa, että juhlat, hienoa, että pyritään pitämään ihmiset turvallisuuden piirissä myös. Mutta joo, jos ajattelit, että kannattaa ainakin treenata sitä testiä, jos ei muuta. Siis lähinnä tarkoitan sitä, että jos epäilet, että selvänä et läpäisi tuota testiä. Vähän veikkaan kyllä, että se on tehty sellaiseksi, että kyllä sitä saattaa selvänä läpi päästä. Vaikka olisi vähän hitaammatkin reaktiot. Murder on the Dance Floor on Sofia Lisbeckstarin kappale, joka seuraavassa kuullaan. Myös Haloo Helsinki kohta ääneen.

0: Haloo Helsinki, tuli kärpäset. Päivän kysymys on siis, että jos nyt saisit päättää oman tämmöisen eläinliveen, niin mitä eläintä lähtisit seuraamaan? Tai mikä olisi semmoinen eläin, jonka tekemisten seuraaminen kiinnostaisi? Tämä liittyy nyt tähän siililiveen, joka WWF:ltä on alkamassa. Päästään katselemaan siilien elämää. Mutta mikä eläin sinua kiinnostaisi sillä tavalla, että haluaisit sen elämää seurata? 0406195939 on WhatsApp-numero. Nyt Isaac Eliot ja 100 enkeliä.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

Se oli Iisa Keliot ja Sata enkeli. Tässä sanotaan yhdessä viestissä, että kotieläimistä vuohien ja kilien elämää ja kohdellusta olisi mukava seurata, jos niiden aitauksessa olisi kiipeilymahdollisuus. Joo, kyllä. Kerkeähän nuokin niin kuin vaikka minkä näköisesti. Ja nimenomaan tuo, siis se osa siitä, että mitä ilmeisimmin kiipeävät melko aktiivisesti vielä kaiken hyvän lisäksi, niin nähtävää olisi. Tässä heti rikotaan myös sääntöjä tämän, näiden ehdotusten suhteen, nimittäin täällä on laitettu viestillä. No, tämä ei varsinaisesti ole ihminen, joka toivoo tätä, tai en minä, mistä minä tiedän, mitenkä kieroutunut. Leipurihan meille laittaa kovin usein viestejä, niin nytkin. Hän on todennut, että kerran yksi asiakas ehdotti, että pitäisin joku aamu leipuriliveen. Hetki asiaa kun pohdittiin, niin tultiin siihen lopputulokseen, että se ei olisi viisasta. No viisasta ehkä ei, mutta että kannattaako se silti tehdä, niin kyllä minä silti jotenkin suosittelisin, että kokeilet. Koska nykyään siis kyllähän kaikki pitää. Jetro-roosteritkin pitää tuhannen päissään siis noita mitä nämä on, kick-striimejä. Kyllähän ihmisellähän nämä sopii. Siinä ei ole mitään suodatinta. Ja siis oikeasti, kattokaapa joskus huviksenne, menkää. Niitä löytyy sosiaalisesta mediasta, niitä pätkiä. Niin humalassa, etteivät tuossa hyvät, pahat ja rumat ohjelmassakaan niin olleet koskaan niin päissä. Mutta leipurilivelle. Sille lähtee täältä varaukseton tuki.

Mike and the Mechanics, Everybody Gets a Second Chance, kuultiin siinä. Kerro tulee ihan kohta 8. Se tietää sitä, että meillä on luvassa uutisia. Sitä ennen kuullaan Ainolta ja Hajonneilta Aurinkomäki-niminen kappale.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Jyväskylän pehuskouluista 55 oppilasta jäi viime keväänä vaille päättötodistusta. Määhä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tämän kevään lukumäärä ei ole vielä selvillä. Asia nostatti laajan keskustelun maanantai-illan kaupunginvaltuuston keskustelussa, jossa käsiteltiin viime vuoden arviointikertomusta. Tavoitteena oli saada koulupudokkaiden määrä alle 20. Myös luvattomien poissaolojen määrä ylitti tavoitteen huomattavasti. Viime vuonna peruskoululaisten luvattomia poissaoloja oli lähes 45 600. Kaupunginvaltuustossa oltiin yksimielisiä siitä, että koulunkäynnin tukitoimia on parannettava Jyväskylässä. Jyväskylässä keskustellaan opettajien muistamisesta lukuvuoden päättyessä. Aihe on noussut esiin muun muassa lasten huoltajien keskenäisissä viestiryhmissä. Kaupungin ohje kieltää rahan ja siihen rinnastettavien lahjojen, kuten lahjakorttien antamisen. Sen sijaan vähäarvoiset ja tavanomaiset muistamiset ovat sallittuja. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Vanhempainliitto korostavat ohjeistuksessaan kohtuullisuutta ja maalaisjärkeä lahjan hankinnassa. Järjestöjen mukaan opettajalle merkityksellisen kiitos on oppilaan ahkeruus, asiallinen käytös ja koulutyön tunnollinen hoitaminen. Jos opettaja halutaan muistaa, sopivia tapoja ovat esimerkiksi itse tehdyt kortit, pienet kukkatervehdykset tai yhteinen koko luokan nimissä annettu lahja. Lahjan tarkoitus on tuottaa hyvää mieltä, ei vaikuttaa opetukseen tai arviointiin. Lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin, selviää Pörssisäätiön ja Aalto-yliopiston toteuttamassa tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusten arvo on viime vuosien ajan kasvanut 101 miljardiin euroon. Samalla Suomi on sijoittamisen osalta Euroopan kärkimaita. Ainoastaan Ruotsi on kotitalouksien sijoittamisessa edellä. Sijoittamisintoa selittävät asiantuntijoiden mukaan sijoittamista käsittelevien sisältöjen lisääntyminen, osakesäästötilit ja talouskoulutuksen vahvistaminen. Myös väestöryhmissä on tapahtunut muutoksia, sillä suomalaisen sijoittamista nykyään melkein puolet ovat naisia. Venäjän vuonna 2022 Ukrainan aloittaman hyökkäyksen jälkeen Suomeen on perustettu runsaasti uusia puolustusteollisuuden yhdyksiä, kertovat asiantuntijat. Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen arvioi, että uusia yrityksiä on syntynyt puolustusalalle 4 vuodessa muutamia satoja. Uusia yrityksiä enemmän on kuitenkin sellaisia yrityksiä, jotka ovat löytäneet siviilikäyttöön tarkoitetulle tuotteilleen markkinoita puolustuksesta tai keksineet kokonaan uuden innovaation puolustusteollisuuteen. Malisen mukaan kasvu tulee jossain vaiheessa hiipumaan, mutta puolustusteollisuuden tuotteelle on jatkossakin ainakin ylläpitävä tarve.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Häkkisen Emma toimitti uutiset. Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. on kyllä mielenkiintoinen näkemys puolipilvisyydestä, kun katson taivaalle, niin pelkkää sinistä näkyy. Mutta no, uskotaan. Ennusteistaan tässä on kysymys. Päivän ydinlämpötila tänään on joka tapauksessa 13 ja 15 lämpöasteen välillä ja kohtalaista luoteistuulta on myös tarjolla. Ja vaarallisen voimakkaan pohjoisen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on 30% keskiviikkoa aamusta keskiviikkoa ja torstain väliseen yöhön. Tuulen nopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
6: Emma Häkkinen on joutunut kännitestiin.
4: Kännitestiin? Niin, no, skuuttia ajoessa.
6: Ei töissä, ei töissä.
4: Siis ei töissä.
6: Joo, ei me, hetkinen, ei me kyllä testatakaan vissiinkin. mutta jos testattaisiin, niin mä olisin todennäköisesti joka aamu. Toki ilman tilaa, mutta niin kerro toki. Mä puhuin tässä äsken siis skuuttien kännitesteistä ja niiden aikaistuksesta nyt viikonlopuksi, mutta mä en ole koskaan siis törmännyt tähän testiin. Minkälainen se on?
4: Siis mä oon käyttänyt vain yhden vihman testiä, tämän yhden, niin siinä on kaksi semmoista viivaa, ne näkyy hetken ja siinä pitää niinku valita, että kumpi on pidempi. Että niinku väläyttää sen huudolle ja sitten pitää niinku klikata oikein. Että se mittaa reaktionopeutta mun mielestä. Ja ihan sitä, että meneekö se oikein.
6: Joo.
4: Ja
6: saitko sä?
4: Sain, pääsin töihin skuutilla. mut kaveri siis on kehtonut tämmöistä tahinaa, että hän on joskus siis siinä epäonnistunut.
6: Ne.
4: Ja sitten se on silti päässyt ajamaan. Että se ei nyt vaikuttanut siihen.
6: Ai.
4: Mutta joskus hän on sitten epäonnistunut niin pahasti, että silloin se on lukinut hänet pois. Että en sitten tiedä, mikä tuossa on taustalla.
6: Miten ilmaiseeko se, että nyt epäonnistui tämä suoritus, että
4: joo, se
6: paremmalla onnella äsken.
4: Joo, siinä on siis ne kolme tavallaan, tai kolme kertaa pitää tehdä se viivatesti, niin sitten se näyttää, että valitsit sä oikein vai väärin. Niin.
6: Joo. Niin, että se ei kerrasta poikki systeemillä, ei pääse läpi tuommoisesta systeemistä. Kännite. Ja kerrottakoon nyt siis, että minkä takia tämä on nyt, en mä ole joutunut sen tekemään, niin kello 22 ja 6 välillä. Niin sen joutuu ilmeisesti nyt. Onko se kaikilla skuutti? Ilmeisesti se on, koska tuossa kaupunginkin ihminen tätä asiaa kommentoi. Tuskinpa tuo muuten olisi. Nyt voinko kiinnostaa hirveästi? Pitääkö mun ruveta yöllä liikkumaan täällä ihan vaan siitä ilosta, että pääsee kokeilemaan, että olenko kyvykäs ajamaan?
4: Niin, no siinä on se huono puoli, että se menee vaan 15 kilsaa tunnissa, mikä on kyllä välillä ihan tuskallisen hidas. Tai se tuntuu siltä, verrattuna siihen 20.
6: Niin. Niin. Vaihtoehto on tietysti kävellekin.
4: Niin, se on vielä hitaampi.
6: Niin, kyllä. Joo, no, mutta onpa opittu jotakin. Emma on siis todistettu, siis oliko se eilen?
4: Eilen aamulla.
6: Niin, no periaatteessa todistetusti olit eilen selvimpää. ei uskalleta ottaa kantaa mihinkään muuhun. No kyllä meillä lähtökohta on se, että tehdään selvänä näitä jutuista huolimatta. ZZ Top, seuraavana Sharp Dressed Man.

ZZ Top. Tai ZZ Topia, niin kuin suomalaiset on sanottu. Sharp Dressed Man. Kuuleman mukaan jotain pukujuhlia vietetään jossain. Oliko nyt 9-luokkalaiset viettää pukujuhlia tänään, ainakin Jyväskylässä. Niin tämähän nyt voi käy vaikka siihenkin. Toki parran kasvu ei ole sillä tavalla alkanut, että ZZ Topia olisi lupaa soitella. Mutta Lady Gaga on lupa soitella. Vanish Into You on tuon kappaleen nimi, Nopsajalalta niin kuin mä, niminen kappale. Ja sitten luvassa on toivemusiikin metsästyksen aloitusta, jotain sen kaltaista. WhatsApp-vehkeet esille 0406195939 on tuo numero.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: 0406195939, siis 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero, johon toiveen laittamalla niin saattaa olla, että just sinun toive toteutuu tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Jotakin musiikkia pistetään soittoon. Osallistu, ei tämä mikään kilpailu sen täällä, mutta osallistu arvontaan. Saatat voittaa oman kappaleesi soittoon.
2: Jos mä

0: Se oli suurlähettiläät, ei tule niin pimeää. 0406195939. Siis 0406195939. Siinä on keino, tai lähinnä puhelinnumero, johon WhatsAppaamalla toivebiisisi, niin saatat kuulla sen tuossa vajaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Siis 0406195939. Teddy Swimsia ja Nightwishia seuraavana musiikissa.
1: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. Koura-autot.fi.

0: vähän herkempää materiaalia. Nightwishilta House the Heart ja yhteistyökumppanimme John Smith kertoo, että siellä tuota, John Smithissä on luvassa Floriansenin musisointia myös. Hän on siis tämä naissolisti tästä kyseisestä äsken kuulusta kappaleesta. Jyväskylässä keskustellaan opettajien muistamisesta lukuvuoden päättyessä ja aihe on nyt noussut esiin muun muassa lastenhuoltajien keskinäisissä viestiryhmissä. Naurattaa siksi, että en ole ikinä osallistunut kyseisiin ryhmiin, enkä osallistu. Kaupungin ohje kieltää rahan ja siihen rinnastettavien lahjojen, kuten lahjakorttien antamisen. Sen sijaan vähäarvoiset ja tavanomaiset muistamiset ovat sallittuja. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Vanhempainliitto korostavat siis ohjeistuksessaan kohtuullisuutta ja maalaisjärkeä lahjan hankinnassa. Järjestöjen mukaan opettajalle merkityksellisin kiitos on... Anteeksi, naurataan valmiiksi. Järjestöjen mukaan opettajalle merkityksellisin kiitos on oppilaan ahkeruus, asiallinen käytös ja koulutyön tunnollinen hoitaminen. Kyllä minä veikkaan, että suuri osa, siis koska opettaja on ihminen, niin huolimatta siitä, että hän on käynyt tällaisen koulun ja osalle varmaan voi ollakin, että nuo asiat merkitsee jotakin, mutta kyllä minä veikkaan, että se opettaja, varsinkin pitkän uran tehnyt opettaja, niin se arvostaa sitä, että se lapsi on hiljaa, osaa käyttäytyä. No okei, saattaisi välillä saada puhua, jos jotakin kysytään. Mitä tässä oli muus? Ahkeruus, asiallinen käytös. No asiallisen käytöksen kuuluu muun muassa se, että ei heittele millään esineillä esimerkiksi tunnilla mitään. Koulutyön tunnollinen hoitaminen. Joo, aika nätisti sanottu. Mutta veikkaan kyllä, että kyllä osa opettajista saattaa nauttia myös siitä osuudesta, ketkä on hiljaa tunnilla ja ei juurikaan ainakaan häiritse sitä toimintaa. Lahjuksista en tiedä, että kuinka aktiivisesti opettajat haluaa tuommoisia lahjuksia tai muistamisia ottaa vastaan. Ehkä lahjus on vähän huono sana tässä käytettäväksi, mutta jos opettaja halutaan muistaa, niin tässä sanotaan, että sopivia tapoja ovat esimerkiksi itse tehdyt kortit, pienet kukkatervehdykset tai yhteinen koko luokan nimissä annettu lahja. Lahjan tarkoitus on tuottaa hyvää mieltä, ei vaikuttaa opetukseen tai arviointiin. No nyt mietin sitä, että siinä alkaa kesälomaa, niin eihän kukaan muista, että mitä siellä elokuussa, että mitä on palkaksi annettu. En minä tiedä, ajattelenko mä tätä jotenkin väärin, mutta mä en siis osaa edes ajatella, että tällaisia erillisiä muistamisia tulisi annetuksi. Ehkä opettaja toki ansaitsee sen työllänsä ja niin poispäin, mutta jotenkin, että jos tämmöisestä tulee joku vääntö. Ja sitten ne vanhempien ne yhteisryhmät, niin ne pitäisi kyllä niin kuin minun mielestä lopettaa ihan niin kuin suorilta myös. Kaikki, tai itse asiassa WhatsAppista, niin nyt jos saisin päättää, niin koko WhatsAppin ryhmätoiminta niin tulisi kieltää. Se olisi mahtavaa. Se vapauttaisi ihan hirveästi energiaa, koska se joka kerran tämmöiset ryhmäkeskustelut, niin sitten jos siellä aletaan keskustella jostain lahjasta ja keskustelijoita on 20 lapsen vanhemmat ja sitten kun kertoo sen vielä 1,5, niin soppa on valmis. Joten en minä tiedä, mikä tässä nyt virallinen suositus on, mutta älkää muistako ketään. Olkoon se virallinen muisto. Tai virallinen tällainen kannanotto tästä aamusta. Kuunnellaan Rihanna, Ponder Replay on tuon kappaleen nimi ja sitten jatketaan aamua. 0406195939 WhatsApp-numero, sieltä voit toivoa musiikkia soitettavaksi.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Charlie Puth, Beat Yourself Up, eli puhun ihan höpöjä. Rihannaan soitetaan vasta nyt. Tarkoittaa sitä, että noin 4,5 minuuttia aikaa toivoa musiikkia. Ja sitten se toiveautomaatti menee kiinni tältä päivältä. 0406195939, siinä on WhatsApp-numero, josta musiikkia toivoa voi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

Se oli Rosieilta Piece of My Heart-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen aamussa on tulossa uutisia ihan kohta, kello nimittäin tulee 9. Teflon Brothers ja Maradona ennen sitä.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Sulla oli pinkit lakostet, lumipestyt tiukat levikset, luokan disco prinsessa.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: SKL pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa. Mek-

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Jyväskylän peruskoulusta 55 oppilasta jäi viime keväänä vaille päättötodistusta. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tämän kevään lukumäärä ei ole vielä selvillä. Asia nostatti laajan keskustelun maanantai-illan kaupunginvaltuuston keskustelussa, jossa käsiteltiin viime vuoden arviointikertomusta. Tavoitteena oli saada koulupudokkaiden määrä alle 20. Myös luvattomien poissaolojen määrä ylitti tavoitteen huomattavasti. Viime vuonna peruskoululaisten luvattomia poissaoloja oli lähes 45 600. Kaupunginvaltuustossa oltiin yksimielisiä siitä, että koulunkäynnin tukitoimia on parannettava Jyväskylässä. Jyväskylässä keskustellaan opettajien muistamisesta lukuvuoden päättyessä. Aihe on noussut esiin muun muassa lastenhuoltajien keskenäisissä viestiryhmissä. Kaupungin ohje kieltää rahan ja siihen rinnastettavien lahjojen, kuten lahjakorttien antamisen. Sen sijaan vääarvoiset ja tavanomaiset muistamiset ovat sallittuja. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Vanhempainliitto korostavat ohjeistuksessaan kohtuullisuutta ja maalaisjärkeä lahjan hankinnassa. Järjestöjen mukaan opettajalle merkityksellisen kiitos on oppilaan ahkeruus, asiallinen käytös ja koulutyön tunnollinen hoitaminen. Jos opettajaa halutaan muistaa, sopivia tapoja ovat esimerkiksi itse tehdyt kortit, pienet kukkatervehdykset tai yhteinen koko luokan nimissä annettu lahja. Lahjan tarkoitus on tuottaa hyvää mieltä, ei vaikuttaa opetukseen tai arviointiin. Lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin, selviää pörssisäätiön ja Aalto-yliopiston toteuttamasta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusten arvo on viime vuosien ajan kasvanut 101 miljardiin euroon. Samalla Suomi on sijoittamisen osalta Euroopan kärkimaita. Ainoastaan Ruotsi on kotitalouksien sijoittamisessa edellä. Sijoittamisintoa selittävät asiantuntijoiden mukaan sijoittamista käsittelevien sisältöjen lisääntyminen, osakesäästötilit ja talouskoulutuksen vahvistaminen. Myös väestöryhmissä on tapahtunut muutoksia, sillä suomalaisista sijoittajista nykyään melkein puolet ovat naisia. Venäjän vuonna 2022 Ukrainan aloittaman hyökkäyksen jälkeen Suomeen on perustettu runsaasti uusia puolustusteollisuuden yhdyksiä, kertovat asiantuntijat. Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen arvioi, että uusia yrityksiä on syntynyt puolustusalalle 4 vuodessa muutamia satoja. Uusia yrityksiä enemmän on kuitenkin sellaisia yrityksiä, jotka ovat löytäneet siviilikäyttöön tarkoitetulle tuotteilleen markkinoita puolustuksesta tai keksineet kokonaan uuden innovaation puolustusteollisuuteen. Malisen mukaan kasvu tulee jossain vaiheessa hiipumaan, mutta puolustusteollisuuden tuotteelle on jatkossakin ainakin ylläpitävä tarve.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen, sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 13 ja 16 lämpöasteen välillä ja kohtalaista luoteistuultakin on tarjolla. Vaarallisen voimakkaan pohjoisen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on 30% keskiviikkoaamusta keskiviikkoa ja torstain väliseen yöhön ja tuulen nopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli Keski-Suomessa tällä hetkellä vallitsee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Emma Häkkinen, mikä on hyvä lahjus opettaja?
0: Hyvä lahjus opettajalle. Mm. No tuota, jos tuota uutista tulkkaan, eikö se ollut kukkalähetys? Tai
2: ei, kun et mene sinne tiedotteeseen, kun siis sinun mielestä.
0: No tuota.
2: Etkä mieti tätä, mitenkä sovelia on sinun kautta. Eka asia, mikä tulee mieleen.
0: edelleen kauhean sovellaisuuteen, koska viimeisin lahjus, mitä opettajalle hommasin, oli kun hän lopetti yliopistolla hommat, niin ystävän kanssa ostettiin VHS:n aamupalalahjakortti.
2: Mä mietin, että mitähän siltä tuli.
0: Kuulemma ton mukaan lahjakortteja ei kyllä saisi, mutta päätettiin hommata.
2: No, mutta jos hän jää eläkkeelle, niin eihän nyt ihan hirveästi enää pysty vaikuttamaan teidän menestykseen elämässä.
0: Se on ihan totta. Toisaalta mä ihan vähän jäin epäilemään, koska mun mielestä se kurssi ei mennyt mulla kauhean hyvin, mutta silti tuli nelonen, kun vitonen on se pahas, niin se oli vähän silleen, mitä mä miettin. Että...
2: Kumpi oli ensiksi? Verso aamupala lahjakortti vai?
0: Lahjakortti tuli ensin, sitten tuli
2: no aamusena. Niin, se on siitä.
0: No, en valita.
2: No et varmasti. Et. Siis jos sä nyt joka tapauksessa olit antamassa sen lahjakortin, niin jos se hyödytti sua ton verran, niin et varmaan valita.
0: Niin.
2: Joo, niin se toimii. Lahjokaa ihmiset enempi toisiin. Niin se... Olen monesti sanonut, että minäkin olen sitä mieltä, mistä eniten maksetaan.

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal. Vesipätevyys on aiheena. Ei siis pelkästään uimapätevyys, vaan vesipätevyys. Aamukahvivieraat kävi jo eilen vierailulla tuossa heti 11 jälkeen, mutta meillä on tämmöiset nauhoitusvälineet. Niin otin nauhalle haastattelun. Täällä kävi nimittäin Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen ja Keski-Suomen Lähi-Tapiolasta tai Lähi-Tapiolla Keski-Suomesta viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Katri Liukkonen keskustelemassa asiasta. Pet Shop Boys, Always on My Mind ja Pat Benatarilta Heartbreaker ja sitten Katri ja Kristiina pääsee ääneen.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana oikeastaan kävi jo eilisessä päivänä ja palataan. Tämä on semmoinen matka, paluu tulevaisuuteen tyyppinen matka. Suomen uimaopettaja ja Hengenpelastusliitosta toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen ja LähiTapiola Keski-Suomen viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava Katri Liukkonen paikalla.
2: Terve. Moi moi.
1: Joo, mä pelkäsin, että jäädyttekö siihen kautta, mutta ei sentään. Vesipätevyydestä puhutaan. Lähdetään vaikka siitä nyt liikenteeseen, että mikä on vesipätevyys?
2: No mehän on paljon puhuttu siis uimataidosta, että se on semmoinen henkeä pelastava taito, ja totta näin tietyllä tavalla onkin, mutta sitten kun ajatellaan, että meillä on luonnonvedet, ja siellä on paljon muitakin sitten semmoisia riskitekijöitä, tummat vedet, allokossa uiminen on vähän erilaista kuin esimerkiksi uimahallissa uimiminen ja tällainen, niin sitten tarvitaan, niin kuin me on ruvettu puhua tosiaan tämmöisestä vesipätevyydestä, jossa sitten on erilaisia muitakin tietoja, taitoja, osaamista. Eli että osaisi siellä toimia sitten fiksusti siellä vesillä niin kuin muutenkin kuin pelkästään se uimataito.
1: Joo, otetaan vielä, tullaan sukeltamaan tuohonkin asiaan. Oli muuten vahinko vertaus vielä tämä sukeltaminen, mutta joka tapauksessa mennään siihen asiaan vielä tarkemmin. Katri Liukkonen puolestaan, niin LähiTapiolla liittyy asiaan miten?
3: No se liittyy sillä tavalla, että me ollaan Suhin kanssa tehty aikaisemminkin yhteistyötä ja nyt ruvettiin sitten miettimään yhdessä, että miten me voitaisiin tätä vesipätevyysteemaa täällä Keski-Suomen alueella edistää, niin ollaan tekemässä tämmöinen lahjoitus ja, tai tehdään tämän vesipätevyyden edistämiseksi lasten keskuudessa.
1: Minkälaista lahjoituksesta on kysymys konkreettisesti?
3: No joo, me lahjoitetaan näitä tämmöisiä vesipätevyyspaketteja esikouluille tai mahdollistetaan niin, että SUH voi lahjoittaa tänne alueelle niin meidän esikouluille, niin lahjoitetaan se vara sitten SUHille ja he toimittaa nämä paketit perille.
1: Nuoresta vitsaväännettävä esikouluikäisille jo.
2: Kyllä, joo, ja se on ihan tällainen vähän tutkitustikin, niin mitä varhaisemmin sitten näitä tiettyjä taitoja oppii, että se vesi tulee tutuksi ja sitten tietyllä tavalla nämä tiedot, taidot oppii siellä jo pienestä pitää esimerkiksi pelastusliivien käytöstä, ja mikä on yksi osa esimerkiksi tätä pakettia, niin se on tietyllä tavalla sen takiakin sitten tämä alkaa tästä. Ja nämä itse asiassa perustuu tämmöiseen, meillä on viime syksynä koulun uimaopetuksen sisällölliset suositukset julkaistu, tämmöiset asiantuntijasuositukset, missä vähän kerrotaan, että minkä tyyppisiä asiantuntijoiden näkökulmasta tutkimukseen perustuen pitäisi sitten, niin kuin, mitä osaamista pitäisi olla ihan tuolta eskarista sitten toiselle asteelle oppilailla. Niin tavallaan se on tämmöinen ehkä opetussuunnitelmaa tukeva sisällöllinen työkalu ja sitä kautta niin kun sit sieltä nousee tiettyjä teemoja ja näitä me siinä paketissa sit halutaan myöskin antaa konkreettisia keinoja kasvattajille, että miten he voi sitten arjessa ja siellä omassa työssään hyödyntää niin, että lapset voisivat näitä taitoja oppia.
1: Mikä tästä tekee LähiTapiolalle tärkeä juttu?
3: No lapset ja nuoret on meidän keskiössä, eli paljon tehdään semmoisia asioita. Esimerkiksi viime syksynä lahjoitettiin 100 000 euroa tuonne lasten ja nuorten harrastamiseen. Et nuorissa ja lapsissa on tulevaisuus ja me halutaan olla tässä paikallisesti edistämässä hyvää. Ja tämä vesipätevyysaihe on semmoinen, että se on tärkeä. Viime kesänä oli kurjia uutisia paljon, niin haluttiin siihen nyt enemmänkin tarttua ja me ollaan yhteistyössä tehty aikaisemminkin lahjoitettu pelastusrenkaita tänne alueelle ja on ollut semmoista nyt viime talvena lautta pelastautumiskiertuetta, missä opeteltiin että oltiin SUHin mukana siinä, missä opeteltiin jäistä pelastautumista ja muuta, niin ajankohtainen, tärkeä teema ja toki Keski-Suomen alueella, niin kuin muuallakin Suomessa, niin paljon järviä löytyy ja rantoja, että jos on vesillähän on kiva liikkua, niin se, että se tehtäisiin turvallisesti ja niin, että kaikilla on mukavaa.
1: No mitä se taas tarkoittaa SUHille, että LähiTapiolan kaltainen toimija on mukaan?
2: No meillähän se on iso, LähiTapiola on ollut meillä jo pitkään, yli 10 vuotta meidän tämmöinen yksi isoin kumppani, jonka kanssa on sitten tehty kyllä todella merkittävästi. Niin kuin eri puolilla Suomea sekä täällä Keski-Suomen alueella, että muutenkin niin tosi isoja juttuja. Että he on siis, sanon suoraan, että on aika isosti sitten ollut viemässä tätä koko vesiturvallisuus, jääturvallisuutta niin kuin Suomessa eteenpäin merkittävällä tavalla.
1: Ja nyt siis on niin, että LähiTapiola Keski-Suomi on päättänyt 100 kappaletta näitä vesipätevyyspaketteja lahjoittaa. Katri Liukkonen, mitä se tarkoittaa? Mistä näitä saa ja niin edespäin.
3: Joo. No se tarkoittaa tosiaan sitä, että 100 kappaletta olisi jaossa semmoisille esikouluryhmille, ketkä on tästä kiinnostunut ja haluaa tätä hyödyntää. Ja Kristiina voi ehkä sit avata sitä, että mitä paketista löytyy ja miten sen saa.
2: No paketista löytyy ensinnäkin tämmöinen housuvaara uimahallikirja, puuhavihkoja, joissa on sitten tätä vesiaihetta käsitelty. Sitten siellä on tämmöisiä ihan niin kuin opettajille tai ohjaajille sitten niin kuin oppaat, että miten, minkälaisia juttuja, erilaisia toiminnallisia juttuja ja muita voi toteuttaa. Sinne tulee vähän niin kuin julistemateriaalia ja muuta, mistä voi tutkailla vähän, että miten uimaranta turvallisuus toimii. Sitten siellä on mukana myöskin ihan tämmöinen pelastusliivi, jota pääsee sitten vähän testailemaan käytännössä. Ja sitten siinä on vähän siihenkin vinkkejä, miten sitä voidaan siellä opastaa sitten siellä ryhmissä. Ja meidän esimerkiksi nettisivulta sitten sinne, siellä on haku myöskin sitten auki, eli www.suh.fi, niin sieltä voi sitten keskisuomalaiset esiopetusyksiköt käydä sitten tilaamassa itselleen tätä pakettia.
3: Ja meillä on tosiaan Keski-Suomen alue ja sitten Kangasniemi ja Kuhmoinen kuuluu toimialueeseen, eli tältä alueelta niin toivotaan tietenkin innokkaita paketin pyytäjiä, niin saadaan eteenpäin.
0: Aamukahvivieras.
1: Katri Liukasen ja Kristiina Heinäsen kanssa jatketaan juttua tuossa Paul Eliaksen ja Katy Perry jälkeen.
0: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Lähi-Tapiola Keski-Suomesta on siis Katri Liukkonen ja Suhista toiminnanjohtaja Kristiina Heina on täällä. Katri ei toiminnanjohtaja sentään, vaan viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaa. Vesipätevyydestä tuossa äsken vähän jo puhuttiin siitä perusajatuksesta. Jos kerrataan nyt vielä, meitähän on siis koulittu lähes akatemioissa, siis minun sukupolvea varsinkin, niin uimamaisteriksi asti. En nyt muista, että saavutinko kyseistä osaavani uida. Mutta se ei nyt sitten ottaa osaan käyttäytyä vesillä. Näinkö se pitää ajatella?
2: No näinkin. Sitä voi, siis uimataitohan osa tätä vesipätevyyttä ehdottomasti. Taidot ja muut mitä, ja maisterit, mitä hienompi, jos näin on saavuttanut, niin mahtavaa. Mutta kai niin kuin osaaja on, vesi on sillä lailla tuttu elementti. Mutta kuten sanottua, niin siinä tavallaan se, ja sitten tämä tämmöinen altaassa suoritettu uimataitotesti vastaan. Ja sitten tietyllä tavalla siellä vesillä, niin jos ajatellaan, niin siellähän pitäisi olla osaamista sitten ihan niin kuin pelastusvovedessä toimitaan. Sitten pitäisi osata vähän arvioida riskejä. Riskeisiä kenties on. Sitten pitää osata ehkä vähän arvioida omaa osaamista, että se on yksi osa tätä vesipätevyyttä. Sitten tietenkin tämmöisiä ihan hengenpelastustaitoja, perustaitoja, mutta sitten siihen liittyy myös tämmöiseen, me puhutaan tämmöistä vesipätevyysympyrästä, jossa on 15 eri osa-aluetta, niin sitten siinä on myös lisäksi tämmöiset niin kuin asenteet ja arvot, että niitä voidaan niin kuin opetellakin myöskin. Ja sitten me, tässä on ehkä yksi ajatus on siitä, että myöskin pystytään niin kuin tiettyjä asioita, totta kai vaaditaan aina se vesi, opettelemiseen ja siellä altaassa, mutta sitten paljon pystytään myös näitä tietoja ja taitoja niin kuin sitten altaan ulkopuolellakin opettelemaan.
1: Onko äsken puhuttiin siitä, että vesiä on paljon Suomessa ja sillä tavalla, jotenkin tuntuu, että sit ehkä siinä kävisi helposti niin, että sitä jotenkin yleen katsotaan sillä tavalla, että no kyllähän nyt suomalainen osaa vedessä käyttäytyä ja niin edespäin. Niin onko siinä semmoista riskiä tavallaan, että se on jotenkin liian tuttu elementti?
2: No kyllä siinä varmaan on, koska siis itse asiassa jos mietitään ihan vaikka näitä hukkumisia, mitä sitten tapahtuu, niin monesti ne tapahtuu tutuilla vesillä siinä aika lähellä rantaa, siis sen tyyppisesti just, että vaikkapa pelastusliivit on jätetään pitämättä sen takia, kun ajatellaan, että kyllähän tässä nyt ennenkin aina kaikki on onnistunut. Ja sitten on siinä ehkä semmoista vähän, että sitä omaa kykyä saatetaan myöskin yliarvioida, että sitten jos sä osaat uida, niin se ei tosiaan välttämättä silti merkitse sitä, että jos sä oot veneellä liikkeellä ja tipahdat sinne kohtuullisen kylmiä kuitenkin meidän vedet täällä niin kuin läpi vuoden, jos ihan näin ajatellaan, niin että sitten välttämättä sä siellä pelastut, jos sulla ei niitä pelastusliivejä esimerkiksi ole, tai muuten tämän tyyppisiä asioita, niin kyllä siinä ehkä vähän on tuon

0: tota, mitä sanoit, että ajatellaan, että kun on, mä en nyt osaa uida ja tässä kaikki tietää nämä tavat ja miten toimitaan, mutta ei esimerkiksi pelastusliivien käyttö käy kaikille mitenkään, jos et sä ole koskaan pukenut niitä vaikka päälle, niin miten sä sitten, millä sä ehkä sitten osaat sen?
1: Et laittaa sen vetoketjunkaan kiinni.
0: Niin.
1: Muista. Aika monesti siis mun mielestä se asenne on sillä tavalla, että jos juhannukseenhan nyt liitetään tietysti hukkumista. Nyt nämä, mistä viime vuonna puhuttiin, ei liittynyt nyt esiin asiaan, vaan ehkä siihen kuumaan ajanjaksoon oikeastaan. Muistelisin ainakin näin, koska oli lomalla just
0: kyllä, juuri näin.
1: Kun se 3 viikkoa oli täällä viime vuonna lämmintä, niin aika usein siihen liitetään, että no se on ollut kännissä. Mutta lapsien kohdalla nyt ei ainakaan varmaan näin.
0: No ei, että no totta, ei se ihan tuulesta temmattu sekään, niin. No, että kyllä se niin kuin edelleen meillä täällä Suomessa on tämmöinen, että noin ehkä siis vähän alle puoleen hukkumisista liittyy jollakin tavalla alkoholi. Ja meillähän nyt sillain noin yleisesti ottaen ehkä sitten hukkumiset tapahtuu vähän iäkkäämmälle väestölle, eli jo sit, niin kuin siellä plus 60-vuotiaille, 65-vuotiaille, että meillä on aika ikääntynyttä he, jotka sitten valitettavasti hukkuu, mutta sitten on, lisäksi on kyllä, niin kuten viime kesänä esimerkiksi tuossa näkyy, niin kyllä meillä on lapsia ja nuoria myös siellä vielä edelleen. Se on yksi tämmöinen yleisimpiä tapaturmaisia kuolinsyitä lapsilla on hukkuminen kuitenkin edelleen. Ja siihen sitten vaikuttaa tietenkin sitten, niin kuin, ei sillä tavalla välttämättä heti ainakaan pienimmillä sitten se ihan osaaminenkaan, mutta tietenkin, että miten vanhemmat esimerkiksi tai sitten lähellä olevat aikuiset pitää huolta valvoa, koska pieniä uimataidottomia lapsia ei missään nimessä saisi päästää niin kuin rannalla tai veden äärellä sillä tavalla yksin touhuamaan, vaan siellä pitäisi koko ajan olla niin kuin suurin piirtein sillä lailla, että on tarttuma etäisyydellä. Ja siis tämän tyyppisesti.
1: No vakuutuksista kovin usein mietitään, että ne liittyy jotakin irtaimeen asiaan ja niin poispäin. Edelleen taas kysyn sitä, että missä se on niin kuin se asia. Tietysti henkivakuutuksiakin on olemassa ja niin poispäin, mutta jotta ei sen käyttöön tavallaan tai realisoitumisen, mitä termiä nyt haluakaan käyttää, niin mikä tässä kohdassa on se, mihin nimenomaan te lähitapialana haluatte kiinnittää huomioon?
2: No ehkä meillä on semmoinen yleinen alueen, että meillä on vahvasti semmoinen vahinkojen ennaltaehkäisyn niin kuin agenda ja alueen hyvinvoinnin lisääminen. Meidän omistajat on meidän asiakkaita ja sitä kautta niin kuin etsitään tämmöisiä kohtia, missä me voidaan niin kuin yhteistä hyvää lisätä. Ja se on ehkä meillä tässä nyt se isoin agenda, miksi ollaan mukana, että ja halutaan tätä teemaa edistää.
1: Jatketaan asian parissa Mikko Kuustosen jälkeen. Onnen tyttö on kappale nimi. Vesipätevyydestä on siis puhe.

0: aamukahvin vieraana, siis jo eilen vieraili Suomen uimaopettaja ja Hengenpelastusliitosta toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen, kuin myös sitten Keski-Suomi, tai siis Lähi-Tapiola Keski-Suomen viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Katri Liukkonen. Vesipätevyydestä on puhuttu uimamaisteriössä, kaikki tämmöinen on mielessä ollut tietysti, mutta tuota, sitten kun miettii, että mitä ja kelle vesipätevyys voi olla, niin siitä tuli vielä puhutuksi.
1: Aamukahvivieras.
0: No nyt puhutaan tästä vesipätevyydestä, niin puhut lahjoitus tietysti on nyt sieltä nimenomaan elämän alkupäästä enimmäkseen, mutta tämä vesipätevyys kuulostaa siltä, että itselläkin tuli vähän huono omatunto, että mitenköhän on omien kykyjen laita. Jonkinlainen ymmärrys, että jos on kylmää vettä, niin en mene sinne. Tai jos on kiviä, niin en hyppää ainakaan päälle sinne kyseiseen paikkaan. Mutta et niin kuin, eikö tämä nyt jotenkin kuvittelisi, että tämä menisi ihan vähän vauvasta vaariin?
2: Kyllä, tämä on siis semmoinen, mitä voi ajatella, että periaatteessa jokaisen pitäisi osata. Että se, tavallaan se, meillä on tämmöset, niin just ne kouluihin suunnatut suositukset, jotka on tietyllä tavalla toiselle asteelle asti, niin sitten kun se on ne tietyt suositukset, mitä siellä niin kuin eri taitoja ja tietoja sit on, niin kyllähän ne on vähän niin sillä, että sit ne, kun on oppinut silloin sinä aikana, niin sitten ne olisi ne samat tiedot ja taidot siellä olemassa sitten, kun sitä ikää karttuu ja tietyllä tavalla sitten sulla olisi ehkä helpompi sitten jatkossa toimia siellä vesillä. Et kyllä se on ihan pätevä itse kullekin se nämä tietyt taidot ja tiedot hankkia kyllä.
0: Mikä olisi semmoinen, jos niinku yhden saisit nyt valita yksi neuvo esimerkiksi?
3: Kaverin puolesta kysyn.
0: Niin, kaverin puolesta kysyn.
2: Kyllä mä sanon, ne pelastusliivit nostanut tässä muutama otteeseen.
0: Siis se kun edelleen viitannut. On niinku kuitenkin niinku sillä tavalla.
2: Kyllä mä sanon, että ja siis pelastusliivit tai liivit ylipäätänsä, että riippuu mitä sitten menee sinne vesille tekemään. Sitten kun meet suppailee, niin sitten laitat semmoiset, on ne sitten kelluntaliivit tai muut, että mitkä siihen käyttötarkoitukseen ja sun omiin taitoihin liittyen. Tai sitten tämmöiset niin sanotut paukkuliivit itsestään tai laukeavatkin, mitkä sitten. Niin kyllä mä sanon, että se on ihan konkreettinen yksi semmoinen tekijä, millä suomalaisia voisi tuolta niinku hukkumiselta välttyä, jos olisi joka kerta jonkunnäköiset liivit päällä, kun sinne vesille lähtee jollakin, on se sitten soutuvene, suplauta, mikä tahansa väline, niin ehdottomasti. Kyllä mä sanoin, että se on niinku selkein. Totta kai siellä on paljon muitakin tekijöitä, mutta mä nyt nostan, ja toi on yksi osa, mikä myös tässä paketissa, niin itse asiassa on jo sieltä eskarilaisille, että heillä on siellä liivit mukana ja pääsee tutustumaan vähän niihin.
0: Nyt ymmärtääkseni ainakin tällä hetkellä vedet on ihan ennätyksellisen matalalla. On näkevinä niinkin ainakin ollut tutuista vesipaikoista, että ai tuossakin on kivi, tyyppisiä asioita. Kuinka hyvin ihmiset tunnistaa esimerkiksi tämmöisiä, kun sanoitkin, että tuttujen paikkojen lähellä sattuu esimerkiksi jotakin, niin esimerkiksi tämän tyyppisiä asioita. Että ei tässä kiveä ollut ennenkään.
2: Niin, nämä on tietty sitten tuolla tietyllä tavalla, kiveä voi toki siellä sitten pinnan alla aina siirtyäkin tavaraa, että siinä mielessä jotain muutakin tulla, mutta toki kivet nyt useimmiten monet on sitten siinä, missä onkin, mutta kyllähän siinä on, sanoisin, että varmaan niin kuin vesillä liikkumiseen ja tämmöiseen, niin jossain määrin niitä taitoja on ehkä hukattukin. Ja tietyllä tavalla sitten meillä on nämä tekniset apuvälineet on tullut, niin välttämättä esimerkiksi tiedän sen, että vesilläkään niin kuin se liikkuminen, niin monet sitten luottaa, että sulla on se kännykkä ja muu, ja sitten jos pitäisikin yhtäkkiä ruveta merikarttaa vaikka lukemaan tai jotakin muuta tämmöistä, niin ei ole kaikille ihan tuttua.
0: Mutta ei voi. Ei ole.
2: Et siinä mielessä, että et aina siinä on, totta kai siitä lähialueella nyt varmaan sillä lailla voi periaatteessa tietää niitä riskejä, mutta noin yleisesti ottaen niin ei ehkä riittävästi.
0: No miten sitten, tämä onkin mielenkiintoinen. Siis nyt jos ajatellaan, niin tämmöisethän ainakin monesti, jos muistan vaikka omia lapsuuden ajan ystäviä, jotka asuu maalla, jotka oli semmoinen luontainen asia vaikka moottoriveneillä käydä, vaikka siis arkena. Mikä taas kaupungissa asuvalle ei ollut mitenkään hirveän luontainen, niin siinä se tuntuu aina, että se meni vähän niin kuin sukupolvelta automaattisesti toiselle. Onko tässä semmoisiakin katkoja tavallaan tämmöisen just nimenomaan niin kuin olosuhdevalistuksen puolesta lähinnä?
2: No varmaan voisi ehkä ajatella, että kyllähän siinä varmaan osittain on, että ei ole. Riippuu tietenkin vähän varmaan just edelleenkin siitä, että missä asut ja minkälaisessa ympäristössä ja miten sitten niin kuin perheessä tai vanhemmilla, isovanhemmilla tai muuta, että onko tottumusta käydä. Ja sitten ehkä nostaisin kuitenkin myös, että meille tulee paljon uusiakin maahanmuuttajataustaisiakin henkilöitä tänne Suomeen, jotka sitten tavallaan varsinkin, jos tulee semmoisesta ympäristössä, missä ei tätä vettä ole samalla tavalla kuin täällä meillä, niin näähän on ihan uutta ja sellaista.
0: Niin semmoista pohjaa ei ole olemassakaan
2: ei,
0: tavallaan.
2: Ei, että sulla ei ole tavallaan semmoista kulttuuria olemassa siinä, että sä tietäisit välttämättä edes uimataidosta, että mitä se niinku oikeasti tarkoittaa. Tai kun sä näet, että ihmiset vaan tuolla on vedessä ja muuta, niin pystyy siellä uimaan, niin sitten joillekin voi tulla esimerkiksi semmoinenkin ajatus, että tämähän onnistuu keltä tahansa. Ja niinhän se ei ihan ole kuitenkaan, sitten vaatii harjoittelua ja muuta. Että.
3: Ja onko myös niin, että vähän ne vesillä viettämisen tavat on myös just lisääntyneet. On tullut niitä suppilautoja ja vesijettejä, ja mitä ei ole ehkä sitten aikaisemmin ollut. Ja aika harvalla tuo supatessakaan niin kuin oikeasti liivejä näkyy, mikä tuntuu musta ihan jotenkin aika pelottavalta.
0: Niin, eikö, ja kun sanoit sen liivin, niin rupesin oikein miettimään, että niin totta, siinäkin tarvii liivin, mutta siis en ole siis koskaan suppannut. Ole huoli niin siitä. Mutta ja just nuo vesijetit. Ja nehän taas kuvittelisi jotenkin, että niissä taas vakuutusasiat taas tulee.
3: Joo, toki.
0: Yhdeksi asiaksi.
3: Kyllä.
0: Asiaksi noihin kanssa. Ja tietysti vaatii myös sen ymmärtämyksen siitä, että mitä siinä tapahtuu. Itse en ainakaan siis tuossa ystäväni vuokrasi tuommoisia vesijättejä ja sanoi, että se vaikutti semmoiselta bisnekseltä, että ettei niitä osaa kukaan muukaan käyttää. niitä laitteet. No, se on sivupolku tähän. Mutta nyt tulevaisuus. Tämä vesipätevyys on tässä käsittelyssä just tällä hetkellä, mutta minkälaista tulevaisuutta tässä halutaan ehkä, miten se sanoisi, valistuksen suhteen muovata? Onko se edelleen ehkä enemmän uimaopetuksen kautta, kunnes sitten päästään siihen? Kerro sinä, Kristiina.
2: No siinä aina viisasten kivi kuoliskin aina näissä, mutta siis, no kyllähän se perusuimataito ja semmoinen nyt, sehän ei katoa mihinkään, että sun pitää ne taidot kuitenkin olla sillä hyvällä tasolla, että sä pystyt oikeasti ja nauttimaan tuolla vesillä liikkumista, mutta sitten lisäksi just tosiaan tämmöiset monipuoliset vesiturvallisuus, jääturvallisuustaidot tavallaan, että sä tiedät vähän just, että missä voi kulkea, millä tavalla ja mitä varusteita sul pitäisi olla. Ja sitten tarvittaisiin, osaisit pelastaa myös itsesi ja sitten jonkun toisenkin sieltä vedestä, jos näin sen tulee. Ja kyllä mä nyt näen, että tietyllä tavalla varmasti niin kuin tää on vanhempien perheiden vastuulla aika paljonkin myöskin sillä tavalla itse, mutta sitten myös mä näen, että kyllä niin kuin nuo koulut, varhaiskasvatuskoulut, niin siellä on myös mahdollisuus, koska tämä on uimaopetus ja sitten nämä pelastautumistaidothan on siellä opetussuunnitelmassa myöskin kirjattuna, mutta nyt niitä on ehkä sitten avattu vähän enemmän, että minkälaisia sisältöjä asiantuntijoiden näkökulmasta pitäisi itse kunkin sitten siellä oppia. Että kyllä mä sillä tavalla ihan positiivisesti kuitenkin suhtaudun, että tästä koko ajan ollaan menossa parempaan suuntaan, että kun tämä nuorempi sukupolvi saadaan myöskin näihin aiheisiin riittävän aikaisin perehtymään, niin hyvä tulee.
0: Katri Liukkonen, Lähi-Tapiolalta, sun osa-alueisiin kuuluu vastuullisuus. Onko tässä niin kuin teilläkin vastuu sitten?
3: Joo, kyllä me niin kuin kovasti yritetään kantaa kortemme kekoon, että mitä semmoisia asioita on, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja nämä tämmöiset vahinkojen ennaltaehkäisyt ja muut, niin on osa meidän sitä vastuullisuustyötä ja sen takia tätä toki tehdään.
0: Hei, suunnattomasti kiitos Katri ja Kristiina, että pääsitte vieraaksi ja tsemppiä kesää.
2: Kiitos paljon.
3: Kiitos paljon.
2: Ja hyvää kesää kaikille.
1: Aamukahvivieras.

0: Olavi Uusivirta, Tanssit vaikka osaa, 4 minuuttia vaille 10 on kello. 10 uutiset tulee Joe Jonasin Honey Plant -kappaleen jälkeen.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Nelostien ohituskaistojen pahannusten viimeistely on käynnistymässä Konginkankaan ja Kalaniemen välillä. Työt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä liikenteeseen kesän aikana, tiedottaa Väylävirasto. Tieosuuksille levitetään kesän aikana viimeinen päällystekerros. Työt alkavat kesäkuussa ja niiden on tarkoitus valmistua elokuussa. Töiden ajaksi nopeusrajoituksista alueella lasketaan ja liikenne voidaan joutua pysäyttämään ajoittain. Lisäksi tiedossa on kaistajärjestelyjä. Euroopassa on vietetty harvinaisen lämmintä toukokuuta. Ranskassa on rikottu toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään. Mittaushistorian lämpimin toukokuuden päivä mitattiin maanantaina eri puolilla Ranskaa, ja tästä päivästä on ennustettu tulevan vieläkin lämpimämpi.

0: sääennusteiden mukaan lämpötilan odotetaan tänään nousevan Ranskassa paikoin jopa 36 asteeseen, ja lämpöjakson on ennustettu kestävän vielä ainakin viikon loppuun asti. Jyväskylän pehoskouluista 55 oppilasta jäi viime keväänä vaille päättötodistusta. Määhä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tämän kevään lukumäärä ei ole vielä selvillä. Asia nostatti laajan keskustelun maanantai-illan kaupunginvaltuuston keskustelussa, jossa käsiteltiin viime vuoden arviointikertomusta. Tavoitteena oli saada koulupudokkaiden määrä alle 20. Myös luvattomien poissaolien määrä ylitti tavoitteen huomattavasti. Viime vuonna pehoskoululaisten luvattomia poissaoloja oli lähes 45 600. Kaupungin valtuustossa oltiin yksimielisiä siitä, että koulunkäynnin tukitoimia on parannettava Jyväskylässä. Lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin, selviää Pörssisäätiön ja Aalto-yliopiston toteuttamasta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusten arvo on viime vuosien ajan kasvanut 101 miljardiin euroon. Samalla Suomi on sijoittamisen osalta Euroopan kärkimaita. Ainoastaan Ruotsi on kotitalouksien sijoittamisessa edellä. Sijoittamisintoa selittävät asiantuntijoiden mukaan sijoittamista käsittelevien sisältöjen lisääntyminen, osakesäästötilit ja talouskoulutuksen vahvistaminen. Myös väestöryhmissä on tapahtunut muutoksia, sillä suomalaisista sijoittajista nykyään melkein puolet ovat naisia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Emma Häkkinen toimitti uutiset. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, paikoin myös ukkosta. Keskiviikkona päivällä sää on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän ylilämpötila on 13 ja 15 lämpöasteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on puolestaan 5-8 lämpöastetta. Kohtalaista luoteistuulta on myös mukana. Ja huomisen osalta tuulivaroitus kertoo, että vaarallisen voimakkaan pohjoisen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on 30% keskiviikko aamusta keskiviikko- ja torstain väliseen yöhön. Ja noin tuulenopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Sama juttu sitten torstai-aamun ja torstain ja perjantain välisen yön välillä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Se oli Rednexi ja se Wish You Were Here. Inherited Time soi seuraavana Braveheart-nimisellä kappaleella ja M.J. Kangasniemi. Tulikohan muuten Michael Jordan Kangasniemi? Joo, siitä se on tultava. M.J. Kangasniemeltä Onni Onnen takana. Tämä on aamun paikallista putkea.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Se oli M.J.
1: Aamun paikallinen putki.
0: M.J. Kangasniemi siis Inherited, anteeksi, M.J. Kangasniemeltä Onni onnen takana ja sitä ennen Inherited Timeilta Braveheart. Paikallisen musiikin putki oli sen kuuloinen tällä kertaa. Meillä on kuulkaa sellainen tilanne, että on puutarhakisan aika ja kysy puutarhurilta osuus ihan kohta, kun ollaan kuitenkin Anna Turnheimia tässä kohti.

0: Se oli Anna Turnheim, Every Time We Fall nimisellä kappaleella. Ekotripiltä luvassa Älä koskaan ikinä niminen kappale. Myös Vilma Alinalta Viimeiseen hengenvetoon. Aika lopullisuuden äärellä ollaan noissa kappaleissa. Mutta joka tapauksessa näiden kappaleiden jälkeen niin mennään Kysy puutarhurilta -osuuteen. Kati Kivelä Viherlandiasta kävi vieraana täällä ja tosiaan tuo puutarhakilpailu on ollut käynnissä tämän toukokuun ajan. Ja kaipa me tänään voittajakin arvotaan tähän kilpailuun. Mutta ekotrippiä ja Vilma Alina ja sitten Kati Kivelä jutuille.
1: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. Häh, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Grande finale, ultimo giro ja niin edespäin, mitä kaikkea termejä voikaan käyttää, mutta puutarhakilpailun viimeisiä osia. Kysy puutarhurilta osion viimeinen osuus Kati Kivelän kanssa tässä. Kati Kivelä on siis se puutarhuri, minä olen radiojuontaja. Terve.
2: No moi moi.
1: Taas on kuulijoiden kysymyksiä tullut ja tempastaan liikenteeseen suorilta. Kuinka uskaltaa pitää kompostia, kun pelkää jyrsijöitä?
2: No jyrsijöitähän ei tarvitse pelätä, jos kompostin kanssa on hoitanut asiat oikein. Eli kompostin pitää olla jyrsiä suojattu. Eri asia sitten, jos tehdään sellainen risukompostori tai avokomposti, mihin laitetaan pääasiassa haravointijätettä, risujätettä, tällaista, missä ei ole mitään niin kuin NS-elintarviketta. Mutta heti jos puhutaan tällaisesta kompostista, mihin laitetaan kotitalousjätettä, keittiöjätettä, kasvimaalta juuresten jäämiä, muuta sellaista, niin se pitää olla sellainen kompostori, mihin jyrsijät ei pääse käsiksi. Ja silloin kun se on sellainen, joko tämmöinen kaupallinen ihan lämpökompostori, umpikompostori, tai sitten itse tehty, mutta jyrsiä verkolla vuorattu, niin silloin siinä ei ole jyrsijöille ravinnonlähdettä ja se ei houkuttele niitä sen enempää kuin mikään muukaan siellä puutarhassa.
1: No minkälainen ymmärrys sulla on, miten hyvin ihmiset on jyrsiä suojannut omia kompostejaan?
2: Sanotaanko, että mitä myymälässä kuulee jutustelua, niin vaihtelevasti, että toisilla tämä on ihan mintissä tämä homma, että ei mitään ongelmia, mutta tiedän, että on vähän semmoisia pielavetisiä kikkötöstyksiä olemassa pihoissa ja sellaisista pitäisi päästä vallan taajama-alueella eroon.
1: No sitäpä juuri, että mitä tämä nyt sitten voi aiheuttaa ja toisaalta jos joku nyt miettii, että onkohan meidän komposti niin kuin kondiksessa, niin mitä merkkejä?
2: No se kannattaa siinä vaiheessa, kun seuraavan kerran vaikka tyhjentää sen kompostorin kokonaan, niin tutkia ihan kauttaaltaan läpi. Kurkkia, ettei siellä ole mitään koloja ja aukkoja, mistä se rotta tai hiiri tai myyrä saisi sen päänsä läpi tungettua, niin se on ehkä helpoin tapa tsekata. Ja toki jos siellä kompostin ympäristössä näkyy jyrsijöiden jätöksiä tai ihan vilahtelee siellä täällä siimahäntiä, niin siitäkin voi ehkä päätellä, että nyt siellä kulkuväylä on auki jostain suunnasta.
1: Ja seuraukset voi olla kuitenkin ikävät.
2: No ne on ikävät. Tavallaan rotaathan on sitten, kun ne pääsee leviämään, niin ne voi levitä hyvinkin holtittomasti. Ja rotistahan nyt on riesaa ihan jo rakenteillekin, että se on viheliäinen jyrsiä.
1: No onko puutarha-alalla tietoa, mitkä kasvit ja millainen piha on luonnon monimuotoisuudelle ja elämän säilymiselle parasta?
2: No parastahan olisi, että se piha olisi mahdollisimman luonnonmukainen. Siellä olisi mahdollisimman vähän hoidettua nurmialuetta, asfalttia, kiveyksiä. Nurmikko saisi kasvaa, kukat kukkia. Sehän se olisi sellainen ideaalitilanne. Mutta käytännössä tämä on semmoista tasapainoilua sitten sen tietynlaisen estetiikan tajun kanssa ja sitten sen monimuotoisuuden kanssa. Ja tänä päivänä ihmiset on aika kivasti havahtunut siihen, että se piha voi olla sekä että. Että siellä on se tietty alue hoidettua, laitettua ja sitten ruvetaan palauttamaan nurmialueita osittain niityiksi. Ja hoksataan, että se on hirvittävän paljon helppohoitoisempi kuin että sä joka viikko parhaimmillaan kahteen kertaan sysit sitä hehtaarin nurmikkoa, kun otat sieltä muutaman sata neliötä sitten jo leikkauskäytöstä pois ja annat kukkien kukkia.
1: Eli jos joku kerkespoltaja jo huonoa omaa tuntoa siitä, että ajaa nurmikkoa tai vaihtaa Elian nurmileikkurin tällä hetkellä, niin ei syytä siihen.
2: Ei syytä siihen, että
1: välttämättä.
2: Ei välttämättä, joo. Ja sekin, että jos siellä on sitä paljon nurmea, niin kompensoi sitten vaikka runsailla kukkapenkeillä. Että luonnolle olisi hyvä, että siellä olisi sitä kukkivaa kasvia, mikä tuottaa taas pölyttäjille ravintoa. Ja sitten olisi puuta pensasta eri korkuisia kasveja, mitkä tuo varjoa ja suojaa sinne sitten nisäkkäille esimerkiksi.
1: No, pihassamme on iso mänty, josta tulee paljon käpyjä nurmelle. Mihin nämä kävyt voisi hyödyntää puutarhassa?
2: Kävythän on ihan mainio katemateriaali. Käpyjä voidaan käyttää samalla tavalla kuin kuorikatettakin. Hmm. Se on ilmanen. Silloin jos on tollainen tilanne, että sitä mäntyä siellä pihassa töröttää yli oman tarpeen, niin ottaa sen talteen, levittää esimerkiksi havupenkkeihin, alppiruusupenkkeihin, kaikkien happaman maan kasvien alle, niin ihan mainio ja todella kaunis katemateriaali.
1: No sitten vielä viimeinen kysymys on sen kaltainen, että mitä kasveja suosittelet paahteiselle seinustalle kukkapenkkiin? Minkälainen, siis lähdetään nyt, että minkälainen on tämmöinen paahteinen seinusta? Miten Katiikin vielä näette?
2: No se on sellainen seinusta, mihin se aurinko porottaa maksimaalisen ajan päivästä ja nehän on valtavan kuumia paikkoja. Siinä kasveilta vaaditaan sitä sekä kuumuuden sietokykyä että yleensä kuivuuden sietokykyä. Ja kukkapenkkiä ei koskaan pidä laittaa ihan siihen seinään kiinni, vaan vähintään räystäslinjan ulkopuolelle. Eli katsoa, miten pitkälle siellä se talon räystäs tulee ja siitä, mihin räystäs loppuu, niin siitä aloitetaan sitten niin kuin ulospäin se kukkapenkki, että se sokkelireuna tulisi jättää vapaaksi ihan jo niin kuin rakennuksenkin hyvinvoinnin takia. Ja just sen takia, että siihen pääsee sitten luonnonsateet tulemaan siihen kasvien päälle. Mutta sitten jos mietitään, että mitkä kasvit siinä toimii parhaiten, niin erilaiset koristeheinät on ihan huikean hyviä tuommoisia paahteisten paikkojen eläjiä. Sininata, siniheinä, koristekastikka. Ne on kauniita ja tuo semmoista ihanaa vähän erilaista tunnelmaa sinne, keveyttä sinne kasviryhmiin. Ja sitten kukkivista kaikki loistosalviat, lehtosalviat, punahatut, erilaiset matalat ja korkeat maksaruohot. Ne on ihan mahtavia paahteisten paikkojen eläjiä ja kukkii kauniisti.
1: Hei, kiitos Katiikin vielä suunnattomasti tästä. Toivottavasti nyt on tehty maailmasta tai maailmaa lisää puutarhuritietoisuutta tämän ohjelman myötä.
2: Toivotaan näin, että ihmiset innostuu.
1: Ja hyvää loppukautta tämän suhteen.
2: Hei, kiitoksia kovasti.
0: Kuuntelet Puutarhakisaa.
1: No se on just niin. Ja Puutarhakisassa täytyy tietysti aina jokaisella kilpailulla olla voittaja. Tuossa tein sillä tavalla ennen haastattelua jo, että soitin tuolle voittajalle, koska tiesin jo etukäteen, että kuka voiton ansaitsee. Ja Samuli meillä voittajaksi etsiytyi. Pakarisi Joni, Radio Keski-Suomalainen, terve.
3: Terve.
1: Sä osallistuit tuommoiseen Kysy puutarhurilta -kilpailuun.
3: Joo, kyllä.
1: Joo. Nyt on silleen onnekas, että oot voittanut sen lahjakortin tuonne Viherlandiaan.
3: Oi,
1: 50 euron lahjakortin. Sulla oli tuo mäntyaiheinen kysymys. En tiedä, kuulitko vastauksen tähän asiaan.
3: En kuulu, meni ohi, mutta voitko toistaa?
1: No en, koska en muista, mitä sinä vastasit.
3: No pitää kuunnella.
1: Mutta siis Kati Kivelä oli varsin, itse asiassa kun oot oikein tarkkana, niin kuulet sen ihan kohta. Tuossa on tehdään tällä tavalla niin kuin jälkiperoisesti, mutta joka tapauksessa saat vinkin siihen, kun kuuntelet ihan kohta tuossa niin kuin about puolen aikaa.
3: Mm. Joo.
1: Sanotaan, että tästä hetkestä niin semmoinen 6 minuuttia, niin tuut kuulemaan nämä vastaukset.
3: No, niin,
1: mutta joka tapauksessa saat vinkkejä siihen, että miten käpyjä pystytään hyödyntämään puutarhassa. Minkälainen viherpeukalo oot?
3: No kyllä sitä tulee harrastettua ihan tuossa. Aika iso tontti itsellä on, niin.
1: Joo.
3: Siinä vähän niin kuin oppinut tässä väkisinkin.
1: Pienellä pakolla kuitenkin.
3: Kyllä. No joo, se on semmoinen mukava terve harrastus.
1: No se on. No terve ja sitten vielä kaiken hyvän lisäksi, niin sillä tavalla luonnonmukainen vielä kaiken hyvän lisäksi.
3: Näin on,
1: kirjaimellisesti. Hei Samuli, suunnattomasti kiitoksia, että osallistuit kilpailuun. Mä kerron sulle ohjeet, että miten tuo lahjakortti etsiytyy sulle.
3: Joo, kiitoksia. Kiitos.
0: Puutarhakisa. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold.

0: Teemu Roivainen Edeniin. Puhutaan lahjuksista vielä hetken aikaa. Ihan tovi. Jukka Pojan jälkeen Laineet niminen kappale on kysymyksessä.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Tässä oli Jukka Poikka ja Laineet niminen kappale. Hyvä ajatus on muuten tänään, kun puhuttu tuosta siitä, että miten opettajia saa lahjaa tai minkälaisia muistamisia opettajille saa tuoda. Esimerkiksi lahjakortit, ne ei ole ok, mitä ilmeisimmin. Mutta nyt tämän lisäksi niin on julkaistu myös kysely, joka on, jossa sanotaan, jonka tuloksiin, tai kyselyn tulokset, että lahjontaa ei pidetä Suomessa ongelmana, mutta avoimuuden puute ja esteellisyys merkittäviä korruptioon liittyviä ongelmia kuitenkin. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävämpänä korruptioon liittyvänä ongelmana Suomessa. Asia käy ilmi oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tähän asiaan voisi sukeltaa vielä tarkemminkin, mutta lähes puolet korruptio Suomessa 2025 kyselyyn vastanneista kertoi havainneensa korruptiota työnsä yhteydessä, mutta jättäneensä ilmoittamatta siitä eteenpäin. Ja merkittävimpiä syitä on pelko siitä, että joutuu itse seurausten kohteeksi. Kuinka ollakaan. Hei, Radio Keski-Suomalaisen aamu oli tässä lahjomattomasti. Lahjomattomasti myös kello 11 alkaa keskipäivän keidas ja huomenna jatketaan sitten kello 6 alkaen. Huomenna on jo keskiviikko, niin se aika rientää. Jatketaan muun muassa Jyväskylän asioilla sillä Sharanilta Fall of Angels ja Elastiselta Supervoimiin. Ja näiden jälkeen tosiaan sitten keskipäivän keidas.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
1: metalli kiertää. Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Helsingin Kalasatamassa kerrostalossa lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, kertoo Helsingin Sanomat. Poliisi pitää lehden mukaan mahdollisena, että grillissä oli tekninen vika, josta seurasi kaasun leimahtaminen. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Lindholmin mukaan palo oli heti hyvin raju ja asukkaat joutuivat poistumaan asunnosta nopeasti. Jyväskylän Huhtasuon varttuneiden asumisoikeusyhdistyksen Jason asukkaat ihmettelevät yhdistyksen käytäntöjä uskonnollisen ohjelman kieltämisestä asumisyksikön yhteisissä tiloissa. Linjaus poliittisen ja uskonnollisen ohjelman kieltämisestä perustuu talon järjestyssääntöihin. Vuosikymmenen ajan yksikön valmistumisesta lähtien talossa asunut 82-vuotias Matti Björk kertoo, että tilaisuuksien rajaaminen on tapahtunut hiljalleen vuosien saatossa. Vapaaehtoinen hengellinen toiminta on kuitenkin sallittu säännöistä huolimatta talon alakerrassa olevissa kaikille asukkaille avoimissa tiloissa ennen tätä kevättä. Nyt se on kielletty kokonaan. Yhteisissä tiloissa sallitaan tällä hetkellä esimerkiksi karaoke, erilaiset pelit ja muut vierasesiintyjät ja orkesterit. Nelostien ohituskaistojen parannusten viimeistely on käynnistymässä Kongin kankaan ja Kalaniemen välillä. Työt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä liikenteeseen kesän aikana, tiedottaa Väylävirasto. Tieosuuksille levitetään kesän aikana viimeinen päällystekerros. Työt alkavat kesäkuussa ja niiden on tarkoitus valmistua elokuussa. Töiden ajaksi nopeusrajoitusta alueella lasketaan ja liikenne voidaan joutua pysäyttämään ajoittain. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Lähes puolet korruptio Suomessa 2025 kyselyyn vastanneista kertoi havainneensa korruptiota työnsä yhteydessä, mutta jättäneensä ilmoittamatta siitä eteenpäin. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadetta ja ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10

0: lämpötilasta 17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2-8 astetta plussan puolella, alueen pohjoisosassa hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Way Dynamic ja Mifted käynnisti keskipäivän keitaan. Erinomaista tiistaita ja alkavaa puolta päivää keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä, tervehdys. Kello 13 asti on tämä meidän yhteinen lounashetki. Ja tänään on 26. päivä toukokuuta. Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina viettävät tänään nimipäiviään. Ja kaikille tämän päivän juhlijoille laitamme valtaiset onnentoivotukset. On se syy mikä tahansa. Aina silloin tällöin tulee vähän katsottu, että ketä kaikkia on näissä päivän sankareissa. Niin esimerkiksi suomalainen aitajuoksija, poliitikko Arto Brykkare, hänellä on tänään synttärit. Suomalainen yleisurheilun valmentaja Hannu Kangas, joka tuli varmasti suurelle yleisölle tutuksi Tero Pitkämäen valmentajana, niin hänelläkin on tänään syntymäpäivät. Lisää tämmöistä urheiluväkeä, Matti ja Mikko Oivonen, lentopalloilijat. He täyttävät muuten tänään 40 vuotta. Ja sitten laulaja Sanni Kurkisuo, hänelläkin on tänään synttärit, että on paljon synttärisankareita ja tietysti kaikki ovat onnen toivotuksensa ansainneet. WhatsAppiin on tullut jo viestiä numeroon 0406195939. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan ja osallistumaan lähetyksen tekoon. WhatsAppin myötä se on erinomaisen helppoa ja kätevää ja minä luen viestit ja vastailen niihin joko lähetyksessä tai sitten tuolla WhatsAppin puolella tai molemmissa. Kaikko on mahdollista, kuulkaa. 0406195939. Paramoori jatkaa tästä kappaleella Decode.

Hector siinä, kun rakkaus saapuu kaupunkiin. Monenlaista uutisaihetta on tänään tarjolla ja tietysti tuo lauantainen iso tulipalo Helsingin kalasatamassa on ottanut jälleen osansa uutisotsikoissa. Otetaan pieni kiinniotto siihen. Helsingin kalasatamassa kerrostalossa lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkuunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä. Näin kertoo Helsingin Sanomat. Ja poliisi pitää lehden mukaan mahdollisena, että grillissä oli tekninen vika, josta seurasi kaasun leimahtaminen. Asiasta kertoo Hesarille tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Ja Lindholmin mukaan toi palo oli heti hyvin raju ja asukkaat joutuivat poistumaan asunnosta nopeasti. Tämä uutinen varmasti jatkaa antamistaan vielä koko viikon, uskoisin näin, mutta tuotahan tässä jo aiemmin spekuloitiin, että todennäköisesti se siitä kaasugrillistä lähti leviämään. Mutta sitten toinen, mitä kuuntelin herkellä korvalla tänään radiouutisista, avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Oikeusministeriön kansallinen korruptiotilannekuva kertoo tämän asian, ja tätä tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Lähes puolet korruptio Suomessa 2025 kyselyyn vastanneista kertoi havainneensa korruptiota työnsä yhteydessä, mutta jättäneensä ilmoittamatta siitä eteenpäin. Ja tämä onkin mielenkiintoista, että jos havaitsee korruptiota oman työnsä yhteydessä, niin minkä takia siitä ei sitten ilmoita eteenpäin. Ja oikeusministeriön tiedotteessa kerrotaan, että merkittävimmiksi syiksi jättää havaittuja ongelmia raportoimatta nousivat pelko siitä, että joutuu itse seurausten kohteeksi ja ettei ilmoittamisesta seuraa sanktioita sekä epätietoisuus siitä, että mihin korruptiosta voi raportoida. Korruptio Suomessa -kyselyyn vastasi yli 800 ihmistä eri puolilta Suomea. Kysely ei suinkaan edusta koko väestöä. Ja nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilanne kuvaa kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Ootko elämäsi aikana törmännyt korruptioon? Ootko joutunut kieltäytymään lahjuksista tai mahdollisesti ottanut niitä vastaan? Aiemmin olen työskennellyt Suomen Yleisradiossa ja siellähän on todella tiukka tämmöinen raja ja linjaus sille, että minkälaisia asioita toimittaja saa ottaa vastaan. Ja en nyt tietenkään ole sitä tässä viime aikoina millään tavalla tarkastellut tai päässyt edes tarkastamaan, mutta minun mielestä siellä oli hyvin pitkään tämmöinen linjaus, että yli 20 euron arvoista tuotetta tai hyödykettä ei saa ottaa vastaan. Et esimerkiksi jos joku olisi halunnut vaikkapa tarjota illallisen, joka maksaa 30, niin ei saa ottaa vastaan. Ja ymmärrän sen oikein hyvin, koska varsinkin sit Ylen toimittajiin niin kohdistuu ehkä semmoinen vielä isompi suurennuslasi kuin ehkä muihin. Täällä meidän vakiokuuntelija laittaa. Tämä on itse asiassa oikein hyvä tämmöinen keventävä viesti tähän kohtaan, että korruptioputelia on joskus ottanut vastaan ja ihan mielelläni ei ehkä ole vaikuttanut ostopäätökseen. Näinhän tämä toimii. Ja sitten nämä on just semmoisia juttuja, että nyt jos vaikka satut hänen tapauksessa saamaan jonkinlaisen juomapullon, jossa on myös sisällä jotain nestettä, niin eihän sitä nyt ihan ensimmäisenä ajattele korruptiona, eikä myöskään lähde siitä mihinkään ilmoittamaan. Mutta minkälaisia korruptioajatuksia sinulla on? Kommentoi 0406195939.
nyt kesähäät, rodeo, Anna

0: Pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
7: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
8: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
9: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
10: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
6: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

Beach Boys ja Good Vibrations, kello on 11.32. Kuten sanottu, niin minusta on kiva toteuttaa erilaisempia biisitoiveita, ja varsinkin jos on hyvät perustelut. Niin nyt toteutetaan yksi toive, jota en muista itse kuuleeni radiossa, mutta se on soinut vähän aikaa sitten radiossa. Tänne tuli Anjalta viesti, että aivan ihana kappale kuului muutama päivä sitten kanavalla. Rikki Kiisu. Vesinokkaeläin. Soittakaa please sitä uudestaan. Niin elämän iloinen ja silti syvälliset sanat jäi sanat mieleen pyörimään. Joten nyt tarjotaan teille tämmöistä musiikkia sitten tänä vuonna julkaistua. Rikki Kiisu ja Vesinokkaeläin.

0: tutkimaan.
1: Noin, siinä oli rikkikiisu ja vesinokka eläin. Joo, kyllä kuuntelijamme oli aivan oikeassa. Tulee hyvälle mielelle tuosta kappaleesta. Nyt jatketaan Mister Misterin tahdissa Curie.

0: Keskipäivän keidas.
1: Suoraan vuodelta 85 siinä Mr. ja kappaleensa Curie. Eppu Normaalia soitetaan seuraavaksi, mutta ei suinkaan vuonna 85, vaan kun olet poissa.

0: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri. Ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

by the end of the night ja Ellie Goulding. WWF:llä on aina näitä omia live-lähetyksiä, on Norppaliveä ja Lapinpöllöliveä, Sääksiliveä ja tänään ilmeisesti on avattu Siililive. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun WWF:n ympärivuorokautinen nettilähetys kuvaa siilejä ja tämä Siililive jatkuu kesäkuun loppuun. Ja paikka, jossa Siililiveä tehdään, on minulle aika tuttu. Etelä-Karjala, Luumäki. Itse olen Luumäeltä kotosi ja siellä on paljon siilejä, mutta WWF:n kehityspäällikkö Justus Hyvärisen mukaan Luumäki valikoitui paikaksi, koska WWF:llä on yhteys paikalliseen henkilöön, joka on ruokkinut siilejä jo pitkään. Suurimman osan ajasta live-lähetys kuvaa tuommoista ihan tyhjää ruoka-astia, tai tässä on useampiakin astioita, mutta tässä on tämmöinen oranssihtava ruoka-astia suoraan tuossa kameran edessä. Ja siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoltavan ruoan avulla, eli nyttenkin toi ruoka-astia on tyhjä. Hyvärinen kertoo, että iltahämärässä ruokinnalla on tarkoitus estää se, että siilien ruuat eivät päädy lintujen suihin. Ja koska kamera asetetaan keskelle asuinaluetta, niin tässä livessä ei ole ääntä. Hyvärisen mukaan siilien kuvaamisella on tarkoitus muistuttaa, että luonnon puolesta voi tehdä tekoja ihan siellä omalla kotipihalla esimerkiksi jättämällä osan siitä luonnontilaan. Ja kyllähän WWF:llä on pitkät perinteet näistä erilaisista liveistä. Saimaan norppia on kuvattu vuodesta 2016 lähtien nettilähetykseen ja on ollut Hiitolanjoen kaloja, laamoja, rupiliskoja. Niin nyt sitten uusi aluevaltaus, WWF:n luonto, live ja siilit.

Duran Duran ja Hungry Like the Wolf soi siinä. Reilu 6 minuuttia on aikaa ja sitten kuulemme puolen päivän uutiset. Ennen uutisia pari kappaletta musiikkia. Alkuun Maustet tytöt, Teen kai lottorivin väärin ja sen jälkeen Jungle Keep Me Satisfied. Sitten annos keskipäivän keitaan uutisia.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Helsingin Kalasatamassa kerrostalossa lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, kertoo Helsingin Sanomat. Poliisi pitää lehden mukaan mahdollisena, että grillissä oli tekninen vika, josta seurasi kaasun leimahtaminen. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Lindholmin mukaan palo oli heti hyvin raju ja asukkaat joutuivat poistumaan asunnosta nopeasti. Jyväskylän Huhtasuon varttuneiden asumisoikeusyhdistyksen Jason asukkaat ihmettelevät yhdistyksen käytäntöjä uskonnollisen ohjelman kieltämisestä asumisyksikön yhteisissä tiloissa. Linjaus poliittisen ja uskonnollisen ohjelman kieltämisestä perustuu talon järjestyssääntöihin. Vuosikymmenen ajan yksikön valmistumisesta lähtien talossa asunut 82-vuotias Matti Björk kertoo, että tilaisuuksien rajaaminen on tapahtunut hiljalleen vuosien saatossa. Vapaaehtoinen hengellinen toiminta on kuitenkin sallittu säännöistä huolimatta talon alakerrassa olevissa kaikille asukkaille avoimissa tiloissa ennen tätä kevättä. Nyt se on kielletty kokonaan. Yhteisissä tiloissa sallitaan tällä hetkellä esimerkiksi karaoke, erilaiset pelit ja muut vierasesiintyjät ja orkesterit. Nelostien ohituskaistojen parannusten viimeistely on käynnistymässä Kongin kankaan ja Kalaniemen välillä. Työt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä liikenteeseen kesän aikana, tiedottaa Väylävirasto. Tieosuuksille levitetään kesän aikana viimeinen päällystekerros. Työt alkavat kesäkuussa ja niiden on tarkoitus valmistua elokuussa. Töiden ajaksi nopeusrajoitusta alueella lasketaan ja liikenne voidaan joutua pysäyttämään ajoittain. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Lähes puolet korruptio Suomessa 2025 kyselyyn vastanneista kertoi havainneensa korruptiota työnsä yhteydessä, mutta jättäneensä ilmoittamatta siitä eteenpäin. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadetta ja ukkoskuureja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2-8 astetta plussan puolella, alueen pohjoisosassa hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai

0: keskipäivän keidas.
1: Matka maailman ympäri ja aloittelijan virhe kuultiin 12 uutisten jälkeen. Kello on nyt 7:07. Keskipäivän keidas niminen ohjelma on käynnissä ja sitä luotsaa täällä studiossa Mari Pekkanen. Hei vaan hei. Se on 26. päivä toukokuuta. Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina ovat tämän päivän nimpparisankareita, joille laitetaan erinomaisen suuret onnen toivotukset, kuten muillekin tämän päivän sankareille. Musiikki on semmoinen, joka herättää keskustelua ja sitä ei koskaan tiedä, että minkälaisesta vaikka sivulauseesta tai yhdestä sanasta lähtee keskustelu punoutumaan. Ja se on sitten aina hauska seurata, että mihin se keskustelu päätyy. Ja semmoinen elokuva on olemassa kuin Hikinen iltapäivä. Se ei kuitenkaan ole Sweaty Afternoon englanniksi, vaan se on A Dog Day Afternoon. Ja toi on julkaistu vuonna 1975. Ja esimerkiksi Al Pacino on näyttelemässä pääosaa. Ja tämä on käsittääkseni ollut aika lailla suosittukin elokuva, lyhyesti sanottuna kahden epätoivoisen tunarin pankkiryöstöyritys kuumana elokuun iltapäivänä New Yorkin Brooklynissa eskaloituu pattitilanteeksi, jossa ei vältetä panttivangeilla tai mediasirkukselta. Ja toi elokuva perustuu tositapahtumiin. Se on ainakin kerrottu, että lukeutuu Al Pacinon bravuureihin. On sävykäs rikosdraama, oli yllätys, menestys ja yksi vuoden kassamagneeteista vuonna 1976, kun tuo julkaistiin. Ja kyseinen leffa oli pitkään kyllä katsottavissa Yle Areenassa. Enää ei ole. Löytyy edelleen toi niin sanottu Areena-kortti tuolle leffalle, mutta tällä hetkellä se ei ole katsottavissa. No minkä takia rupesin puhumaan tästä? Tämä keskustelu on tietenkin virinnyt erään kuuntelijan kanssa, niin meillä soi seuraavaksi Hikinen iltapäivä, mutta sillä ei käsitykseni mukaan ole mitään tekemistä tuon elokuvan kanssa. Tai itse asiassa tätä pitäisi kysyä Hectorilla, koska tuon seuraavaksi kuultavan kappaleen sanoituksen on tehnyt Heikki Harma eli Hector. Ja Hectorin sanojen mukaan tämä kappale sijoittuu kesäiseen Helsinkiin ja kuvaa helteistä pääkaupunkia yleisesti. Kappaleen ensimmäinen versio oli ollut jo Aki Sirkesalo ja Sami Saaren Kidiaps-yhtyeen ohjelmistossa, mutta suomenkielistä levytystä varten Sirkesalo pyysi Hectorilta uuden suomalaisen tekstin. Ja tämä kyseinen kappale löytyy Aki Sirkesalon ensimmäiseltä studioalbumilta, joka on nimeltään Mielen rauhaa. Raita numero 9, Hikinen iltapäivä.

Victor Crone, Yes, I Will Wait. Kello on 17,5 minuuttia yli 12. Ja aika paljon on puhuttu erityisesti kesäisin noista sähköskuuteista, vuokrattavista sähköskuuteista, koska ne nähdään ja koetaan aika ongelmallisina kaupunkialueilla. Ja on säädetty nopeuksia ja on säädetty sitä, että saisiko niillä kännissä ajella ja näin poispäin. No kännissähän ei pitäisi ajella yhtään millään, se nyt on sanomattakin selvää. Mutta keskisuomalainen on kirjoittanut tänään juttua skuuttien kännitestistä. Häh? Vuokraskuuttien reaktio, eli niin sanottu kännitesti, aktivoituu Jyväskylässä nyt tulevana viikonloppuna koulujen päättäjäisten vuoksi lauantaina jo kello 16. Tavallisesti tuo testi on käytössä yöaikaa viikonloppuisin kello 22-06. Ja jos tätä reaktio- eli kännitestiä ei läpäise, niin skuutilla ei pääse ajelemaan ollenkaan. Ja tämän lisäksi tehdään tämmöisiä alueellisia nopeusrajoituksia. Lutakon satama-alueella Kilpisen sillan ja Kuokkalan sillan välillä nopeutta rajoitetaan 10 kilometriin tunnissa tuona samana aikana. Ja tavallisesti se on siis päivällä 20 kilometriä tunnissa ja yöaikaa 15 kilometriä tunnissa, mutta lauantainapa se on 10 kilometriä tunnissa. Ja tämä rajoitus aktivoituu kännitestin tavoin kello 16 lauantaina. Liikenteenohjausinsinööri Evelina Jäntti Jyväskylän kaupungilta kertoi, että rajoituksiin on päädytty Sisä-Suomen poliisin toiveesta turvallisuuden takaamiseksi ja päihtyneenä tapahtuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Poliisi ennakoi, että koulujen päätöspäivänä ja sitä seuraavana yönä on liikkeellä paljon nuorisoa, josta useat ovat päihtyneitä. Ja varsin suosittu kokoontumispaikka on ainakin aiempien vuosien perusteella toi Lutakon satama. Todennäköisesti sinne nytkin porukkaa kertyy. Mutta ensimmäistä kertaa ovat käytössä nyt nämä tämmöiset rajoitukset, eikä varmasti haittaa yhtään. Katsotaanpa muuten nopeasti. Tässä on ollut vähän kahdenlaista sääennustetta viikonlopulle. Koska on valmistujaisviikonloppu, monella on isot juhlat ja mielellään haluaisi vaikka pitää pihapiirissäkin niitä juhlia, niin ainakin Keski-Suomessa näyttää varsin mallikkaalta tuo sääennuste, semmoista plus 17. Samaa näyttää Päijät-Hämeeseen. Katsotaan, mikä on sitten vaikka toi Pohjois-Savo. No, tämähän näyttää joka paikkaa plus 17 ja aurinkoista. Tässä Pohjois-Karjala, ihan sama. Joo, ei meidän näköjään tarvitse täällä suurta surffailua tehdä eri kaupunkien välillä. Kyllä se näyttää tuonne Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoonkin plus 17. Et nyt näyttäisi siltä, että toi lauantain sää, eli päättäjäisjuhlasää, tulee olemaan hyvinkin suotuisa, varsinkin jos pihalla haluaa aikaansa viettää. Neljältä ruusulta kuullaan nyt kappale Surutulitus. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939 ja tuo numero on nimenomaan WhatsApp-viestejä varten.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

Huolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Huolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. 12.32 on kello. Jääkiekon MM-turnauksessa Sveitsi ja Suomi kohtaavat tänään Zürichissä A-lohkon huipennuksessa. Ja kyseessä on lohkovoiton ratkaiseva ottelu. Samalla ensimmäinen todellinen mittari joukkueiden vireestä ennen torstain puolivälieriä. Ja asetelmahan tähän matsiin on poikkeuksellisen kova. Sekä Sveitsi että Suomi ovat tehneet turnauksessa tähän mennessä puhdasta jälkeä, eli kummallakin on 6 ottelusta 6 voittoa. Sarjataulukossa maat ovat tasapisteissä, mutta Sveitsi on maalieron turvin niukasti edellä. Sveitsillä 35 tehtyä maalia ja 5 päästettyä, Suomella 29 tehtyä ja 7 päästettyä maalia. Mutta ottelun panos on hyvinkin selkeä, ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin, että kumpi voittaa. Voittaja nappaa lohkovoiton ja todennäköisesti niin sanotusti helpomman puolivälierä vastustajan. Molempien joukkueiden MM-vire on kyllä ollut aika lailla vakuuttava. Sveitsi on ollut turnauksen tehokkain ja ehkä jopa näyttävin joukkue. Ja isäntämaa on takonut isoja voittolukemia, kuten 9-0 voitot sekä Itävallasta että Unkarista, ja päästänyt vain 5 maalia 6 ottelussa. Joukkueen pelaamisessa korostuvat nopea pelinvääntö ja tehokas viimeistely sekä kotiyleisön tuoma energia. Suomi puolestaan on edennyt omalla tutulla reseptillään, kurinalainen puolustuspelaaminen, laaja materiaalin käyttö ja kyky ratkaista pelejä usean ketjun voimin. Leijonien 6-2 voitto Yhdysvalloista ja 7-1 Latviasta kertovat, että tehoja kyllä löytyy myös hyökkäyspäästä. Ja päävalmentaja Antti Pennasen leijonalauma rakentuu kokeneiden runkopelaajien ympärille, joiden odotetaan nousevan esiin varsinkin ratkaisevilla hetkillä. Suomen ja Sveitsin viimeaikaiset kohtaamiset viittaavat tasaväkiseen matsiin. Joukkueet ovat kohdanneet eri turnauksissa useaan otteeseen ja voitot ovat jakautuneet aika tasaisesti. Ja tämä korostaa ennakkoasetelmaa. Marginaalit ovat pieniä ja ratkaisut voivat syntyä erikoistilanteesta tai maalivahtipelistä. Ottelun yksi ehkäpä kiinnostavin teema voi hyvinkin liittyä pelirytmiin. Sveitsi on turnauksessa tehnyt runsaasti maaleja, kun taas Suomi on pitänyt puolustuksensa tiiviinä. Jos peli aukeaa, niin se voi suosia isäntiä. Jos taas tempo pysyy kurinalaisena ja vähämallisena, niin asetelma voi kääntyä Suomen puolelle. Mutta tänä iltana se selviää, että kumpi sitten nousee A-lohkon voittoon. Sveitsi-Suomi pelataan tänään kello 21.20. Matsiin virittäytymismusa London Beat.

London Beat ja Thinking About You. Seuraavaksi jatketaan ehkä jo unohtuneen hitin parissa. Brian McFadden ja Real to Me.

0: Kisu ja Baden-Baden. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa, ei suinkaan Baden-Badeni, vaan tukemaan Latvian rajavalvontaa. Näin tiedottaa Rajavartiolaitos. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Ja Suomi jatkaa Latvian tukemista kesäkuun 14. päivään asti. Latvian pyyntö tähän tukeen perustuu maiden rajavartiolaitosten väliseen sopimukseen ja myös niin sanottuun Prüm-päätökseen, jossa tukea annetaan esimerkiksi toisen jäsenvaltion erilaisissa häiriötilanteissa. Latviassa laittoman maahantulon määrät ovat kasvaneet. Ja rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Myös Suomessa toimii Frontexin komennettuja työntekijöitä jatkuvasti tukemassa rajavartiolaitosta rajaturvallisuustehtävissä. Mutta tämmöistä tiedotusta nyt tulee rajavartiolaitokselta Latviaan siis tukemaan rajavalvontaa. 10 rajavartioa Suomesta.
1: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

MB Hold ja Hot Goblin. 8:13 on kello ja tietää sitä, että keskipäivän keitaan on syytä tehdä tilaa Puolen Suomen iltapäivälle. Jani Nivala on jotenkin poikkeuksellisen läsnä olevasti tulossa ottamaan studiota haltuunsa. Saattaa johtua siitä, että Jani on tänään tässä samassa studiossa kuin missä minä olen lähetystä tehnyt viimeiset 2 tuntia. Joten ei muuta kuin oikein mallikasta tiistaipäivän jatkoa. Me palaan ääneen huomenna keskiviikkona. Ja Joseph Salvatilta kuullaan Diamonds JVG:ltä tarkenee. Näiden kappaleiden myötä siirrymme uutisiin ja sitten Puolen Suomen iltapäivän pariin. Jani Nivala siellä. Moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Suomen maakuntien talouskasvu vilkastuu seuraavien 5 vuoden aikana, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. OP Pohjolan maakuntaennusteen mukaan Keski-Suomen ennuste on maltillinen. Maakunnan bruttokansantuotteen BKT keskiarvoksi annetaan 0,39 vuosille 2026-2031. Maakuntien kasvua ovat haastaneet viime vuosina muun muassa väestön väheneminen, yleinen heikko taloustilanne ja työttömyystilanne. Myös itärajan sulkeminen ja Lähi-idän sota heijastuvat maakuntien taloustilanteeseen. Lähivuosien aikana maakunnissa nähdään elpymisen merkkejä. Investoinnit tuovat OP Pohjolan ennusteen mukaan talouskasvua ja työpaikkoja lähes jokaiseen maakuntaan. Keski-Suomessa onkin odotettavissa noin 0,25% kasvua vuosina jo 2026. Helsingin kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi. Poliisi epäilee, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm, kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja. Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena ja epäiltynä on yksi mies. Epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Tutkinnan johtajan mukaan epäilty on kertonut pyrkineensä grillaamaan turvallisesti. Hänen mukaansa grillissä ei ollut ruokaa palon syttymishetkellä, vaan se oli hetkeä ennen laitettu lämpiämään ruuan valmistusta varten. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Lähes puolet korruptio Suomessa 2025 kyselyyn vastanneista kertoi havainneensa korruptiota työnsä yhteydessä, mutta jättäneensä ilmoittamatta siitä eteenpäin. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2-8 astetta plussan puolella, alueen pohjoisosassa hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetys mäjäytettiin Shagillä käyntiin. Se oli Angel-niminen laulu. Sen nimisiä biisejä on monia muitakin hienoja Enkel-kappaleita, mutta tuo on yksi niistä parhaimmista. Shaggin Angel.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Tattista Mari Pekkaselle, keskipäivän keidasohjelman vetäjälle Mari Setistä. Mari, huomenna tavattavissa kello 11 tällä kanavalla Puolen Suomen radiossa. Tänään tosiaan samasta studiosta tämä lähetys kuin mistä keskipäivän keidaskin tuli. Mari Pekkanen tuossa vielä tekee lähtöä seuraaviin seikkailuihin, ei malta poistua täältä studion liepeiltä vielä seuraaviin tosiaan aktiviteetteihin, tiistaipäivän aktiviteetteihin, mitä ikinä ne sitten ovatkaan. Sen mä tiedän, että meidän aktiviteetit liittyvät tänään John Smith Rock Festivaliin, heinäkuiseen raskaan musan festariin. Meillä on vieraana täällä kotimaisesta hillbilly-bändistä Steven Seagalsista nokkahahmo Tomi Remmel-Tajakka. Tänään kello 15 ja 18 välillä äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Puhutaan Steven Seagals-yhtyeen kuulumisista, bändi, joka on suosittu ihan tuolla maailmalla saakka. Ja heillä oli just massiivinen Suomen kiertoikin, ihan älytön määrä keikkoja Suomessa. Ja festarikausi, kun tosiaan alkaa, niin Steven Seagalsillakin on vielä esiintymisiä täällä kotimaassa, mutta sitten bändiä viedään taas ulkomaillekin, sinne ja tänne ja tonne. Ja bändi on vakiinnuttanut asemansa ihan niin kuin globaalistikin, niin tämä hieno keskisuomalainen orkesteri Steven Seagals on tänään edustettuna kello 15-18. Tomi Tajakka siis täällä studiossa. Ja huomenna sitten, kun keskiviikko koittaa, niin huomenna on semmoinen iloinen päivä, että huomenna saadaan jaettua lippuja sinne John Smith Rockfestareille. Ja netissähän on edelleen se kilpailu aktiivisena, kenen kanssa sinä haluaisit lähteä raskaan musan festareille, kesän parhaimmille festivaaleille, Laukaa Peuronka John Smith Rock Festival heinäkuun puolivälissä, niin netissä kilpailuun mukaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

lentävä laulaja, toinen näistä laulajista, eli sitten tuon diskoyhtyeen laulusolisti, ja hän on myös siis lentokapteeni. Ja sitten tuossa diskobändin lisäksi oli Irina naisäänenä tuossa biisissä, Kauniimpi ilman sua. Me jatketaan tästä Isaac Benjaminin musiikilla, brittiläinen Muse-yhtye, yksi heidän isoin hittinsä raikuu kanssa kohta, sekä kotimainen aikakoneyhtye ja yksi heidän suurin hittinsä soi myös kohtani. Ai ai ai, chai ai ai ai ai ai, puolen Suomen iltapäivä lähetys. Mikäs toi on tilanne tuolla Heinävedellä, kun siellä yksi matkustaja-alus ajoi karikolle ja siellä evakuoidaan ihmisiä tai on evakuoitu. Katsotaan tilannetta. Valamon luostarin edustalla siis kaupallinen matkustaja-alus jäi kiinni karikkoon. Oliko siellä joku vähän alle 30 henkeä siellä aluksessa, jotka sitten nyt pitää evakuoida. Henkilövahinkoja ei onneksi tuossa onnettomuudessa ollut. Ja ensitietojen mukaan alukseen ei tullut edes vuotoa. Joo, 27 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä, sen verran oli porukkaa tuolla kyseisessä aluksessa. Pelastuslaitos evakuoi matkustajat 3 veneellä Valamon rantaan. Evakuoiminen kestää muutaman tunnin, kun matkustajia pitää sitten viedä vähän pienemmillä veneillä useaan kertaan. Alkutietojen mukaan tämä oli keskisuuri onnettomuus, mutta sitten pelastuslaitos päivitti sen suureksi tämän tilanteen. Minkäs niminen on tämä alus, joka juuttui karille? Se on MS Sergei. Laiva oli lähtenyt Valamon luostarirannasta noin tuntia ennen karille ajoa. Sitten se oli jo kääntymässä takaisin luostarin rantaan ja sitten tapahtui tämä vahinko. Alus juuttui karille kohdassa, josta on ainakin 200 metriä lähimpään rantaan. Sanomalehti Karjalainen kertoi, että risteilyjä järjestävän yrityksen edustaja pahoittelee vahinkoa. Hän ei ollut mukana risteilyllä, joten tiedossa ei ole, että oliko normaalia matalammalla veden korkeudella osuutta onnettomuuteen. Joo, se voi olla se veden korkeus. Ja tokihan nyt on ollut tätä tuulistakin säätä, että hirveän puuskaista tuulta on ollut pari päivää ja puuskat jatkuu edelleen. Niin mistä sitten johtuukaan? Minkä sellainen tilanne se on ollut tämä karille ajo? No, yritys kertoo, että laivalla ei syntynyt paniikkia ja sitten pelastuslaitoskin on päässyt nopeasti auttamaan matkustajia rantaan. Niin siinä mielessä tuommoinen suht hyvänlaatuinen sitten juuttuminen, että ei paniikkia eikä henkilövahinkoja eikä vuotoakaan sinne Sergei-alukseen. Niin tämmöinen on tilanne tämänhetkisten tietojen mukaan. Ja esimerkiksi karjalainen.fi kertoo sitten tuoreimmat infot tästä tapauksesta.

0: Isaac Benjamin, Angel Eyes. Mahtavaa tiistai-päivää puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Time is running out. Se on Musen kappale ja Nate Groove, aikakoneen biisi. Näitä kohtoja myös Dua Lipan musiikkia. Ja sit kuunnellaan myös sellaista artistia, joka olisi täyttänyt tänään 100 vuotta, jos hän olisi vielä hengissä. Tämmöistä erästä historian merkkimuusikkoa kuunnellaan myös puolen Suomen iltapäivässä kohta puoliin. Onko ihmiset jotenkin tyhmempiä nykyään kuin ennen? Aina välillä tuntuu siltä. Nyt on nimittäin HK-ruokafirma pistänyt varoitusta Facebook-tililleen, että ei saa grillata HK:n sinistä lenkkiä silleen, että sä pistät sen muovipaketin saunan kiukaalle. Niin tämmönen varoitus on nyt HK:lta. Että ei kannata pistää sitä muovipakettia kuumalle kiukaalle ja muovia siihen käristymään. Niin jotenkin sitä aina välillä nyt miettii, että mikä niin kuin ihmisiä vaivaa. Että tämmöisestäkin asiasta pitää niin kuin erikseen varoittaa. Kun eikö toi nyt ihan päivänselvä juttu, kun me kaikki varotaan sitä mikromuovia ja tiedetään, että muovi ei ole mitenkään hyväksi, jos se sulaa tai hengitellä niitä höyryjä. Tai saati sitten syödä sitä niin kuin sulannutta muovia jostain HK sinisestä kyrsästä, niin jännä, että tuommoinenkin video pitää sitten erikseen tehdä. Tämä ilmeisesti liittyy tämmöiseen jokin sometrendiin, että näitä on pyörinyt tämmöisiä videoita, missä ihmiset heittää sen HK sinispaketin siihen kiukaalle ja sitten syö sitä. Mäkin näin tämmöisen videon, missä julkkiskokki Harri Syrjänen grillasi sitä HK sinispakettia ja sitten hän kyllä otti ne muovit pois ja sitten vielä kuori sen itse makkaran siitä kuorestaan, mutta silti se näytti se touhu musta sellaiselta, että mitä ihmettä, että miksi toi niinku kokki-ihminen tekee tollaista, että mitä järkeä tuossa säätämisessä on. Mutta joo, nyt HK tosiaan sitten muistuttaa, että näin ei missään tapauksessa saa toimia, että grillataan sitä lenkkipakettia itsessään. Kuumentaminen muovisissa myyntipakkauksissa suoraan saunan kiukaalla aiheuttaa merkittävän paloturvallisuusriskin, myös HK sitten varoittaa. Asia kunnossa ei olisi tullut mieleenkään, mutta varmaan nyt osaa porukasta pitää sitten muistuttaa tällaisistakin ihan niin kuin perusjutuista. Tämä on tämä nykyaika paha, kun joku pistää joku video johonkin, niin sitten ajatellaan, että joku asia on ok, kun siitä on TikTokissa joku video, että näin saa tehdä. Kun se joku aasialainenkin laittoi TikTokkiin videon, niin miksen minäkin nyt voi tällaista tehdä. Sitten niin kuin ihan tuommoiset jotkut perusjutut unohtuu täysin.
1: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9.13.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
7: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
9: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe.
10: puolen Suomen radio.

0: Siinä rokkasin menemään Muse, Time is Running Out ja Laukaa Peurunka. Se on paikka, missä rokataan sitten heinäkuun puolivälissä. John Smith Rock Festival on yhteistyössä meidän kanssa tässä nyt tosiaan toukokuussa. Ja huomenna keskiviikkona mä jaan kahden hengen lippupaketin John Smitheille. 3 päivää festaria, torstai, perjantai ja lauantai tiedossa. Ja sitten vielä tällä viikolla loppuviikosta jaetaan kans lippupaketti. Tosiaan radiomme verkkosivuilla pääsee mukaan tähän kilpailuun. Kenen kanssa haluaisit lähteä festaroimaan, yhteystiedot kehiin, niin liput voivat olla sinun.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Joo, HK sinistä ei kannata siis paketissa grillata. Jep, jep. Niin, tämmöiset ohjeet tullut HK:ltakin, kun sellaista trendiä on ollut havaittavissa sosiaalisen median kautta. Jep, jep. Ei, mä kävin tänään lounastamassa, en syönyt HK sinistä. Vai syönkö sittenkin? Saatto olla pieni pala makkaraa, muuten pytti pannussa, jota kauhoin yhden kauhallisen sieltä kaiken lounasbuffetin tarjonnan seasta lautaselle, niin okei, eli saatoinkin syödä vähän HK sinistä, mutta se ei ainakaan ollut muovipaketissa paistettua tai kuumennettua, että se oli varmasti tehty ihan asian kuuluvalla tavalla. Mutta tuli mieleen siellä lounaspaikassa, kun tunnollisena asiakkaana söin tietenkin lautasen tyhjäksi. En sentään nuollut lautasta tällä kertaa, se jäi tekemättä, koska muitakin ihmisiä oli siellä lounastamassa, niin mä en viittynyt sellaista toimenpidettä tehdä, mutta mietin sitten vaan, että vieläks on näitä paikkoja, mitkä sakottaa ihmisiä, vieläkö on olemassa ravintoloita, jotka pistää siis ihan jonkun hinnan silleen, että jos ihminen jättää ruokaa. Eikö näitä ollut jossain vaiheessa, oli useampiakin paikkoja, mitkä otti tämmöisen käytännön, että jos ihminen saa itse vetästä ruokaa lautaselle ja ihminen on perusluonteeltansa ahne, niin sittenhän siinä on se semmoinen vaara olemassa, että sitä kauhotaan sitä ruokaa siihen ja kun maksaa jonkun tietyn könttäsumman, niin ajattelee, että kaikki on kotiin päin ja sit voi niin kuin pistää sitä pari kiloa vaikka roskiinkin. Niin jossain vaiheessa mun mielestä nämä ravintolat otti semmoisen vastaiskun, että ne rupesi ihan niin kuin, oliko se niin kuin grammamäärältä sakottamaan, että jos sulla jää jotain, niin sä joudut siitä maksamaan. Niin onko tällaisia paikkoja vielä olemassa? Mä en tiedä, missä olisi tämmöinen käytäntö, kun näitä oli tosiaan useampi jossain vaiheessa ja mediaskin oli sitten juttuun näistä totta kai, että kun on olemassa tämmöinen vähän poikkeuksellinen tapa, että sä käyt syömässä, maksat itse ruokasi, mutta sitten saatat joutua maksunaiseksi tai maksumieheksi, jos et syökkään kaikkea, mitä olet itse lapannut siihen lautaselle, niin tuli mieleen, että joskus oli tämä tämmöinen buumi olemassa. Ja muuten jos tulee joku paikka nyt suoriltaan mieleen, että tiedät, että siellä teidän kylällä tai jossain sinun työpaikkasi lähistöllä on vielä tämä käytäntö käytössä, niin kerropa ihmeessä kuule WhatsAppia pitkin tänne 0406195939 ja jos viestejä ei sitten tästä aiheesta tule, niin sittenhän me voidaan päätellä, että tämä trendi on loppunut ja se sakottaminen on sitten päättynyt. Mutta tosiaan, jos jossain päin Suomen maata on vielä tämmöinen paikka olemassa, niin mieluusti kuulisin siitä 0406195939.

0: Dua Lipa ja Houdinia, ei niitä taida semmoisia lounaspaikkoja sitten olla, mitkä sakottaisi siitä, että jos jää ruokaa syömättä. Ei ainakaan vielä tullut WhatsAppiin ton Dua Lipan biisin aikana yhtään viestiä tästä aiheesta. Meidän WhatsAppi on siis 0406195939 numeron takana ja kiitän kaikkia vakkariviestittäjiä ja ensikertaviestittäjiä ja ylipäätään kaikkia viestittäjiä, jotka jaksaa pistää tänne tulemaan jotain messagea WhatsAppia pitkin, niin se on kiva juttu, kun viestejä viuhuu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Osi Bisa ja Sunshine Day. Ja semmoinen päivä taitaa hiukan tänään olla, että sunshineakin on näkyvissä meidän kuuluvuusalueella. Hei, hyvää tiistaita. 26. päivä toukokuuta on tänään. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1926 Amerikan Yhdysvalloissa syntyi jazzmuusikko Miles Davis. Ehkäpä yksi ton 1900-luvun, eli viime vuosisadan, vaikutusvaltaisimpia musiikillisia hahmoja. Eli tänään on semmoinen päivä, että jos Miles Davis olisi hengissä, niin hän täyttäisi tänään 100 vuotta, niin tämmöistä merkkipäivää juhlistetaan seuraavaksi A Night in Tunisia -nimisellä klassikkokappaleella, jonka esittää Charlie Parker ja Miles Davis.

Siinä soivat torvet hienosti. Charlie Parker ja Miles Davis. Miles Davis olisi siis tänään täyttänyt 100 vuotta, jos olisi hengissä. Charlie Parker on saksofonisti ja Miles Davis tiedetään sitten puolestaan trumpetin soittajana, bändiliiderinä ja muusikkona, joka teki monenlaisia musiikkityylejä ja oli yksi vaikutusvaltaisimmista hahmoista silloin, kun hän oli vielä elossa. Ja tosiaan 100 V olisi ollut tänään, mutta sitä hän ei saavuttanut. Miles Davis menehtyi vuonna 1991, mutta tosiaan tällä päivämäärällä oli syntymäpäivä aikana, eli 26. toukokuuta.

0: Pet Shop Boys ja West End Girls. Aivan hetken kuluttua luvassa on kello 14 uutiset. Puolen Suomen iltapäivä kello 13-18 ja tosiaan John Smith Rock Festival -lippuja tällä viikolla. Myöhemmin huomenna itse asiassa keskiviikkona lippupaketti tosiaan jaossa ja nettikisa on se, mistä tähän pääsee mukaan meidän radion kotisivuilta. Yksi vetonaula John Smith Rock Festareilla on kotimainen Amorphis. Me kuunnellaan ennen uutisia Amorphiksen Crowned in Crimson.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

kehitti ja toi markkinoille sähköasemille tarkoitetun suojausratkaisun, jonka kaupallistamisen Betolar käynnisti yhteistyössä energiaratkaisuyhtiö Enersensen kanssa. Betolar arvioi, että pelkästään sähköasemien suojausratkaisun markkinapotentiaali on useita satoja miljoonia euroja Itämeren alueella. Asuntomarkkinoiden tukala tilanne on pysäyttänyt rakennusliike Peabin suunnitelmat Yrjönkadun ja Tapionkadun kulmatontilla Jyväskylässä. Tontilla sijaitsi aiemmin pienteollisuustalo. Yksikön johtaja Samuli Heino Peabista kertoo, ettei akuuttia suunnitelmaa ole tällä hetkellä. Yhtiön tarkoituksena on seurata asuntomarkkinaa ja odottaa, että se piristyisi. Heinon mukaan kohdetta ei olla laittamassa markkinointiin lähitulevaisuudessa, eikä tänä vuonna aleta rakentaa mitään. Vuoden 2024 joulukuussa Peab suunnitteli rakentavansa paikalle noin 100 kerrostaloasuntoa parille sadalle asukkaalle. Ennakkomarkkinoinnin piti alkaa keväällä 2025. Suomen maakuntien talouskasvu vilkastuu seuraavien 5 vuoden aikana, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. OP Pohjolan maakuntaennusteen mukaan Keski-Suomen ennuste on maltillinen. Maakunnan bruttokansantuotteen keskiarvoksi annetaan 0,9 vuosille 2026-2031. Maakuntien kasvua ovat haastaneet viime vuosina muun muassa väestön väheneminen, yleinen heikko taloustilanne ja työttömyystilanne. Myös itärajan sulkeminen ja Lähi-idän sota heijastuvat maakuntien taloustilanteeseen. Lähivuosien aikana maakunnissa nähdään elpymisen merkkejä. Investoinnit tuovat OP Pohjolan ennusteen mukaan talouskasvua ja työpaikkoja lähes jokaiseen maakuntaan. Keski-Suomessa onkin odotettavissa noin 0,5% kasvua jo vuosina 2026-2027. Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Kannonkoskelainen kiertotalous- ja materiaaliteknologiayhtiö Betolar Oy on kehittänyt uuden suojausratkaisun, joka kattaa esimerkiksi öljyterminaalit, energialaitokset, datakeskukset ja vesilaitokset. Suojausratkaisun tarkoituksena on turvata yhteiskunnalle keskeiset ja kriittiset kohteet, etenkin drooneilta, yhtiö kertoo tiedotteessa tiistaina. Huhtikuussa yhtiö kehitti ja toi markkinoille sähköasemille tarkoitetun suojausratkaisun, jonka kaupallistamisen Betolar käynnisti yhteistyössä energiaratkaisuyhtiö Enersensen kanssa. Betolar arvioi, että pelkästään sähköasemien suojausratkaisun markkinapotentiaali on useita satoja miljoonia euroja Itämeren alueella. Asuntomarkkinoiden tukala tilanne on pysäyttänyt rakennusliike Peabin suunnitelmat Yrjönkadun ja Tapionkadun kulmatontilla Jyväskylässä. Tontilla sijaitsi aiemmin pienteollisuustalo. Yksikön johtaja Samuli Heino Peabista kertoo, ettei akuuttia suunnitelmaa ole tällä hetkellä. Yhtiön tarkoituksena on seurata asuntomarkkinaa ja odottaa, että se piristyisi. Heinon mukaan kohdetta ei olla laittamassa markkinointiin lähitulevaisuudessa, eikä tänä vuonna aleta rakentaa mitään. Vuoden 2024 joulukuussa Peab suunnitteli rakentavansa paikalle noin 100 kerrostaloasuntoa parille sadalle asukkaalle. Ennakkomarkkinoinnin piti alkaa keväällä 2025. Suomen maakuntien talouskasvu vilkastuu seuraavien 5 vuoden aikana, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. OP Pohjolan maakuntaennusteen mukaan Keski-Suomen ennuste on maltillinen. Maakunnan bruttokansantuotteen keskiarvoksi annetaan 0,9 vuosille 2026-2031. Maakuntien kasvua ovat haastaneet viime vuosina muun muassa väestön väheneminen, yleinen heikko taloustilanne ja työttömyystilanne. Myös itärajan sulkeminen ja Lähi-idän sota heijastuvat maakuntien taloustilanteeseen. Lähivuosien aikana maakunnissa nähdään elpymisen merkkejä.

0: Investoinnit koonit tuovat OP Pohjolan ennusteen mukaan talouskasvua ja työpaikkoja lähes jokaiseen maakuntaan. Keski-Suomessa onkin odotettavissa noin 0,5% kasvua jo vuosina 2026-2027.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa siis puolipilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitain sade- tai ukkoskuuroja ja päivän ylilämpötila on 10 ja 17 asteen välillä. Aivan idässä mennään alle 10 asteen. Yöllä on jotain semmoista plus 2 ja plus 8 välistä lämpötilaa, paikoin hallaa, kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitusta maa-alueille laajalti Suomen maahan. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Toukokuussa meidän kaverina on John Smith Rock Festival ja heinäkuussa sitten tärähtää Laukaa Peurunkaan paikka. Minä olen sinun kaverinasi Puolen Suomen iltapäivässä tänään, studiossa siis Nivalan Jani, ilta kuuteen saakka. Ja sitten meillä on vielä kaveri täällä kello 15 ja kello 18 välillä, suurin piirtein Steven Seagals, kotimainen hilibili-yhtye, bändi, joka tekee bluegrass-tyyppisiä versioita tutuista kappaleista ja tekee myöskin omaa musiikkia nykyään. Niin Steven Seagals on edustettuna täällä myöhemmin tänään. Yhtyeen jäsen Remmel alias Tomi Tajakka on sitten täällä kanssamme kello 3 jälkeen, eli tuossa tunnin kuluttua suurin piirtein, ja ehdimme kuunnella Steven Seagalsin musiikkiakin tänään pariin otteeseen tässä sitten pitkin iltapäivää, että muistutan sua siitä, että millaista musaa toi ryhmä tekee, tai muistutetaan Tomin kanssa, Steven Seagalsin jäsenen kanssa sua siitä, että miltäs tuo bändi sitten kuulostaa. Steven Seagals tosiaan nauttii tuolla ulkomaillakin menestystä, yksi kotimaisista yhtyeistä, jolla on säännöllisesti keikkoja ja kiertueita ulkomaita myöten, niin bändi kiinnostelee ihan tuolla kauempanakin.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Kohta Pariisin kevään musaa ja Aleksian Uu la la la. Nämä laulut Puolen Suomen iltapäivässä tulossa ihan kohta. Kuulin semmoisesta drive-in-ratkaisusta, joka jotenkin ei istu tänne meidän Suomen maahan. Ainakin mulla on tämmöinen fiilis, että drive-in-alko, se ei jotenkin toimisi. Siinä olisi jotain väärää. Mulla on tuttu on kiertämässä maailmaa, siis tämmöisellä maailmanympärysmatkalla, ja hän pistää sitten välillä valokuvia ja päivitystä reissultaansa, että missä kaikkialla sitä on tullut käytyä ja minkälaisia juttuja siellä näkee. Ja hän on nyt Australiassa käymässä ja siellä on kaikenlaisia kenguruita ja jotain liskoja ja hämähäkkejäkin näkynyt. Australiassahan on tosi paljon myrkyllisiä ja vaarallisia eläimiä, niin sieltä on tullut päivitystä ja sitten sieltä tuli semmoinenkin viesti, että Australiassa on drive-in-alkoja. Eli sä voit autolla ajaa sinne ja ottaa sitten juomaa kyytiin ja eikö näitä drive-in apteekkejakin ole olemassa? Ja oliko Suomessakin jossain vaiheessa yksi drive-in apteekki, jos en ihan väärin muista, mutta maailmallahan on kaikkea drive-in asioita ja varmaan Amerikan Yhdysvalloissa pystyt tehdä sillä lailla suunnilleen, että hoidat koko elämäsi niin, että et poistu autosta ollenkaan, että autossa voi istua ja puristaa rattia ja varmaan käydä pankissa ja Kelassa ja hoitaa niin kuin asian kuin asian, mutta jotenkin drive-in alko, tuommoinen tapa, mikä on Australiassa, niin tuntuu, että siinä on jotain väärää, että vaikka sinä et sillä auton ajo hetkellä, kun ostat niitä tuotteita, niin eihän sun silloin tarvitse niitä nauttia, mutta jotenkin toi tuntuu, että jos Suomessa olisi drive-in alkot, niin homma ei ehkä toimisi, että jotenkin et ei sovi meille, että toivottavasti niitä ei ole tulossa missään vaiheessa tänne.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs tapahtuu tässä lähetyksessä tänään? Tuleeko paikallista asiaa? No totta, Maar tulee. Sitä tulee ihan kolmeen otteeseen. Sitä tulee ihan kohta. Nyt 3:30 aikaa. 4:30 ja 5:30 tulee myös paikallista settiä tässä lähetyksessä. Soiko tänään Puolen Suomen biisi? Kyllä soi, kyllä soi. Päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Se tulee ihan kohta tuossa ennen 3:00 ja siellä on eräs proge-jumala Brittein saarten suunnilta, jota me kuunnellaan tänään. Ja tältä proge-jumalalta tulee ihan semmoinen helposti lähestyttävä pop-kappale, että ei ole mitään vaikeaa musaa tänään tulossa, mutta kumminkin sitten semmoinen eräs progressiivisen rockin suurnimistä soi tänään Puolen Suomen biisinä. Sitten tuossa noin varttiin vailla 3:00 tai tuossa nyt parin biisin jälkeen ja otetaan nämä paikalliset setit nyt kello 14:30 ensimmäisenä sitten kuitenkin kehiin. Aleksia soi seuraavaksi Uu la la la.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää zen-fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2:lle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
4: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
10: Viherlandia. Onnella on juuret.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Grande finale, ultimo giro ja niin edespäin, mitä kaikkea termejä voikaan käyttää, mutta puutarhakilpailun viimeisiä osia. Kysy puutarhurilta -osion viimeinen osuus Kati Kivelän kanssa tässä. Kati Kivelä on siis puutarhuri, minä olen radiojuontaja. Terve.
2: No moi moi.
1: Taas on kuulijoiden kysymyksiä tullut ja tempastaan liikenteeseen suorilta. Kuinka uskaltaa pitää kompostia, kun pelkää jyrsijöitä?
2: No jyrsijöitä ei tarvitse pelätä, jos kompostin kanssa on hoitanut asiat oikein. Eli kompostin pitää olla jyrsiä suojattu. Eri asia sitten, jos tehdään sellainen risukompostori tai avokomposti, mihin laitetaan pääasiassa haravointijätettä, risujätettä, tällaista, missä ei ole mitään niin kuin NS-elintarviketta. Niin. Mutta heti, jos puhutaan tällaisesta kompostista, mihin laitetaan kotitalousjätettä, keittiöjätettä, kasvimaalta juuresten jäämiä, muuta sellaista, niin se pitää olla sellainen kompostori, mihin jyrsijät ei pääse käsiksi. Ja silloin, kun se on sellainen, joko tämmöinen kaupallinen ihan lämpökompostori, umpikompostori, tai sitten itse tehty, mutta jyrsiä verkolla vuorattu, niin silloin siinä ei ole jyrsijöille ravinnonlähdettä, ja se ei houkuttele niitä sen enempää kuin mikään muukaan siellä puutarhassa.
1: No minkälainen ymmärrys sulla on, miten hyvin ihmiset on jyrsiä suojannut omia kompostejaan?
2: Sanotaanko, että mitä myymälässä kuulee jutustelua, niin vaihtelevasti, että toisilla tämä on ihan mintissä tämä homma, että ei mitään ongelmia, mutta tiedän, että on vähän semmoisia pielavetisiä kikkötöstyksiä olemassa pihoissa ja sellaisista pitäisi päästä vallan taajama-alueella eroon.
1: No sitäpä juuri, että mitä tämä nyt sitten voi aiheuttaa ja toisaalta jos joku nyt miettii, että onkohan meidän komposti niin kuin kondiksessa, niin mitä merkkejä?
2: No se kannattaa siinä vaiheessa, kun seuraavan kerran vaikka tyhjätään sen kompostorin kokonaan, niin tutkia ihan kauttaaltaan läpi. Kurkkia, ettei siellä ole mitään koloja ja aukkoja, mistä se rotta tai hiiri tai myyrä saisi sen päänsä läpi tungettua, niin se on ehkä helpoin tapa tsekata. Ja toki jos siellä kompostin ympäristössä näkyy jyrsijöiden jätöksiä tai ihan vilahtelee siellä täällä siimahäntiä, niin siitäkin voi ehkä päätellä, että nyt siellä kulkuväylä on auki jostain suunnasta.
1: Ja seuraukset voi olla kuitenkin ikävät.
2: No ne on ikävät. Tavallaan rotaathan on sitten, kun ne pääsee leviämään, niin ne voi levitä hyvinkin holtittomasti. Ja rotistahan nyt on riesaa ihan jo rakenteillekin, että se on viheliäinen jyrsiä.
1: No onko puutarha-alalla tietoa, mitkä kasvit ja millainen piha on luonnon monimuotoisuudelle ja elämän säilymiselle parasta?
2: No parastahan olisi, että se piha olisi mahdollisimman luonnonmukainen. Siellä olisi mahdollisimman vähän hoidettua nurmialuetta, asfalttia, kiveyksiä, nurmikko saisi kasvaa, kukat kukkia, sehän se olisi sellainen ideaalitilanne. Mutta käytännössä tämä on semmoista tasapainoilua sitten sen tietynlaisen estetiikan tajun kanssa ja sitten sen monimuotoisuuden kanssa. Ja tänä päivänä ihmiset on aika kivasti havahtunut siihen, että se piha voi olla sekä että siellä on se tietty alue hoidettua, laitettua ja sitten ruvetaan palauttamaan nurmialueita osittain niityiksi. Ja hoksataan, että se on hirvittävän paljon helppohoitoisempi kuin, että sä joka viikko parhaimmillaan kahteen kertaan sysit sitä hehtaarin nurmikkoa, kun otat sieltä muutaman sata neliötä sitten jo leikkauskäytöstä pois ja annat kukkien kukkia.
1: Eli jos joku kerkes potea jo huonoa omaa tuntoa siitä, että ajaa nurmikkoa tai vaihtaa eliön nurmileikkurin tällä hetkellä, niin ei syytä siihen.
2: Ei syytä siihen, että
1: välttämättä.
2: Ei välttämättä joo, ja sekin, että jos siellä on sitä paljon nurmea, niin kompensoi sitten vaikka runsailla kukkapenkeillä, että luonnolle olisi hyvä, että siellä olisi sitä kukkivaa kasvia, mikä tuottaa taas pölyttäjille ravintoa, ja sitten olisi puuta pensasta eri korkuisia kasveja, mitkä tuo varjoa ja suojaa sinne sitten nisäkkäille esimerkiksi.
1: No, pihassamme on iso mänty, josta tulee paljon käpyjä nurmeille. Mihin nämä kävyt voisi hyödyntää puutarhassa?
2: Kävythän on ihan mainio katemateriaali. Käpyjä voidaan käyttää samalla tavalla kuin kuorikatettakin. Se on ilmanen, silloin jos on tollainen tilanne, että sitä mäntyä siellä pihassa töröttää yli oman tarpeen, niin ottaa sen talteen, levittää esimerkiksi havupenkkeihin, alppiruusupenkkeihin, kaikkien happaman maan kasvien alle, niin ihan mainio ja todella kaunis katemateriaali.
1: No sitten vielä viimeinen kysymys on sen kaltainen, että mitä kasveja suosittelet paahteiselle seinustalle, kukkapenkki. Minkälainen, siis lähdetään nyt, että minkälainen on tämmöinen paahteinen seinusta? Miten Katiikin vielä näette?
2: No se on sellainen seinusta, mihin se aurinko porottaa maksimaalisen ajan päivästä.
0: Radio KSL. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Charlie Puth ja Attention. Me saamme seuraa tänne kello 15 jälkeen. Edustettuna on kotimainen menestysyhtye Steve and Seagulls. Yhtyeen Tomi tai Remmel on täällä vieraana kello 15 jälkeen. Ja tutustutaan Steve and Seagulls-ryhmään, jolla on ollut vähän tämmöistä pilkettäkin silmäkulmassa ja hieman huumoriakin läsnä heidän musiikissa ja olemuksessa, mutta selvitellään, että kuinka paljon sitä on tänä päivänä, niin kello 3 uutisten jälkeen. Nyt tulee Olavi Uusivirralta yksi laulu. Tämä on Ehkä sun on pakko mennä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ja kohta mennään tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Sanoin jo aikaisemmin, että kuuntelemme musiikkia eräältä proge-jumalalta, hyvinkin tämmöiseltä palvotulta muusikkohahmolta, siis kuunnellaan matskua piakkoin. Mitä mä voisin lisävinkkejä antaa? Hän on hyvin tuottelias, hän on syntynyt vuonna 1967 ja Brittein saaretkin mainittu, niin tämmöinen tyyppi hetken kuluttua meillä levylautasella pyörimässä. Ennen sitä vielä Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
4: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistamaan valloittava lohimyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta paratiisibiisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
5: Linkki, arjen limusiini.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Ja sitten tämän päivän puolen Suomen biisin pariin musiikillinen iloitteluosiomme, jokapäiväinen leipämme puolen Suomen iltapäivässä aina tähän aikaan päivästä. Tänään soi musiikkia artistilta nimeltä Steven Wilson. Kyllä, hyvinkin tuottelias, progressiivista musiikkia suoltava herra. Mennään hänen soololevyynsä vuodelta 2015, Hand Cannot Erase, ja sieltä tämmöinen nimikkobiisi. Steven Wilson, proge-jumala, tehnyt uraa Porcupine Tree-nimisessä bändissä, ja nyt sitten menestyksekästä soolouraakin jo sitten viime vuodet. Ja tosiaan semmoinen tuottelias kaveri kyseessä, joka tekee musiikkia eri nimillä, ja on tehnyt levyjä, albumikokonaisuuksia siis tosi paljon, ja niin kuin saa hämmästyttävän paljon aikaiseksi, ja sitten kun häneltä on kysytty tästä, että mikä hänen salaisuus on, että miksi hän tekee niin paljon, että mistä sitä musaa tulee, niin mä muistan jonkun haastattelun, missä Steven Wilson vaan ihmetteli sitä, että miksi kaikki muut tekee niin vähän, että ei hänestä tunnu mitenkään, että hän tekisi paljon. Että hän ihmettelee sitä, että kun muut ihmiset ei saa tehtyä sitä musiikkia ja tuotettuja levyjä samaan tahtiin kuin hänet. Että eikö tämä ole ihan semmoinen normitahti, niin hänellä oli niin kuin tämmöinen filosofia. Ja tässä tosiaan sitä Steven Wilson tuotantoa reilu 10 vuoden takaa, 2015 oli tosiaan vuosi, kun hänen hieno levynsä Hand Cannot Erase ilmestyi, ja sieltä löytyisi tämmöinenkin helposti lähestyttävä nimibiisi. Hand Cannot Erase-artisti on siis Steven Wilson.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Vähän oli tommosia proge-sävyjä, vähän progressiivistakin meininkiä, mutta helposti lähestyttävä biisi, eikö ollutkin? Steven Wilson, brittiherrasmies, joka tekee paljon. Hand Cannot Erase oli toi biisi. Tämä on kotimainen Young Hearted, biisi on Takavalot, kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Studiossa häärii Nivalan Jani tänään ilta kuuteen.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän kaupunki ja Alvar Aalto-säätiö valmistelevat päätöksentekoon Aalto 2

0: toimintavuosiensa ajan tappiota. Yhtiö on saanut museokeskuksen kävijämäärät nousuun, mutta Jyväskylän kaupungin mukaan yhtiön perustamisvaiheessa tilakustannuksia ei osattu arvioida oikein suhteessa lipputuloihin. Asuntomarkkinoiden tukala tilanne on pysäyttänyt rakennusliike Peabin suunnitelmat Yrjön kadun ja Tapion kadun kulmatontilla Jyväskylässä. Tontilla sijaitsi aiemmin pienteollisuustalo. Yksikön johtaja Samuli Heino Peabista kertoo, ettei akuuttia suunnitelmaa ole tällä hetkellä. Yhtiön tarkoituksena on seurata asuntomarkkinaa ja odottaa, että se piristyisi. Heinon mukaan kohdetta ei olla laittamassa markkinointiin lähitulevaisuudessa, eikä tänä vuonna aleta rakentaa mitään. Vuoden 2024 joulukuussa Peab suunnitteli rakentavansa paikalle noin 100 kerrostaloasuntoa parille sadalle asukkaalle. Suomen maakuntien talouskasvu vilkastuu seuraavien 5 vuoden aikana, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. OP Pohjolan maakuntaennusteen mukaan Keski-Suomen ennuste on maltillinen. Maakunnan bruttokansantuotteen keskiarvoksi annetaan 0,9 vuosille 2026-2031. Maakuntien kasvua ovat haastaneet viime vuosina muun muassa väestön väheneminen, yleinen heikko taloustilanne ja työttömyystilanne. 20% suomalaisista voisi olla valmis käyttämään laittomista kanavista hankittuja reseptilääkkeitä sairastuessaan vakavasti. Tieto ilmenee Suomen lääkevarmennus Oy:n taloustutkimukselta tilaamasta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan vain 1/2 suomalaisista oli kuullut väärennetyistä reseptilääkkeistä ennen kyselyä. Samalla jopa 20% vastaajista arvioi tunnistavansa väärennetyn lääkkeen melko tai erittäin hyvin. Lääkeväärennös on tarkoituksella valmistettu muistuttamaan aitoa lääkettä. Valmiste voi sisältää väärää vaikuttavaa ainetta, liian suuria pitoisuuksia tai pahimmillaan täysin tuntemattomia ja vaarallisia aineita.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa siis puolipilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitain sade- tai ukkoskuuroja ja päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä. Aivan idässä mennään alle 10 asteen. Yöllä on jotain semmoista plus 2 ja plus 8 välistä lämpötilaa, paikoin hallaa, kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitusta maa-alueille laajalti Suomen maahan. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tuulinen tiistaipäivä Puolen Suomen radion seurassa ja me emme ole yksin. Aivan kohta aloitetaan iltapäivän vieraan kanssa jutustelut, mitä kuuluu Steven Seagals -yhtyeelle. Tomi Tajakka on kohta täällä vieraana. Hän on laulaja, kitaristi ja tyyppi, joka osaa soittaa vissiin vaikka balalaikaakin, niin monet instrumentit hoituvat Tomin toimesta. Steven Seagals -orkesterin kuulumisia aivan hetken kuluttua, ja bändihän tosiaan on vetämässä John Smith Rock-festareilla heinäkuussa. Siellä Raskaan musan festivaaleilla, jonne Puolen Suomen iltapäivän lähetys jakaa tällä viikolla lippupaketteja oikein kaksin kappalein. Huomenna keskiviikkona on jakopäivä, sit samoin perjantai on tämmöinen niin sanottu jakopäivä, ja nettikisassa pääsee mukaan edelleen John Smith Rock Festival -lippuarvontaan.

0: Ja puolen Suomen iltapäivälähetykseen on saapunut iltapäivän vieras Steven Seagals -yhtyeestä Tomi tai Remmel on täällä. Moikka.
1: Päivää päivää.
0: Milläs nimellä operoidaan tänään? Onko taiteilijan nimi käytössä?
1: Otetaan taiteilijan nimi, että aina kun on soittimista tai muista kyse, niin silloin mä oon Remmel ja sitten väliajoin aina sitten toimin salanimellä Tomi.
0: Salanimellä Tomi.
1: Kyllä.
0: Joo. Hei, Steven Seagalsilla menee kovaa. Teillä on ollut älytön kiertue Suomessa nyt ja keikkoja on tulossa lisääkin Suomessa ja ulkomailla. Siis teillä on ollut niin paljon Suomessa nyt keikkoja, että siis eihän oikein isompaa rundia Suomessa melkein voi tehdä. Teillä on ollut niin kuin tosi kattava kiertue nyt.
1: Kyllä vaan, joo. Että silloin viime vuoden lokakuussa, kun julkaistiin meidän uusin levy, niin sen jälkeen koko viime vuoden loppu kierrettiin muualla Euroopassa, niin nyt sitten tämä alkuvuosi oikeastaan helmikuusta alkaen on kierretty pelkästään kotimaassa, pois lukien yksi viikko, joka käytiin Ruotsissa. Mutta kyllä me on yritetty mahdollisimman kattavasti käydä kahtelemassa eri puolilla Suomea, että mitä minnekin kuuluu. Ja ihan hyvää sinne on tuntunut sillä tavalla kuuluva, että on ollut tosi kivoja keikkoja kyllä. Nyt viimeisimmäksi oltiin, missä me oltiin, Tampereella lauantaina.
0: Joo. Missä on ollut parhaita vetoja nyt Suomen maassa? Onko ne kaikki yhtä hyviä?
1: Niin, sille pitäisi ainakin sanoa.
0: Niin.
1: Mutta siis on ollut kyllä mukavia myös tämmöisiä uusia paikkoja meille, että esimerkiksi Tampereella oltiin tuolla tavara-asemalla, missä ei ollut aikaisemmin oltu. Että siellä ollaan aina oltu siinä klubin puolella, joka on nyt ollut remontissa, niin sitten oltiin siellä tavara-asemalla. Ja siellä oli Jaakko Laitinen ja Väärä Rahaa toisena bändinä, niin heidän kanssa oli tosi kiva päästä soittamaan samaan illan aikana. Ja sitten kyllä mieleenpainuva oli meidän bändin historia ensimmäinen loppuun myyty Tavastia, että se oli meille ensimmäinen kerta, kun se kyseinen paikka saatiin myytyä täyteen, niin kyllä se täytyy ehkä nostaa tässä nyt.
0: Joo, no niin, onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja kyllä, tuossa kun tuota keikkapäivämääriä teiltä katsoi, niin se tosiaan oli aika kattava se Suomenkin kierto, ja sitten noi ulkomaatkin on ollut pitkään jo aika hyvin hallussa, niin Steven Seagals kyllä vetää ja on breikannut jo ajat sitten.
1: No joo, näin suomalaisittain niin täytyy olla semmoinen varovaisen luottava, tai niin kuin sillä lailla tyytyväinen siihen, että ollaan päästy soittamaan eri paikkoihin ja eri puolille maailmaakin, että se on aina semmoinen asia, että siitä tulee aikamoinen kiitollisuuden tunne, kun ihmiset tulee keikalle yleensäkään ja kuuntelemaan bändejä, niin se on ihan oikeasti ja aidosti semmoinen tilanne välillä, että se mennään ihan niin kuin herkistää, että ihmiset tulee oikeasti kuuntelemaan meitä ja muitakin bändejä, niin se on hieno juttu.
0: Kyllä, ja ihan tuolla siis ulkomaita myöten, siellä ja täällä ja tuolla ympäri maailmaakin, niin sitä varmaan on myös aikamoinen sitten tämmöinen matkustamisen ammattilainen jo, että semmoinen pakkaaminen ja purkaminen ja reissuelämä on varmaan tullut tutuksi jo, vai onko?
1: No on se tullut kyllä, ja tietysti se on aina hyvin semmoinen varmasti henkilökohtainen asia, miten ihmiset siihen suhtautuu, mutta näin itse henkilökohtaisesti niin olen aina tykännyt semmoisesta vähän semmoista irtolaisuuden tunnusta ja semmoisesta tykkään käydä eri paikoissa ja nähdä eri maisemia ja sillä tavalla. Mutta onhan se totta, niin kuin yhden yhdysvaltalaisen bändin kanssa, kun kierrettiin Jenkeissä, niin se kitaristi taisi todeta, että tämä on vähän niin kuin olisi muuttofirmassa töissä, että kannetaan kamoja paikasta toiseen, ja sitten välillä aina vähän aikaa soitetaan, ja sitten lähdetään taas siirtämään pakettiautoluiden tavaroita seuraavaan paikkaan, mutta se kuuluu pelihenkeen niin sanotusti.
0: Mm. Ja monesti muusikot sanoo, että yksi iso juttu, mitä sitten ihmiset ei tajua, on se, että pitää sitten odotella aika paljon, niin onko se semmoista venttailuakin, että täytyy saada aikaa jotenkin kulumaan? Vai miten teillä menee?
1: No kyllä se varmaan osittain tietysti on, että välillä ajomatkat saattaa olla vähän pidempiä, mutta me tehdään varsinkin ulkomailla paljon myös sitä, että me ollaan sitten siinä niin kuin fanituotetiskillä itse niin kuin myymässä paitoja ja levyjä ja jutustelemassa ihmisten kanssa. Ja se tavallaan sitten kun keikkapaikan ovet aukeaa, niin siinä keikan molemmin puoli on sitä puuhaa. Ja tietysti myöskin sillä tavalla rodataan itse ja tehdään paljon kiertueella itse asioita, niin siinä se aika menee ihan sukkelasti. Mutta onhan siinä semmoista sit välillä tuota semmoista ajan tappamista, mutta kyllä sitäkin oppii sitten tekemään, että siinä ehtii kaikenlaista puuhata.
0: Oletteko te sinne fanituotetiskille muuten keksinyt mitään erikoisempia juttuja myyntiin, jotain hammasharjoja tai jotain spesiaalimpia juttuja levyjen ja paitojen lisäksi?
1: No kyllä varmaan spesiaalinen juttu on, meillä on tuolla Pohjanmaalla semmoinen firma, joka valmistaa meille huovasta tehtyjä lokkihattuja. Se on semmoinen lokin muotoinen huopapäähine. Se on varmaan erikoisen asia, mitä meitä. Niitä ei saa keltää muulta kuin meiltä.
0: Meneekö niitä?
1: Kyllä, niitä menee. Ja se on aina yhtä hauskan näköistä, kun on sitten siinä illalla soittamassa ja siellä pimeydessä ihminen kulkee. Ja sitä ihmistä ei tietysti erota, mutta se valkoinen lokkihattu kulkee siellä yleisön seassa, kun valot sopivasti siihen osuu. Niin kyllä se aina piristää iltaa kummasti. Mutta aina me jotakin yritetään keksiä. Ehdotuksia tätä vastaan, jos on hyviä ideoita. Mutta kyllähän niin kuin sillä tietysti musiikin kanssa, kun ollaan tekemisissä, niin esimerkiksi levyt on sillä lailla, vinyylit ja CD:t isossa roolissa siinä.
0: Ja me ehditään tänään kuunnella tässä Steven Seagalsinkin musiikkia pariin otteeseen. Otetaan nyt semmoinen biisi, millä te aikanaan sitten ampasitte tietoisuuteen aika monilla. Thunderstruck. Muistatko sä, Tomi, itse sitä hetkeä, milloin tuntui, että okei, että nythän tämä tästä vähän niin kuin lävähti käsi, että nyt hommat meni isolleen, niin muistatko sitä, että missä sä olit ja katoitteko jotain YouTubea tai jotain Facebook-jakoja tai muistatko sä, että missä se kävi, että okei, ai nyt tämä niin kuin nousi liitoon?
1: No just tämmöisiä kuvailemia tai sinun kuvailemia tapahtumia oli kyllä siinä, että muistan, että istuin Jyväskylässä, asuin silloinkin Jyväskylässä 2014 kesällä, kun tehtiin noita ensimmäisiä videoita, niin istuin paikallisessa anniskeluravintolassa ja sitten satuin katsomaan meidän YouTube-kanavalla ja sitten oli yhtäkkiä, että mitä ihmettä tässä. En nyt muista, mikä se niistä sinä kesänä kolmesta tehdystä videosta oli, mutta tässä on nyt niin kuin joku 25 000 tai jotakin näitä. Että onpas tätä niin kuin katsottu tosi paljon. Että se tuntui. Ja sitten me oltiin menossa siis, jos en väärin muista, niin Poriin keikalle sinä kesänä. Ja sitten siinä matkalla vähän niin kuin koko bändillä siinä ihmeteltiin, että mitähän tässä nyt oikein, että nyt tämä on niin kuin vähän lähtenyt näköjään leviämään jonnekin lehtiin Suomeen ja ulkomaille. Ja se tuli kyllä meille sillä tavalla niin puskista, että kyllä siinä pitkin sitä kesää ja seuraavakin vuotta niin vähän päätä raavittiin, että mitähän tässä nyt oikein mahtaa tapahtua, mutta olihan se aika. Tai siis onhan se edelleen aika jännittävää ja jännää, siis aina uuden videon julkaiseminen tai uuden levyn tai biisin julkaiseminen, mutta kyllähän se silloin, se jotenkin tuntui, että asioita tapahtui aika äkkiä. Yhtäkkiä ihmiset alkoi ottamaan meihin yhteyttä vaikka jostakin. Meitä pyydettiin siis jonnekin Jumalan palvelukseen soittamaan jenkkeihin. Ja
0: menittekö te?
1: Ei menty, se oli niin kuin samana viikonloppuna olisi ollut.
0: Tuli vähän liian nopeasti.
1: Joo, ja sitten ehkä ei ollut ihan. Ja siis se on edelleen meiltä monesti silloin tällöin. Eli siis toisinaan kysytään, että mistä päin Yhdysvaltoja esimerkiksi ollaan tai muualta. Että silloin varmasti ihmiset olettiin vielä enemmän, että me ollaan jostain sieltä päin kotoisin. Mutta kyllä siihen kesään ja siihen vuoteen niin kuin liittyy paljon semmoisia muistoja, mitkä kyllä varmasti on painautunut tuonne aika syvälle mieleen. Että olihan se aika moista. Aikamoisia asioita siinä tapahtui niin kuin vuoden pari aikana.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival

0: Tämä orkesteri John Smith Rock Festivalissa lauteella tarjoilemassa tätä omaa mahtavaa iloista, positiivista ilotteluansa, musiikillista seikkailuaan. Steven Seagals, Remmel-yhtyeestä Tomi Tajakka äänessä tänään myöhemmin vielä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, ja mä muistutan tuosta meidän John Smith Rock Festival-kilpailusta. Sinä mahdollisesti saatat voittaa meidän arvonnassa 3 päivän lippusetin 2 hengelle, kunhan vain osallistut. Sun pitää se osallistuminen käydä tekemässä meidän radion kotisivuilla kilpailut kohdassa, niin sitä kautta saattaa sitten arpa onni suosia ja mahdollisesti tie käy kenties sitten kuulemaan tuotakin Thunderstruck-biisiä, jos se on Steven Seagalsin festarisetissä heinäkuun puolivälissä Peurungassa Laukaassa, niin mahdollisesti siellä sitten rokkaillaan tuokin biisin tahdeissa. Paikallista asiaa luvassa kohta 3:30 tienoilla. Nyt kuunnellaan Maple and Rye, Hymns of Poseidon. Ja 16:00 jälkeen Steven Seagalsin Tomi Tajakka jälleen äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mutta nyt tosiaan paikallista juttua kohti.
1: Paikallisten puolella.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
4: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
5: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
7: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvin vieraana oikeastaan kävi jo eilisessä päivänä ja palataan. Tämä on semmoinen matka, paluu tulevaisuuteen tyyppinen matka. Suomen uimaopettaja ja hengenpelastusliitosta toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen ja Lähi-Tapiola Keski-Suomen viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava Katri Liukkonen paikalla.
2: Terve. Moi moi.
1: Joo, mä pelkäsin, että jäädyttekö siihen kautta, mutta ei sentään. Vesipätevyydestä puhutaan. Lähdetään vaikka siitä nyt liikenteeseen, että mikä on vesipätevyys?
2: No mehän on paljon puhuttu siis uimataidosta, että se on semmoinen henkeä pelastava taito, ja totta näin tietyllä tavalla onkin, mutta sitten kun ajatellaan, että meillä on luonnonvedet, ja siellä on paljon muitakin sitten semmoisia riskitekijöitä, tummat vedet, allokossa uiminen on vähän erilaista kuin esimerkiksi uimahallissa uimiminen ja tällainen, niin sitten tarvitaan, niin kuin me on ruvettu puhua tosiaan tämmöisestä vesipätevyydestä, jossa sitten on erilaisia muitakin tietoja, taitoja, osaamista. Eli että osaisi siellä toimia sitten fiksusti siellä vesillä niin kuin muutenkin kuin pelkästään se uimataito.
1: Joo, otetaan vielä, tullaan sukeltamaan tuohonkin asiaan. Oli muuten vahinko vertaus vielä tämä sukeltaminen, mutta joka tapauksessa mennään siihen asiaan vielä tarkemmin. Katri Liukkonen puolestaan, niin Lähi-Tapiolla liittyy asiaan miten?
3: No se liittyy sillä tavalla, että me ollaan Suhin kanssa tehty aikaisemminkin yhteistyötä ja nyt ruvettiin sitten miettimään yhdessä, että miten me voitaisiin tätä vesipätevyysteemaa täällä Keski-Suomen alueella edistää, niin ollaan tekemässä tämmöinen lahjoitus ja, tai tehdään tämän vesipätevyyden edistämiseksi lasten keskuudessa.
1: Minkälaista lahjoituksesta on kysymys konkreettisesti?
3: No joo, me lahjoitetaan näitä tämmöisiä vesipätevyyspaketteja esikouluille tai mahdollistetaan niin, että SUH voi lähettää tai siis lahjoittaa tänne alueelle niin meidän esikouluille, niin lahjoitetaan se vara sitten SUHille ja he toimittaa nämä paketit perille.
1: Nuoresta vitsa väännettävä esikouluikäisille jo.
2: Kyllä joo, ja se on ihan tällainen vähän tutkitustikin, niin mitä varhaisemmin sitten näitä tiettyjä taitoja oppii, että se vesi tulee tutuksi ja sitten tietyllä tavalla nämä tiedot, taidot oppii siellä jo pienestä pitää esimerkiksi pelastusliivien käytöstä, ja mikä on yksi osa esimerkiksi tätä pakettia, niin se on tietyllä tavalla sen takiakin sitten tämä alkaa tästä. Ja nämä itse asiassa perustuu tämmöiseen, meillä on viime syksynä koulun uimaopetuksen sisällölliset suositukset julkaistu, tämmöiset asiantuntijasuositukset, missä vähän kerrotaan, että minkä tyyppisiä asiantuntijoiden näkökulmasta tutkimukseen perustuen pitäisi sitten, niin kuin, mitä osaamista pitäisi olla ihan tuolta eskarista sitten toiselle asteelle oppilailla. Niin tavallaan se on tämmöinen ehkä opetussuunnitelmaa tukeva sisällöllinen työkalu ja sitä kautta niin kun sit sieltä nousee tiettyjä teemoja ja näitä me siinä paketissa sit halutaan myöskin antaa konkreettisia keinoja kasvattajille, että miten he voi sitten arjessa ja siellä omassa työssään hyödyntää niin, että lapset voi sitten näitä taitoja oppia.
1: Mikä tästä tekee Lähi-Tapiolalle tärkeä juttu?
3: No lapset ja nuoret on meidän keskiössä, eli paljon tehdään semmoisia asioita. Esimerkiksi viime syksynä lahjoitettiin 100 000 euroa tuonne lasten ja nuorten harrastamiseen. Et nuorissa ja lapsissa on tulevaisuus ja me halutaan olla tässä paikallisesti edistämässä hyvää. Ja tämä vesipätevyysaihe on semmoinen, että se on tärkeä. Viime kesänä oli kurjia uutisia paljon, niin haluttiin siihen nyt enemmänkin tarttua ja me ollaan yhteistyössä tehty aikaisemminkin lahjoitettu pelastusrenkaita tänne alueelle ja on ollut semmoista nyt viime talvena lautta pelastautumiskiertuetta, missä opeteltiin että oltiin SUHin mukana siinä, missä opeteltiin jäistä pelastautumista ja muuta, niin ajankohtainen, tärkeä teema ja toki Keski-Suomen alueella, niin kuin muuallakin Suomessa, niin paljon järviä löytyy ja rantoja, että jos on vesillähän on kiva liikkua, niin se, että se tehtäisiin turvallisesti ja niin, että kaikilla on mukavaa.
1: No mitä se taas tarkoittaa SUHille, että Lähi-Tapiolan kaltainen toimija on mukaan?
2: No meillähän se on iso, Lähi-Tapiola on ollut meillä jo pitkään, yli 10 vuotta meidän tämmöinen yksi isoin kumppani, jonka kanssa on sitten tehty kyllä todella merkittävästi niin kuin eri puolilla Suomea sekä täällä Keski-Suomen alueella muutenkin, niin tosi isoja juttuja. Että he on siis, sanon suoraan, että on aika isosti sitten ollut viemässä tätä koko vesiturvallisuus, jääturvallisuutta niin kuin Suomessa eteenpäin merkittävällä tavalla.
1: Ja nyt siis on niin, että Lähi-Tapiola Keski-Suomi on päättänyt 100 kappaletta näitä vesipätevyyspaketteja lahjoittaa. Katri Liukkonen, mitä se tarkoittaa? Mistä näitä saa ja niin edespäin.
3: Joo. No se tarkoittaa tosiaan sitä, että 100 kappaletta olisi jaossa semmoisille esikouluryhmille, ketkä on tästä kiinnostunut.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Isoja kysymyksiä. Why, oh, why? Kysellään tuossa laulussa. MXM2 ja God kysymysmerkki. Minä kyselen jonkin kokoisia kysymyksiä iltapäivän vieraalta Steven Seagals orkesterin Remmel-nimiseltä hahmolta, eli keskisuomalaiselta Tomi Tajakalta. Hän on äänessä pari otteeseen tänään vielä tässä lähetyksessä. Kello 16 jälkeen jatketaan Steven Seagals orkesterin kuulumisten parissa ja puhutaan esimerkiksi ulkomaan kuvioistakin, kun toi bändi on niin kovassa huudossa tuolla maailmalla, on jo vuosikausia ajan tehnyt kiertueita ja mitä jenkkirundejakin on ollut todella monta kappaletta Steven Seagals orkesterilla ja Australiat on kierretty ja Väli-Amerikat ja Etelä-Amerikat, niin puhutaan Steven Seagals yhtyeen menestyksestä ja kuunnellaan totta kai myös heidän musiikkia vielä tässä lähetyksessä tänään. Ja John Smith Rock Festival kilpailu huipentuu tällä viikolla tosiaan siinä mielessä, että meillä on siis huomenna keskiviikkona ja myös perjantaina voittajat. Kaksi lippupakettia, huominen keskiviikkosetti ja sitten perjantainen setti, 3 päivän festarilippupaketti. Siinä on sitten 3 päivää ilo irti kesällä Laukaassa. Torstai, perjantai, lauantai, John Smith Rock Festival. Ja Johannahan ilahtui kovasti, kun Johanna sai liput täältä meikäläiseltä 1 päivä. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith
1: no
0: Rock Festivalille?
1: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
1: Ihan huippua, kiitos, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday. Ihan huippua.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja tämän orkesterin entinen laulusolisti Herra Ylppökin on uuden yhtyeensä kanssa John Smith Rock Festivaleilla esiintymässä. Tässä on Mai Karma. Kappale on nimeltään Sodankylä ja netistä löytyy meidän John Smith-kilpailu.

0: Se oli sitä Mai Karma-aikaa. Nykyään Herra Ylppö, tuo lyhythiuksinen, vai sanotaanko nyt suoraan Kalju, laulusolisti, Harjavallan Nosferatu, John Smith Rock-festivaaleilla uuden yhtyeensä kanssa. Hänellä on semmoista vähän koneellisempaa menoa sitten nykyään, ja siellä on kitaristia ja naislaulajaa, syntetisaattorisoittajaa lavalla ja rumpalia myös, mutta vähän semmoista elektronisempaa otetta Herra Ylpön nykykokoonpanossa. Mielenkiintoista päästä sekin näkee sitten John Smithillä nyt heinäkuun puolivälissä sitten tänä kesänä, että minkälainen se on tämä Ylpön uusi bändi. Ylppö siitä itse on ainakin aika fiiliksissä ollut ja fiilareissa, että bändi on kovassa iskussa, kun on klubeja käynyt kiertämässä nyt sitten tässä keväälläkin ja para-aikaa, niin John Smithillä on sitten setti hioutunut kondikseen varmasti niin sanotusti sitten parin kuukauden päähän. Erinomaista tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Mikäs tuolla on tilanne sen yhden karille juuttuneen aluksen kanssa Heinävedellä? Sieltä on 2:30 tienoilla pelastuslaitos laittanut info, että tehtävä on ohi ja matkustajat on saatu turvaan. Siellä oli siis Valamon luostarin edustalla jäänyt matkustaja-alus, kaupallinen matkustaja-alus kiinni karikkoon. Nyt tilanne on ohi ja kaikki jemmassa turvallisesti, 27 matkustajaa ja pari miehistön jäsentä, niin tehtävä on ohitse. Evakuointi kesti muutaman tunnin verran. Matkustajia vietiin parilla veneellä sitten useampaa kertaa maihin. Ja sitten se matkustajista keventynyt venekki siinä samalla irtosi karilta kuin ihmisten paino. Veneestä lähti pois ja alus pääsi sitten omalla konevoimallaan siirtymään satamapaikalleen. Hyvä. Kuunnellamme Alex Vargasin biisi Rise ja Demi Lovaton Confident. Reilun 10 minuutin kuluttua luvassa on tuoreet uutiset, kello 16 radiouutiset ja iltapäivän vieraan Steven Seagals-yhtyeen Remmelin, eli Tomi Tajakan kanssa jatketaan kello 16 jälkeen juttuja.
1: Paikallisten puolella.

0: Hän oli Alex Vargas. Biisi oli nimeltään Rise. Kohta tosiaan uutisia luvassa. Katsotaan yhtä uutista, kun siellä Huittisissa oli ja on edelleen se tosi iso tulipalo, joka on saatu nyt kyllä hallintaan, mutta loppusammutustyöt jatkuu vielä useamman päivän verran. Siellähän oli semmoinen lähes 50 pelastusyksikköä paikalla enimmillään sammuttamassa paloa tuolla Huittisissa. Niin katsotaan, mistä se tulipalo lähti sitten liikkeelle, koska kyllähän näillä tulipaloillakin on sitten joku alkuperä, joku mistä ne lähtee liikkeelle. Oli se sitten jonkun sammuneen ihmisen savuke, mikä on suussa, tai parvekkeella oleva kaasugrilli, niin kuin siellä Helsingin seudulla oli tämä yksi vähän isompi tulipalo kanssa siellä Hesaan suunnilla, niin tämä Huittisten tulipalo, joka oli aika iso, niin mistäs se tosiaan lähti liikkeelle? Se oli todennäköisesti syttynyt kuorma-autosta, joka oli tuonut sinne alueelle tarvikkeita, niin tällainen on tämänhetkinen johtopäätelmä. Turvetuotanto ei ollut eilen maanantaina käynnissä, koska oli rajua tuulta. Ohjeiden mukaisesti yritys pitää taukoa tuotannosta kovalla tuulella. Tämä Neova-yhtiön tuotantolaitos, niin siellä oli niin kuin hommat seis. Neova-yritys ja yhtiö itse kommentoi, että palo oli keskikokoinen ja vahinkojen suuruudestakin on nyt sitten jonkinlainen arvio jo olemassa. Että se olisi tuommoisia kymmeniä tuhansia euroja. Ei kuulosta paljolta, koska oli kuitenkin niin iso se eilinen tulipalo, mikä oli kyseessä, mutta joitain kymmeniä tuhansia euroja on nyt tämänhetkisen arvion mukaan sitten se damage, mitä tuosta Huittisten tulipalosta kuitui.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kello 16 uutisia ennen Demi Lovato ja biisi on nimeltään Confident. Tämä lähetys jatkuu vielä parisen tuntia. Puolen Suomen iltapäivän lähetys tiistai 26. toukokuuta. Tuoreet kello 16 radio-uutiset luvassa käden käänteessä siis tämän biisin

0: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakatu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
10: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä.
11: Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa
12: mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
13: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän kaupunki ja Alvar Aalto-säätiö valmistelevat päätöksentekoon Aalto 2 -osakeyhtiön omistajapohjan muutosta, kaupunki kertoo tiedotteessa. Virkamiesvalmistelussa tehty esitys on, että kaupunki ostaa Alvar Aalto-säätiöltä Aalto 2 -yhtiön osakkeet ja on jatkossa yhtiön ainoa omistaja. Aalto 2 -yhtiön tehtävänä on ollut Aalto 2 -museokokonaisuuden eli Alvar Aalto-museon ja Keski-Suomen museon markkinointi- ja myyntitoimet Jyväskylässä. Yhtiö on tehnyt toimintavuosiensa ajan tappiota. Jyväskylän kaupungin mukaan yhtiön perustamisvaiheessa tilakustannuksia ei osattu arvioida oikein suhteessa lipputuloihin.

0: Se on myös välttänyt sodan hyökkääjän ja uhrin määrittelemistä ja on etäännyttänyt itsensä aktiivisista toimista sodan lopettamiseksi. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV-uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droonihyökkäyksiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitnään ylimääräisessä istunnossa. 20% suomalaisista voisi olla valmis käyttämään laittomista kanavista hankittuja reseptilääkkeitä sairastuessaan vakavasti. Tieto ilmenee Suomen lääkevarmennus Oy:n taloustutkimukselta tilaamasta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan vain 1/2 suomalaisista oli kuullut väärennetyistä reseptilääkkeistä ennen kyselyä. Samalla jopa 20% vastaajista arvioi tunnistavansa väärennetyn lääkkeen melko tai erittäin hyvin. Lääkeväärennös on tarkoituksella valmistettu muistuttamaan aitoa lääkettä. Valmiste voi sisältää väärää vaikuttavaa ainetta, liian suuria pimillaan täysin tuntemattomia ja vaarallisia aineita.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Luoteistuuli on puuskaista ja huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 17 välillä. Aivan idässä alle 10 astetta plus 2 ja plus 8 välillä. Paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Kunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus on voimassa laajalti. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Yksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää. Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Dire Straits ja The Bug. Hei, tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Tämän päivän uutisanti kertoo semmoista, että auto oli varastettu Helsingissä kesken tankkaustilanteen. Pitäisi olla joku roti niin kuin näissä varkaushommissakin, että jos on pakko jotain varastaa, niin ei nyt välttämättä sitten silleen, että joku on tankkaamassa autoansa, niin pyhitetään noi tankkaustilanteet siihen tankkaukseen, niin ei ole ollut reilu meininki. Ja kyseessä on ollut vielä Porsche-niminen ajoneuvo, mikä oli kuljettajalta sitten lähtenyt ajelemaan parempiin suihin, niin sanotusti kesken tankkaustilanteen. Tämä homma oli päättynyt tänään silleen, että poliisi sai aika nopeasti havainnon sit varastetusta autosta, joka kulki ylinopeutta. Ja poliisi oli saanut sitten suht vikkelään tekijän kiinni. Erästä miestä epäillään nyt sitten ajoneuvon käyttövarkaudesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja myös rattijuopumuksesta. Taka-ajon aikana vaurioitui yksi sivullinen ajoneuvo ja yksi poliisiauto Savon Sanomien mukaan. Mutta joo, näitä on aika jo näitä tämmöisiäkin uutisia, että tosiaan niin kun autot, jos on käynnissä jossain, niitä varastetaan tai sitten tankkauksen aikana tapahtuu tämmöinen anastushetki, niin ei ole, niin kuin, ei ole rauhallista hetkeä missään, että aina pitäisi olla niin kuin tarkkana ja ikinä ei saisi päästää herpaantumaan hetkeksikään sitä otetta. Mä en tiedä, sitten on välillä ollut niitäkin juttuja, että tyyli jossain liikennevaloissa, kun auto seisoo, niin siihen sitten joku hyppää konepellille ja kampeaa itsensä sisään. No monesti varmaan ovetkin on lukossa siinä ajon aikana ja joissain autoissa on se automaattinenkin systeemi, että ne ovet menee kiinni, kun hetken aikaa auto on ajanut eteenpäin, niin ei ole varkaillakaan mitään käytöstapoja kyllä nykyään. Että semmoinen tuli mieleen tästä tämän päivän Helsingin Porschen anastusuutisesta. Kohta jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Meillä on tänään muusikkomies Tomi Tajakka äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Hän käyttää artistin nimeä, taiteilijan nimeä Remmel Steven Seagals -yhtyeen riveissä. Muistatko Steven Seagalsin? Me kuunneltiin sitä bändiä jo tänään aikaisemmin. Heidän versio AC/DC Thunderstruckista soi tuossa kello 15 jälkeen ja Steven Seagal tuli tunnetuksi tekemällä tämmöisiä Hillbilly Bluegrass cover-versioita lähinnä rock- ja metal-biiseistä, rock- ja metallibiiseistä, mutta skaala on sittemmin laajentunut ja esimerkiksi Bonfunk MC'sin Freestyler on semmoinen biisi, josta tässä hiljattain julkaistiin semmoinen Steven Seagalsin live-video. Kuunnellaan Vilma Alinan True Crime ja Keski-Suomessa päin vaikuttava muusikkomies Tomi Tajakka kohta äänessä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: paikallisten puolella.
1: Ja meillä on keskisuomalainen paikallinen vieras Puolen Suomen iltapäivässä Steven Seagalsista Remmel Tomi Tajakka kylässä. Hei!
2: Päivää päivää.
1: Ja aikaisemmin kuunneltiin tänään Thunderstruck cover-biisi Steven Seagalsilta. Ja joitain vuosia, kun oli sitten kovereita ollut, niin teillähän tulee aika nopeasti omaakin musiikkia kehiin Steven Seagalsille. Oliko joku 2018 suunnilleen?
2: Joo, toiselle levylle tuli ensimmäinen, eli 2016.
1: Joo.
2: Tuli Brothers in Farms-niminen levy, niin sille tuli yksi oma biisi. Ja itse asiassa ekallakin levyllä on ihan semmoinen lyhyt instrumentaalipätkä, mikä on merkattu siihen vähän niin kuin introksi siihen levylle. Mutta tokalla levyllä oli yksi biisi omia ja kolmannella taisi olla sitten jo kolme. Ja neljännellä on suunnilleen niin kuin puolet ja puolet. Että. Mm.
1: Ja teillä on tämä bluegrass hillbilly-teema ollut vahvasti läsnä. Olisiko teillä voinut olla joku muu teema, tai olisitteko te voinut eksyä ikinä mihinkään muuhun musiikilliseen maailmaan kuin tähän, mihin te eksyitte?
2: Jaa.
1: Nyt tuli paha.
2: Nyt on hyvä kysymys. Siis varmasti oltaisiin, koska tuntuu, että tässä bändissä on soittajia niin erilaisista taustoista, sekä maantieteellisesti että myöskin musiikillisesti, että se olisi varmasti ollut täysin mahdollista. Ja oikeastaan kaikilla soittajilla onkin siis aika monenkirjava musiikkitausta. Mutta ehkä tässä sitten yhdistyi jollakin tavalla tuommoinen bluegrass-soitinnus. Ja sitten kuitenkin kaikilla on vähintään edes jonkinlainen tausta ihan sitten niinku rock ja niinku rankemman musiikin, tai sillä lailla niinku rockimman musiikin parissa, ja sitten kyllähän siinä jotakin suomalaistakin yhdistyy ehkä sen harmonikaan ja tietynlaisten melodioiden tai semmoisten suhteen, niin ehkä tämä nykyinen musiikkityyli, se on sitten niinku sen kaiken summa tavallaan.
1: Oletteko te törmännyt koskaan semmoisiin porukoihin, että onko teidän juttua yritetty matkia tai kopioida suoraan? Onko ollut tämmöisiä jotain, että on tullut vaikka videoita vastaan, että hei, nyt nämä on niinku, noin vetää tuolla tätä meidän juttua, että mikäs homma tämä on? Onko semmoisia?
2: No ei ole tainnut suoraan tulla, että kyllähän maailmaan mahtuu tämmöistä niin kuin tämmöisellä, miten se sanoisi, iloisella otteella tehtyä musiikkia, että varmasti meitä ennenkin on ollut esimerkiksi joku Hazy Dixie, joka on paljon bluegrassimpää kuin me, ja heillä ei ole esimerkiksi rumpuja tai muita, mutta sillä tavalla ovat esittäneet omia versioitaan niin kuin tunnetuista biiseistä ja sillä tavalla, mutta ei ehkä niin kuin ihan suoraan ole kyllä, että, että Yhdysvalloissa on semmoinen ollut ainakin jonkun verran esillä semmoinen newgrass tavallaan genre, joka on hyvin niin kuin bluegrass-pohjaisilla soittimilla, mutta sitä bluegrass-perinnettä on ehkä lähdetty vähän uudistamaan, ja niistä soittimista haetaan vähän erilaisia sävyjä, ne biisit saattaa olla vähän erilaisia. Niin se on aika mielenkiintoinen sellainen genre, ehkä mihin mekin jollakin tavalla siellä ainakin niin kuin osutaan siihen newgrass-genreen sitten.
1: Ja sielläks ne sitten nimenomaan ne jenkit ihmettelee, että mistäs päin Yhdysvaltoja te ootte?
2: Niin, joo, kyllä välillä edelleen, että nyt se alkaa olla yllättävän selväksi jo käynyt, että kyllä me täältä Pohjolasta tullaan, mutta aina silloin tällöin, että saatetaan edelleen kysyä, että oliko se niin, että te ootte sieltä jostakin Appalakeilta tai jostakin. Hmm. Mutta siis mehän pitäydytään kovasti tässä meidän selityksessä, joka varmaan vieläkin jossakin meidän sosiaalisen median kanavassa on, että meidän kotipaikkamme on Perunamaa, Finland. Se on joskus 2013 sinne kirjoitettu, ja se on muutama ulkomaalaisenkin lehteen päässyt, kun ne on kattanut vaan netistä äkkiä meidän tiedot. Muista jossakin luki, että a band from Perunamaa, Finland.
1: Ja eikö jenkit ollut nimenomaan niitä ensimmäisiä paikkoja, missä te ihan sitten niinku löitte läpi tuolla maailmallakin. Eikö senkin ollut aika nopeasti hallussa teillä?
2: No kyllä me ainakin siellä lähdettiin heti sen ensimmäisen levyn jälkeen kiertämään, ja on sitten sillä tehty tehty 13 kiertuetta vai 14. Että nyt ollaan pari vuotta pidetty siitä taukoa ja keskitytty oikeastaan ihan pelkästään kiertämään Euroopassa. Mutta muistelisin näin, että kun meillä oli ensimmäisen levyn levyjulkkarikeikka, niin seuraavana päivänä lähdettiin sinne kiertämään sitten. Että kyllä siellä on käyty paljon länsirannikolla, itärannikolla ja siinä keskilännessä. Ihan ne eteläisimmät valtiot, että niistä ollaan käyty Texas ja pari muuta, mutta siellä Florida, New Orleans, ne alueet on niin kuin käymättä. Mutta muuten sitä ollaan kyllä sitä mannerta tai Yhdysvaltoja koluttu aika tiiviisti.
1: Kuunnellaan Steven Seagalsin omaa musiikkia nyt seuraavaksi. Seagulls and Moonshine-niminen laulu. Mitä Tomi Tajakka haluaisit lausua tästä kappaleesta kuulijoillemme?
2: No tämähän on ensinnäkin meidän rumpalin Skubun alulle laittama ja tekemä biisi. Ja tämä tuli sinne 5. levyn demoihin jossakin ehkä puolivälissä tai loppupuolella, ja se nopeasti löysi paikkansa kyllä sieltä demojen seasta sitten semmoiseksi biisiksi, jota sitten lähdettiin bändillä vielä vähän ehkä niinku työstämään, mutta tosiaan rumpalin kynästä tämä on lähtö siinä. Niin kuin hän monesti lavalla sanoo, niin tämä kertoo linnuista ja kuun paisteista.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Steven Seagals -yhtye Seagulls and Moonshine.
1: Paikallisten puolella.
0: Steven Seagals, keskisuomalainen bluegrass iloittelubändi, edustettuna tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja Tomi Remmel Tajakka äänessä vielä kello 17 jälkeen tänään. Elli-Noora Kultainen sukupolvi, ja sitten onkin aika kuunnella paikallista asiaa hetken verran. Tämän päivän vimonen paikallinen setti luvassa kohta. Päivä on tästä vähän synkentynyt, ainakin täällä Keski-Suomen seudullakin, ja mitäs niitä ukkosia pitäisi olla tulossa vähän joka puolella. Siellä on jonkinlainen vyöhyke nyt sitten liikkumassa Kaakkois-Suomesta Pohjanmaalle asti ulottuva sadekuurojen ja ukkosten rintama, niin tämmöinen päivä meillä nyt sitten tänään. Vielä ei ole täällä Jyväskylässä näkynyt salamoita, mutta en kyllä ihmettelisi, jos jossain vaiheessa semmoinen tulisi vähän semmoinen synkeämpi fiilis leijuu nyt täällä näin, mutta pistetään hyvää musiikkia soimaan. Elli-Nooran Kultainen sukupolvi tosiaan, ja kohta myös Cheap Trickin musaa, ja Anssi Kelan yksi hittibiisi kuunnellaan kans, mutta paikallista asiaakin tulossa siis ihan kohta.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla, koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
1: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML. Aamukahvivieras.
1: Lähi-Tapiola Keski-Suomesta on siis Katri Liukkonen ja Suhista toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen on täällä. Katri ei toiminnanjohtaja sentään, vaan viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaa. Vesipätevyydestä tuossa äsken vähän jo puhuttiin siitä perusajatuksesta. Jos kerrataan nyt vielä, meitähän on siis koulittu lähes akatemiatasoisesti kouluissa, siis minun sukupolveen varsinkin, niin uimamaisteriksi asti. En nyt muista, että saavutinko kyseistä arvoa, mutta koen osaavani uida. Mutta se ei nyt sitten ole koko totuus niin kuin siitä, että osaan käyttäytyä vesillä. Näinkö se pitää ajatella?
2: No näinkin sitä voisi ajatella. Totta kai se on iso, siis uimataitohan osa tätä vesipätevyyttä ehdottomasti ja siihen liittyvät kaikki motoriset taidot ja muut mitä, ja maisterit, mitä hienompi, jos näin on saavuttanut, niin mahtavaa. Mutta silloin tiettyjä taitoja totta kai niin kuin osaa ja on, vesi on sillä lailla tuttu elementti, mutta kuten sanottua, niin siinä tavallaan se, just ehkä se, että luonnonvedet ja sitten tämä tämmöinen altaassa suoritettu uimataitotesti vaikka, niin ne eroavat aika paljon toisistaan. Ja sitten tietyllä tavalla siellä vesillä, niin jos ajatellaan, niin siellähän pitäisi olla osaamista sitten ihan niin kuin pelastusliivien käyttöön siitä, että miten siellä avovedessä toimitaan. Sitten pitäisi osata vähän arvioida riskejä sitä ympäristössä, että millaisia riskejä siellä kenties on. Sitten pitää osata ehkä vähän arvioida omaa osaamista, että se on yksi osa tätä vesipätevyyttä. Sitten tietenkin tämmöisiä ihan hengenpelastustaitoja, perustaitoja, mutta sitten siihen liittyy myös tämmöiseen, me puhutaan tämmöistä vesipätevyysympyrästä, jossa on 15 eri osa-aluetta, niin sitten siinä on myös lisäksi tämmöiset niin kuin asenteet ja arvot, että niitä voidaan niin kuin opetellakin myöskin. Ja sitten me, tässä on ehkä yksi ajatus on siitä, että myöskin pystytään niin kuin tiettyjä asioita, totta kai vaaditaan aina se vesi, opettelemisen ja siellä altaassa, mutta sitten paljon pystytään myös näitä tietoja ja taitoja niin kuin sitten altaan ulkopuolellakin opettelemaan.
1: Onko äsken puhuttiin siitä, että vesiä on paljon Suomessa ja sillä tavalla, jotenkin tuntuu, että sit ehkä siinä kävisi helposti niin, että sitä jotenkin yleen katsotaan sillä tavalla, että no kyllähän nyt suomalainen osaa vedessä käyttäytyä ja niin edespäin. Niin onko siinä semmoista riskiä tavallaan, että se on jotenkin liian tuttu elementti?
2: No kyllä siinä varmaan on, koska siis itse asiassa jos mietitään ihan vaikka näitä hukkumisia, mitä sitten tapahtuu, niin monesti ne tapahtuu tutuilla vesillä siinä aika lähellä rantaa, siis sen tyyppisesti just, että vaikkapa pelastusliivit on jätetään pitämättä sen takia, kun ajatellaan, että kyllähän tässä nyt ennenkin aina kaikki on onnistunut. Ja sitten on siinä ehkä semmoista vähän, että sitä omaa kykyä saatetaan myöskin yliarvioida, että sitten jos sä osaat uida, niin se ei tosiaan välttämättä silti merkitse sitä, että jos sä oot veneellä liikkeellä ja tipahdat sinne kohtuullisen kylmiä kuitenkin meidän vedet täällä niin kuin läpi vuoden, jos ihan näin ajatellaan, niin että sitten välttämättä sä siellä pelastut, jos sulla ei nyt pelastusliivejä esimerkiksi ole, tai muuten tämän tyyppisiä asioita, niin kyllä siinä ehkä vähän on mitä sanoit, että ajatellaan, että kun on, mä nyt osaa uida ja tässä kaikki tietää nämä tavat ja miten toimitaan, mutta ei esimerkiksi pelastusliivien käyttökään kaikille mitenkään, jos et sä ole koskaan pukenut niitä vaikka päälle, niin miten sä sitten, millä sä ehkä sitten osaat sen?
1: Et laittaa sen vetoketjunkaan kiinni.
2: Niin.
1: Muista. Aika monesti siis mun mielestä se asenne on sillä tavalla, että jos juhannukseenhan nyt liitetään tietysti hukkumista. Nyt nämä, mistä viime vuonna puhuttiin, ei liittynyt nyt siihen asiaan, vaan ehkä siihen kuumaan ajanjaksoa oikeastaan. Muistelisin ainakin näin, koska oli lomalla just
2: kyllä, juuri näin.
1: Kun se 3 viikkoa oli täällä viime vuonna lämmintä, niin aika usein siihen liitetään, että no se on ollut kännissä. Mut lapsien kohdalla niitä ei ainakaan varmaan näin.
2: No ei, että no totta, ei se ihan tuulesta temmattu sekään, niin. No, että kyllä se niin kuin edelleen meillä täällä Suomessa on tämmöinen, että noin ehkä siis vähän alle puoleen hukkumisista liittyy jollakin tavalla alkoholi. Ja meillähän nyt sillain noin yleisesti ottaen ehkä sitten hukkumiset tapahtuu vähän iäkkäämmälle väestölle, eli jo sitten niin kuin siellä plus 60-vuotiaille, 65-vuotiaille, että meillä on aika ikääntynyttä. He, jotka sitten valitettavasti hukkuu, mutta sitten on lisäksi on kyllä niin kuin viime kesänä esimerkiksi tuossa näkyy, niin kyllä meillä on lapsia ja nuoria myös siellä vielä edelleen. Se on yksi tämmöinen yleisimpiä tapaturmaisia kuolinsyitä lapsilla on hukkuminen kuitenkin edelleen. Ja siihen sitten vaikuttaa tietenkin sitten, niin kuin, ei sillä tavalla välttämättä heti ainakaan pienimmillä sitten se ihan osaaminenkaan, mutta tietenkin, että miten vanhemmat esimerkiksi tai sitten lähellä olevat aikuiset pitää huolta valvoa, koska pieniä uimataidottomia lapsia ei missään nimessä saisi päästää niin kuin rannalla tai veden äärellä sillä tavalla yksin touhuamaan, vaan siellä pitäisi koko ajan olla niin kuin suurin piirtein sillä lailla, että on tarttuma etäisyydellä näin ja siis tämän tyyppisesti.
3: Aamukahvivieras. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11. Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Cheap Trick ja Surrender. Anssi Kelan hitti musiikkia lupasin, että kuunnellaan, ja sitä tulee ihan käden käänteessä. Kappaleen nimi on Puistossa. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täydessä toinassa ja täydessä tällingissä. Tiistai 26. toukokuuta Nivala Jani studiossa ilta kuuteen saakka. Hei vaan hei! Selviytyjät Suomi, 10-vuotisjuhlavuosi. Tänään on julkaistu kilpailijat uudelle selviytyjät kaudelle. 16 aiempien kausien julkista kisailee Selviytyjät Suomi juhlakaudella. Tuolla on aika monta semmoista nimeä, mitkä ei sano meikäläiselle mitään. Sehän nyt ei kerro mistään mitään, se vaan kertoo siitä, että ehkä minä olen pihalla. Siellä on niin kuin siis aikaisempien kausien kisailijoita Ville Long, Juhana Helmenkalastaja, Alma Hätönen, Kasperi Kauppinen, Sabina Särkkä, Kerttu Rissanen, Jonjon Geitel, Heikki Sorsa, Heidi Suomi, Tommi Manninen, Roope Rannisto, Pinja Sanaksenaho, Emmi Suurnen, Eino Heiskanen, Vivi Wallström ja Linnea Vihonen. Tällainen porukka. Ja Ilta-Sanomat on tehnyt jutun näistä selviytyjät kilpailijoista, ja ihmiset ovat Ilta-Sanomien jutun mukaan olleet sitä mieltä, että tästä kavalkaadista huokui pettymys. Miksi noita julkkiksia aina tungetaan joka paikkaan? Laittakaa välillä ihan perusukkoja tai muijia. Miksi ei tavallisia ihmisiä oteta sinne? Nämä julkikset on nähty. On se näköjään totta, että tietyt julkut kiertää kaikki ohjelmat. Nämä on siis ollut ihmisten kommentteja, Ilta-Sanomien jutus on referoitu näitä. Mitä ne on ne samat julkut sitten? No, mä en ehkä sitten vaan katso näitä kaikkia ohjelmia, koska nimet Roope Rannisto, Kasperi Kauppinen, Emmi Suuronen, Eino Heiskanen, Vivi Wallström ja niin edelleen ja niin edelleen. Ei nyt niin kuin välttämättä just mulla soita silleen kelloja, että niin kuin, ketä tää on tää porukka? Okei, onhan tuolla siis tietenkin on osa niin kuin ihmisistä on tuttuja nimiä, mutta pitäisi niin kuin taviksia olla mukana, siis ei julkisihmisiä. Se oli niin kuin kansantuomio Selviytyjät Suomi-ohjelmaan. Ehkä siitä sitten järkätään nyt tämän julkis All Stars-rundin jälkeen sitten tavisrundi. Jos sitä on nyt 10 vuotta tehty ja nyt sitten otetaan tuommoinen best of-kattaus sinne tuttuja tyyppejä, niin ehkä he kuuntelevat kansaa ja kenties seuraava kattaus on sitten tämmöinen kansan kattaus, että siellä on tavallisia pirkkoja ja penttejä syömässä sitä, mitä merestä irtoaa ja nukkumassa hiekalla ja heittelemässä hernepusseja ja mitä siellä ikinä tehdäänkään.
1: Paikallisten puolella.

0: Moro Jani, koska noi skuutit kielletään, oli lähellä, että minä joutunut sairaalaan tänään. Tämmönen WhatsApp-viesti pärähti juuri numeroon 0406195939. En tiedä, kielletäänkö skuutteja. Ehkä ne on tullut jotenkin jäädäkseen. Itse asiassa tälläkin hetkellä katselen tästä studion ikkunasta ulos, niin tässä on tuommoinen pikku skuuttialue, mihin meilläkin täällä ihmiset näillä skuuteilla ajelee töihin ja sitten osa lähtee työpäivän jälkeen hyppää siitä skuutin päälle, niin hienosti ne tuntuu osalla ihmisistä pysyvän hyppysissä ja homma toimii, mutta ei todellakaan kaikilla. Niin välillä on sitten tuolla, sanotaan nyt, että tätä nuorempaa osastoa, eiköhän se nyt ihan pidä kutinsa tälle, että ne on niin kuin noi junnut, jotka siellä sitten välillä vetelee, miten sattuu autoja seassa ja ei niin kuin katsota yhtään, että miten jossain just liikenteessä pitäisi mennä. Just kiersi semmoinen videokin, olikohan se viikko sitten, missä tuommoinen potkulauta meni oikealla puolella ajorataa, sit siitä niin kuin auto olisi kääntymässä ja semmoinen ihan hirveä video, missä oli niin kuin todella lähellä, ettei joku nuori poika sitten kolaroinut auton kanssa. Ja joo, en tiedä, ei niitä varmaan kielletä, eiköhän ne ole tullut kaupunkien katukuvaa ihan jäädäkseen. Hyvä, että rakas kuulija joutunut sairaalaan tänään ja kaikki on ok, mutta skuutteja täällä nyt pyörii ja ehkä meidän on vaan opeteltava olemaan niiden kanssa ja lisättävä valistusta, että jos saataisiin ihmisille sitten järkeä niiden käytössä ja niitä alkolukkoja ja kaikkea tämmöisiä, niin ei me niistä varmaan eroon päästä, että ne on yksi tämmöinen liikkumisen muoto, mikä on tullut jäädäkseen.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
6: Viherlandia. Onnella on juuret.

0: Ja puolen Suomen iltapäivässä tarjolla ihan kohta tuoreet iltapäivä viiden radiouutiset.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
3: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason perustajiin ja alkuperäisiin asukkaisiin kuuluva Olavi Niemi on pahoillaan ja turhautunut muutaman asukkaan nostattamasta kuohunnasta. Niemi tarkoittaa alkuviikosta julkisuuteen tulleita Raija ja Seppo Sipistä sekä Matti Briökiä, jotka kummeksuvat Keski-Suomalaisen haastattelussa Jason hallituksen yhtäkkisestä hengellisten tilaisuuksien kieltämisestä talon yhteistiloissa. Niemen mielestä kolmikon väitteet antavat väärän kuvan tilanteesta. Niemi kertoo kyse olevan olemassa olevien sääntöjen noudattamisesta, joihin kaikki asukkaat ovat sitoutuneet.

0: vastausta Ukrainan kriisiin on johdonmukainen ja selkeä. Kiina pitää vuoropuhelua ja neuvotteluja ainoana toimivana tapana ratkaista konflikti. Kiina esiintyy julkisesti puolueettomana Ukrainan sodan suhteen. Se on myös välttänyt sodan hyökkääjän ja uhrin määrittelemistä ja on etäännyttänyt itsensä aktiivisista toimista sodan lopettamiseksi. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV-uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droonihäirikköihin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli drooneja tänään ylimääräisessä istunnossa. 20% suomalaisista voisi olla valmis käyttämään laittomista kanavista hankittuja reseptilääkkeitä sairastuessaan vakavasti. Tieto ilmenee Suomen lääkevarmennus Oy:n taloustutkimukselta tilaamasta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista oli kuullut väärennetyistä reseptilääkkeistä ennen kyselyä. Samalla jopa 20% vastaajista arvioi tunnistavansa väärennetyn lääkkeen melko tai erittäin hyvin. Lääkeväärennös on tarkoituksella valmistettu muistuttamaan aitoa lääkettä. Valmiste voi sisältää väärää vaikuttavaa ainetta, liian suuria pitoisuuksia tai pahimmillaan täysin tuntemattomia ja vaarallisia aineita.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Luoteistuuli on puuskaista ja huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 17 välillä, aivan idässä alle 10 astetta. Yölämpötila +2 ja +8 välillä, paikoin hallaa, kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus on voimassa laajalti. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Baltimora ja Tarzan Boy. Kohta iltapäivän vieras, muusikko Tomi Tajakka äänessä taas. Puhutaan Steve and Seagals yhtyeestä, joka myös sitten vetämässä John Smith Rockfestareilla heinäkuun puolivälin paikkeilla. Tiistai-iltapäivä kääntyy tässä illaksi pikkuhiljaa. Ukkosia liikkeellä tänään. Ei vielä Jyväskylässäkään salamoin, mutta ehkäpä jossain vaiheessa, mutta kyllä täällä meidän kuuluvuusalueella salamoita taitaa olla näkynyt jo tänään. Kun yksi ovi aukeaa, niin toinen sulkeutuu, vai pitääkö sanoa toisinpäin, että kun yksi ovi sulkeutuu, niin silloin toinen aukeaa. Ehkä se menee niin päin paremmin, että päädytään tämmöiseen positiiviseen lopputulemaan. Tämän päivän uutiset kertovat, että Kuopiossa laitetaan musiikkikauppa kiinni, F-musiikki, Kuopio, liike menee kiinni, mutta vaikka fyysinen myymälätoiminta päättyy, niin toiminta jossain määrin jatkuu Kuopiossa kuitenkin F-musiikin osalta. F-musiikki ei ole vielä kertonut, että miten ja missä palvelu jatkuu, sanoo Savon Sanomat. Mutta tuommoinen muutos, F-musiikkihan on pistänyt näitä kauppoja kiinni muuallakin Suomessa. Luopunut myymälöistä, vaikkapa Helsinki, Espoo ja Tampere. No, sitten jos joku ovi menee kiinni, niin joku toinen ovi sitten aukeaa. Suunnataan Kuopiosta Lahteen. Sieltä kuuluu semmoisia uutisia, että suomalainen kirjakauppa avaa uuden myymälän Lahteen. Tämähän on ihan positiivinen uutinen. Ja myös niin kuin tälleen lukemismielessä, kirjamielessä, että jos äänikirjat on viime aikoina nostanut päätään ja on tuntunut jo monta vuotta siltä, että ihmiset ei jaksa lukea enää tai ehdi lukea kirjoja, niin se, että avataan uusi kirjakauppa, niin jotenkin on musta tosi positiivinen signaali ja jotenkin huokuu tämmöinen niin kuin mukava sivistyksen fiilis sitten tästä uutisesta, että näinä vaikeina aikoina uusi suomalainen kirjakauppa myymällä on tulossa sitten Lahteen ja mihinkäs se tarkalleen ottaen sitten tuleekaan, niin kauppakeskus Karisma on sitten Lahdessa semmoinen paikka, tai Lahdessa se paikka. Karisma saattaa olla monille tuttu paikka, jotka siitä ajelee ihan ohikin vaikka mökkimatkalle tai johonkin sukuloimaan kun menee, niin siinä on helppo sitten pysähtyä siinä Karismassa Lahdessa ja tehdä kaikki ostoksia siinä, niin jatkossa sitten suomalainen kirjakauppakin löytyy sieltä, niin ihan positiivisia uutisia nämä.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja kanssani studiossa jatkaa kohta iltapäivän vieras Steven Seagals muusikko Remmeli, eli siis Tomi Tajakka kohta täällä.

0: John Smith Rock Festival heinäkuun puolivälissä ja meillä on John Smith Rock Festival lippukisapuolen Suomen radiossa käynnissä ja lippuja jaetaan vielä tällä viikolla. Ja Steven Seagals on yksi porukka, joka vetää John Smith Rock Festareilla tänä kesänä. Ja Tomi Tajakka alias Remmel meillä kylässä studiossa tänään.
1: Ciao päivää,
0: taas.
1: Päivää.
0: John Smith Rock Festival on jossain määrin tuttu paikka teidän yhtyeelle. Te olette kytkeytyneet siihen, ainakin olette kerran esiintynyt siellä itse.
1: Kyllä vain.
0: Eikös näin? Minkälaisia muistoja on sieltä, tai onko minkälaisia muistikuvia Laukaa Peurunka-osastolta, että siellä on käyty vetämässä setti aikanaan?
1: Sieltä on tosi hyviä muistoja. Olin kuullut aikaisemmin paljon siitä festarista kehuja just, ja se jotenkin kyllä siellä sitten kävi ilmi, että miksi. Että se, mehän mentiin sinne, jos en ihan väärin muista, niin vähän semmoisella pikahälytyksellä. Siellä oli joku, jos en väärin muista, niin saksalainen yhtye Peruunu. Ja me mentiin sitten paikkaamaan heitä sinne. Ja me oltiin siinä pienemmällä lavalla ja se oli jotenkin hieno se näkymä, kun se alue vähän viettää sitten sinne päälavalle päin silleen alaspäin. Ja onhan se Peurungan alue niin kuin sillain lesopaikka olla festarihommissa, niin siitä on siis lyhyesti ja ytimekkäästi niin hyvät muistot. Se oli tosi hyvä keikka. Siellä oli paljon ihmisiä ja niin kuin jos nyt en väärin muista, niin meille tyypillisesti kesäkeikolta välillä lähdetään vielä toiselle keikalle, niin me lähdettiin sitä aika hippulat vinkuen sitten seuraavalle keikalle, mutta vähän aikaa kerettiin siinä aistia.
0: Onko kaksi keikkaa semmoinen, että kaksi keikkaa on ihan vielä ok vetää päivässä?
1: On, kyllä me sitä tehdään taas tänä kesänäkin ja tietysti hyvä niin, kesä on semmoista sesonkin aikaa meidän alalla, mutta kyllä se sillä lailla, kun se hyvin suunnitellaan ja tarkasti sillä tavalla mietitään, että esimerkiksi siirtymä ei ole liian pitkä tai mitään semmoista, mutta ihan hyvin se on tehtävissä.
0: Missäs menee raja? Onko 3 tai 4 esiintymistä tai 5 sitten jo liikaa? Vai
1: ai niin kuin per päivä?
0: Per päivä, niin. Että niin kuin.
1: Jaa, kyllä meillä on tainnut siihen 2 se raja asettua, että sitten alkaa mennä varmaan niin aikaiseksi se ensimmäinen keikka, että periaatteessa voisi mennä sinne festariin teltta-alueelle herättelemään ihmisiä siinä 9:30 aamulla vähän soittelemaan banjoa ja maniskaa siihen korvan juureen, mutta ehkä meidän pitäisi testata sitä 3. vielä, että jos se onnistuu sille, että 9:30 vaikka ekaa ja sitten iltapäivällä. Katsotaan, miten käy.
0: Mä ajattelin, että täältä tulee joku taiteilijan vastaus, että ei, että sitten rupeaa draamankaari kärsimään ja ei ole enää annettavaa 3. esiintymiseen. Mutta sieltä tulikin tämmöinen työläisen vastaus, että otetaan haaste vastaan, että joo, pitääkin kokeilla ja mennä herättelemään ihmisiä teltoista. Ja joo, ei muuta kuin soitto soimaan. Ja
1: minä lähdin heti tälleen raadollisesti, niin kuin aikataulullisesti miettimään sitä, kun se on aina se ensimmäinen asia, mikä on mielessä, kun on semmoinen tuplapäivä. Mutta en usko, että siinä välttämättä tulisi niin kuin ongelmaa sen suhteen, etteikö jaksaisi soittaa tai sillä, että onhan se tietysti aina vähän rankempaa, mutta ainakin omasta puolesta voin sanoa, että soittaminen on niin keskimäärin niin älyttömän kivaa puuhaa, että miksipäs ei. Että aina, se on jotenkin aina, ehkä se on vähän kliseekin sanoa, mutta se on aina jotenkin tuntuu vähän juhlapäivältä, kun on keikkapäivä, että on se niin kuin musiikki on iloinen asia, niin sanotusti.
0: Ja Steven Seagalsilta on tässä nyt hiljattain ilmestynyt Freestyler-videokin nettiin. Te teitte aluksi semmoisia rock- ja metallikovereita. Milloin teillä oli ensimmäinen niin kuin sen genre ulkopuolelta ollut coveri?
1: Olisiko ollut 3. Grainsville-levyllä, kun sillä levyllä taitaa olla siis Beastie Boysin Sabotage. Ja sekin syntyi vähän silleen erikoisesti. Me oltiin Jenkeissä kiertueella ja meidät pyydettiin esiintymään semmoiseen netti-video kautta radio, jos en väärin muista, olisikohan se ollut The Onion tai joku tämmöinen, niin jotenkin sitä varten me ehkä, tai jotenkin niin kuin sitä silmällä pitäen me tehtiin semmoinen sovitus siitä Beastie Boysin biisistä. Vai olisikohan se ollut niin, että heillä oli joku semmoinen juttu, että aina kun artistit tuli kylään, niin he pyysi tekemään jostakin. Joku tämmöinen homma siinä kuitenkin oli, mutta sitten se päätyi meidän 3. levylle. Et se on varmaan ensimmäinen semmoinen selkeästi ehkä vähän laatikon ulkopuolelta Ja aina tietysti, anteeksi, niin aina sitä vähän haiskellaankin levyille sitten uusia tuulia ja yritetään niin kuin miettiä uusia soittimia tai jotakin. Ja sitten tietysti musiikillisesti myös niin vähän aina semmoista jotakin uutta. Että.
0: Miksi nyt oli oikea aika tehdä freestyleri?
1: Se onkin ihan hyvä kysymys. Se oli varmaan semmoinen, että se tuli vähän samalla prosessilla, kun nämä kaikki meidän biisit, olipa ne lainabiisejä tai omia, että me aletaan jossakin vaiheessa seuraavaa levyä varten kasaamaan vaan demoja. Itse kukin niitä tekee yksin tai yhdessä jossakin. Osa saattaa olla ihan raakileita ja osa sitten vaikka hyvin pitkällekin vietyjä. Ja sinne se freestyler tupsahti sitten muiden biisien sekaan. Mutta kyllä siinä selvästi, jos ajattelee semmoista kantavaa piirrettä muihin biiseihin, mitä vaikka meillä on versioituna, niin kyllähän se varsinkin se alkuriffi toimii niin kuin tosi hienosti banjolla. Että yleensä se vaatii jonkun semmoisen tietyn kohan sitä biisistä, että no hei, joku on testannut nyt tätä vaikka ja tällä soittimella tai tämmöisellä biitillä tai jollakin. Niin samalla tavalla se freestyler sitten on löytänyt sen paikkansa sieltä. Sitten sitä aina jossakin vaiheessa ruvetaan niistä demoista miettimään, että mikä näistä nyt muodostaisi semmoisen hyvän kokonaisuuden. Omia ja lainabiisejä sekaisin ja niin päin pois. Et sinänsä se olisi voinut varmaan löytää tiensä jo aikaisemminkin tai myöhemmin, että sinänsä se nyt vaan sattui sieltä tuota kaikkien maailman biisien joukosta löytymään.
0: Puolen Suomen iltapäivässä on vieraana Steven Seagalsin Remmel, eli Tomi Tajakka täällä studiossa. Ja hei, kun te olette tehneet näitä Steven Seagals-versiointeja kappaleista, niin onko tullut palautetta teidän korviin jostain isosta biisistä, minkä te olette coveroinut niin kuin ihan sieltä jostain tekijäosastolta, säveltäjäosastolta? Että onko joku ollut niin kuin tosi mielissään joku säveltäjä, hemmo tai biisin laulanut tyyppi, että onko kantautunut teidän korviin asti, että joku olisi ollut jotenkin tosissaan, että hei, nyt te olette kyllä tehnyt hienon version meidän tästä vanhasta hitistä, että kiitos. Onko tullut semmoisia?
1: No ainakin tavallaan on, että me oltiin joskus joitakin vuosia takaperin Sveitsissä festarikeikalla ja sitten siellä oli The Offspring-yhtye myös esiintymässä, niin mä laulin Dexter Holland sitten ihan lavalla ilmoitti, että täällä on myös tämmöinen Steven Seagals-bändi, joka on tehnyt tästä meidän Self-Esteem-biisistä version ja jotenkin fiilisteli sitä siinä tosi positiivisella mielellä. Ja sitten
0: siis kuulitteko te sen itse sieltä?
1: Joo, kyllä me oltiin kuuntelemassa sitä niin kuin Offspringin keikkaa. Ja sehän oli ihan hieno ja sitten keikan jälkeen ehdittiin nopeasti tapaamaankin tämän Dexter Hollandin kanssa, niin sehän oli oikein hyvillä fiiliksillä siitä. Ja joskus sitten tuolla Etelä-Amerikassa nyt jo edesmennyt Panteran entinen rumpali Vince Neil oli, ei Vince Neil, kun mikä se on, Vinnie Paul, Vince Neil on ihan eri mies. Vinnie Paul oli katsomassa meidän keikkaa, niin ainakin se sillain niin kuin hyväksyvän oloisesti nyökytteli, että yhdestä Panteran biisistäkin on tehty versioja. Tämmöisiä tapaamisia on muutamia tullut, mutta ei ole saatu ehkä ihan suoraan sellaista palautetta, että joku olisi vaikka kirjoittanut sähköpostia tai saatiin sitten soittanut. Että. Mutta se on ollut ilahduttavaa, että myöskään vastakkaista palautetta ei ole tullut korviin, että joku olisi vaikka laittanut, että tämä on ihan hirveätä, lopettakaa tämä.
0: No eikä nyt semmoisia, kun musiikki on iloinen asia ja te olette tällaisella niin kuin positiivisella asenteella liikkeellä, niin hyvien puolella.
1: Niin, kyllä tässä ainakin tarkoitus meillä ja semmoinen ideologia ehkä tässä taustalla just se, että se on enemmän semmoista musiikin kanssa hauskan pitämistä kuin semmoista, että me yritettäisiin niin kuin tehdä pilkkaa tai mitään semmoista mistään bändistä tai biisistä, vaan enemmän se on semmoista hauskanpitoa, että hei, tätä biisiähän voi esittää näinkin. Ja tietysti omalla tavalla me halutaan sitten niin kuin sillain niin kuin osoittaa kunnioitustakin noille klassikkobiiseille, että nämä on niin hyviä kappaleita, että ihan samaa vaikka näitä soittaa niin kuin millä tahansa ovikellolla, niin sitten ne on niin kuin aina hyvän kuulosia.
0: Tomi Tajakka, päätetään tämän haastattelu pikkuhiljaa tässä Steven Seagalsin omaan musiikkiin, omaan tuotantoon. Mutta otetaan nopeasti vaikka vielä tähän loppuun jotain terveisiä tulevaisuuden suunnitelmia, Steven Seagals juttuja, mitä nyt ei vielä tänään sanottu, niin oliko sulla mielessä vielä jotain tärkeää?
1: No tärkein asia tuntuu aina olevan mielessä se, että täytyy aina ensimmäisenä kiittää ihmisiä, että ne on tullut kuuntelemaan meidän keikkoja nyt, kun ollaan täällä Suomessa taas kierretty, niin se on kyllä joka kerta semmoinen niin kuin hieno ja vallottava asia, että ihmiset käy keikoille. Että siitä tuhannet kiitokset kaikille kuuntelijoille. Ja sitten tässähän tämä vuosi jatkuu, että tänä vuonna tehdään vielä paljon keikkoja Suomessa. Että toivottavasti nähdään keikoilla ja sitten hyvää kesää kaikille. Mikäs se? Suomessa aina odotellaan sitä kesää semmoinen 8 kuukautta, niin nyt se alkaa olla tuossa ovella.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
9: Linkki, arjen limusiini.
10: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot, se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
11: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen Radio.

0: People Just Need to Love You. Se oli omaa tuotantoa Steve and Seagals -yhtyeeltä, joka alun perin tuli tunnetuksi siitä, että he versioivat vähän raskaampia kappaleita, rockia ja heavy klassikoita tämmöisenä juurevina bluegrass hillbilly -versioina. Mutta toi oli tosiaan ihan niin kuin omaa matskua orkesterilta, ja Tomi Tajakka, yhtyeen yksi voimahahmoista, vieraili Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Tomi Tajakka, eli siis Remmel, taiteilijan nimellä varustettu Steven Seagals -muusikko. Ja Steven Seagals John Smith Rockfestareilla tosiaan esiintymässä. Laukaa peurunka, heinäkuun puoliväli. Siellä on yksi kesän keikoista, joita on tässä meidän kuuluvuusalueella, ja sit keikkoja on sillä ihan tuolla maailmallakin. Steven Seagals on kovaa kamaa Suomen rajojen ulkopuolella myös, niin heitä viedään taas maailmalle, ja kiertueita on ollut Jenkeissä ja Australiassa ja Etelä-Amerikkaa myöten, niin huikea bändi kyseessä, ja kysyntää riittää siis pallon ihan jokaisessa kolkassa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja meillä on toi lippukisa tosiaan edelleen käynnissä. Marvo, huomenna keskiviikkona yhden voittajan kahden hengen lippupaketti, 3 päivän festarin biletit kelpaavat varmasti kelle tahansa. Miten se Juha Tapiola on? Sä kelpaat kelle vaan, niin kyllä nämä biletitkin kelpaa siis niin kuin ihan kelle vaan. Niin tämän radion kotisivuilla mukaan tähän arvontaan, siellä on semmoinen kilpailutosio. Funtsit vaan, että kenen kanssa lähdet ja käyt heittämässä pienet turinoinnit ja tarinoinnit sinne kilpailuun, niin se voi kuule olla, että onni suosii joko huomenna keskiviikkona tai sitten perjantaina. Mä pistän kans lippupakettia jakoon, niin tää on huikea viikko. Meillä on pari tämmöistä spesiaalipäivää, milloin lippuja jaetaan tosiaan huomenna keskiviikkona ja sitten perjantaina vielä. Niin John Smith Rock Festival -hommat käynnissä sitten tällä viikolla meillä isosti. Mitäs muuta täällä on käynnissä? Tuosta on tuosta Helsingin talon palaamisesta, Helsingin Kalasataman palosta on ollut paljon juttuja, kun siellä oli kaasugrilli ollut päällä parvekkeella, missä ei tietenkään saisi pitää kaasugrilliä päällä. Niin meillä on yksi tämmöinen vakkari WhatsAppaaja, joka monesti laittaa viestiä numeroon 0406195939, nimimerkki Grillaaja. Niin mitäs Grillaaja sanoo tästä Helsingin palosta ja kaasugrillin leimahtamisesta, niin hän kirjoittaa näin, että morjens, epäilen vahvasti, että kaasugrillin putki on haurastunut ja vuotanut, eli liian pitkään käytetty vanhoja kaasuputkia. Täältä tulee nyt ammattilaisen analyysiä WhatsAppissa. Ne pakkaa haurastumaan ja vuotamaan. Liian vanhoja kaasugrillin putkia pitää välttää, ja suositeltavaa olisi uusia putket noin 4 vuoden välein. Myös putkeen liitäntä klemmarilla on mahdollisesti ollut vajavainen eli löysä. Harvemmin venttiili pettää. Ja yleissääntö, tämä on kirjoitettu sitten isoilla, niin kuin kapslokit päällä. Kaasugrillillä ei grillata parvekkeella. Näin sanoo meidän ikioman grillausekspertimme, nimimerkki Grillaaja tuolta WhatsAppin syövereistä numerosta 0406195939. Ja Grillaajalle maistuisi tänään grilliherkkujen lisäksi Elvis Presley, Hound Dog.

Nimimerkki grillaajan toive musiikkia Elvis Presley Hound Dog. Kappale, jota on versioitu satoja kertoja. Toi Elviksen versio 50-luvun puolelta 56 on julkaisuvuosi. Kaikesta on jo 20 vuotta, tosta on vähän enemmän. 1956. Tuntuu jotenkin käsittämättömältä, että tuo oli noin vanha kappale. Ja silti noin hyvä. Joo, ihan mieletöntä. WhatsApp-yhteys studioon Puolen Suomen radiossa on aina tämän seuraavan numeron takaa. 040-619-5939. Sinne toi meidän vakkarikuulijamme grillaajakin tyrkkäs tuon tiistai-iltaisen toivebiisinsä. Ja se muuten on semmoinen homma, että tänään soi lisää musaa ehkä 50-luvulta, 60-luvulta ja mahdollisesti 70-luvultakin. Tässä ilta kuuden jälkeen, nyt ihan hetken kuluttua kello 18 jälkeen, luvassa on Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelma. Loistava musaohjelma, jota meidän kanavalle tekee Heikki Harma, paremmin Hector nimellä tunnettu herrasmies. Niin tämmöistä luvassa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua uutisten jälkeen. Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelma, Hectorin musaohjelma. Ja tuossa kun mä heitin tuon meidän kuulijamme grillaajan analyysiä tuosta Helsingin kerrostalon palosta, joka oli lähtenyt kaasugrillistä liikkeelle kaasugrilliparvekkeella, niin grillaajahan pisti ihan isolla kirjaimilla tämän pääviestinsä meille WhatsAppiin, että kaasugrillillä ei grillata parvekkeella. Niin tuossa sattui Hesarinkin juttu silmiin, mulla Helsingin Sanomien uutisotsikko, että Kalasataman parvekegrillaajan asema voi olla tukala. Vahingot nousevat todennäköisesti miljooniin euroihin. Yksittäinen ihminen ei todennäköisesti joudu maksajaksi, mutta jos kotivakuutus puuttuu, niin silloin saattaa vähän ahdistaa. Ja no, saattaa ahdistaa joka tapauksessa, kun se kerrostalo paloi niin kuin suht isosti ryöpsähti se palo sitten liikkeelle ja levisi sinne talon rakenteisiin, niin voi ahdistaa vähän muutenkin, mutta joo, no vaikka olisi se vakuutuskin, niin kyllä toi on niin kuin ihan karmea tilanne. Ei toivo kenellekään tuommoista kohtaloa, että joutuisi niin kuin tollaisen kanssa elämään. Saattaisi olla pari unetonta yötä tiedossa tuommoisen keissin jälkeen, että jos on vähän rikottu sääntöjä, kaasugrilliä pidetty parvekkeella päällä ja sitten tuli ryöstäytyy käsistä, niin kyllä niin kuin ainakin mä en nukkuisi puoleen vuoteen varmaan tuommoisen jälkeen.

0: Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Jatketaan tästä Eerinin musiikilla. Biisi on nimeltään Popeda.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Tämä Huutsi Kuutsi Papa jatkaa tästä reissujansa. Lähetys on tullut tänään siis Jyppikylästä, Jyväskylästä, ja huomenna keskiviikkona mä jäytetään puolen Suomen iltapäivä Lahdesta, Suomen Lahdesta kello 13. Kiitos hei tästä päivästä ja kiitos seurasta. Reissumies pistää kimpsunsa ja kampsunsa seuraavaan paikkaan, ja tosiaan Lahti sitten huomenna meikäläisellä asemapaikkana. Nyt kun ollaan Lucas Grahamin kappale Seven Years, Hectorin musaohjelmaa Popeilen toissapäivänä tosiaan luvassa kuuden uutisten jälkeen.

0: Tiistai-illat on tosiaan pyhitetty Hectorin musiikkiohjelmalle, eli Heikki Harman Pop eilen toissapäivänä nimiselle musiikkiohjelmalle, joka keskittyy lähinnä 50-, 60- ja 70-lukujen musiikkiin. Tätä musaa on luvassa kello 18 uutisten jälkeen. Hei, pidä huolta, kohdataan huomenissa kello 13. Puolen Suomen iltapäivä kiittää.
1: Yllättävän paikallista.

Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason perustajiin ja alkuperäisiin asukkaisiin kuuluva Olavi Niemi on pahoillaan ja turhautunut muutaman asukkaan nostattamasta kuohunnasta. Niemi tarkoittaa alkuviikosta julkisuuteen tulleita Raija ja Seppo Sipistä sekä Matti Briökiä, jotka kummeksuvat Keski-Suomalaisen haastattelussa Jason hallituksen yhtäkkisestä hengellisten tilaisuuksien kieltämisestä talon yhteistiloissa. Niemen mielestä kolmikon väitteet antavat väärän kuvan tilanteesta. Niemi kertoo kyse olevan olemassa olevien sääntöjen noudattamisesta, joihin kaikki asukkaat ovat sitoutuneet. Jasotalojen ideana on tarjota yhteisöllisyyttä ja ohjelmaa, jossa kukaan ei aja poliittisia tai muita aatteellisia, uskonnollisia tai kaupallisia tarkoituksiaan. Kiinan ulkoministeriö kehottaa Venäjää ja Ukrainaa pidättäytymään sotatoimien kärjistämisestä, uutistoimisto Ukrinform kertoo. Uutistoimisto kysyi Kiinan ulkoministeriön edustaja Mao Ningiltä Venäjän uhkauksista massiivisista iskuista Kiovaan. Mao kommentoi, että Kiinan kanta Ukrainan kriisiin on johdonmukainen ja selkeä. Kiina pitää vuoropuhelua ja neuvotteluja ainoana toimivana tapana ratkaista konflikti. Kiina esiintyy julkisesti puolueettomana Ukrainan sodan suhteen. Se on myös välttänyt sodan hyökkääjän ja uhrin määrittelemistä ja on etäännyttänyt itsensä aktiivisista toimista sodan lopettamiseksi. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat

0: vakavasti. Tieto ilmenee Suomen lääkevarmennus Oy:n taloustutkimukselta tilaamasta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista oli kuullut väärennetyistä reseptilääkkeistä ennen kyselyä. Samalla jopa 20% vastaajista arvioi tunnistavansa väärennetyn lääkkeen melko tai erittäin hyvin. Lääkeväärennös on tarkoituksella valmistettu muistuttamaan aitoa lääkettä. Valmiste voi sisältää väärää vaikuttavaa ainetta, liian suuria pitoisuuksia tai pahimmillaan täysin tuntemattomia ja vaarallisia aineita.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Luoteistuuli on puuskaista ja huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 17 välillä, aivan idässä alle 10 astetta. Yölämpötila plus 2 ja plus 8 välillä, paikoin hallaa, kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus on voimassa laajalti. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
5: Puolen Suomen iltapäivä.
6: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
7: No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
8: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
7: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Joppasen joo. Ja tämähän on kai edelleen Pop eilen toissapäivänä ohjelma. Eikö? Onhan? Haloo?

No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5in pikakelaamalla Tuttifrutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta

rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harmanne Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpali Vanda Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta kuten tiedetään, bändi jäi lyhytikäiseksi ja sen keskeinen muusikko Janne Ödner menehtyi traagisesti vain 32-vuotiaana syksyllä 1981. Palataan tuohon Mescaleroon ja erikseen Janne Ödnerin tuotantoon joskus myöhemmin, mutta tänään aivan kesän 2026 kynnyksellä fiilistellään musiikilla, joka soi levylautasilla radiossa ja myös matkaradioissa 60 vuotta sitten vuonna 1966 enteilemässä seuraavan vuoden suurta kukkaisvallankumousta Flower Poweria ja myyttistä rakkauden kesää. Aika enteellistä oli popmusiikki jo kesällä 66.

Siinä päiväuneksi mainio New Yorkilaisbändi Lovin' Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Danin levyttämänä kesäkatuna tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

Joo, kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppasaleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

0: ML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9.13. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Ja tervetuloa takaisin menneisyyteen 60-luvulle ja tarkemmin sanottuna tasan 60 vuoden taakse, eli vuoteen 1966. Silloin suomalaisia poppilistoja isännöi aika suvereenisti kaksi helsinkiläistä nippanappateini-iän ohittanutta nuorta miestä, kumpikin saman levyyhtiön tähtiä, Lipsasen Ilkka eli Danny ja Liebkindin Elion eli Johnny. Tämä oli yksi ensiksi mainitun hiteistä, joka sai tytöt vaikeroimaan joka niemen nokassa, kun lavalle astui Danny.

Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.

He olivat siis Danny ja Johnny, mutta yksi on vielä tästä vuoden 66 tähtijannujen katrasta poissa, ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen popiskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa. Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi, molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folklaulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folklaulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnon. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Hän oli Päivi Paunu, jo aikaa edesmennyt luonnonlahjakkuusia rakas ystävä. Aamulla varhain oli tuo kansanlaulu nimeltään. Ja olemme siis vuoden 1966 suomalaisten suosikkien levytysten äärellä. Ja tietenkin tähän joukkoon kuuluu Katri Helena, jonka toiselta älppäriltä kajahtaa hänelle ominaisen rempseästi italoiskelman intro-kipaleeseen, jonka nimeä kukaan suomalainen ei silloin luultavasti edes ymmärtänyt, nimittäin Louis.

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'. One, two.

Ja täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä. Eikä perännetä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty, vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhittiä, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa? Olipa outoa.

day. Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muidenkin maiden hittilistoilla keikoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoutua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotku. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään yön muukalaisista. Strangers in the Night.

No miten se nyt menikään? Ja, no tuo jotenkin edelleen aina vaan naurattaa tuo Sinatran hokema tuolla. Mutta niin, hän lauloi vuonna 1966. Hän, kruunerien kuningas. 40-luvulta asti Frank Sinatra. Ja ei kun tytär siinä heti peesissä, nimittäin Nancy Sinatran läpimurto pitkävartisissa bootseissaan tapahtui myös vuonna 1966. These boots are made for walking.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär. Sinatra kelpo, gangsterisukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista, The Rolling Stonesin isoin hitti ja melkein ainoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Painted Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys, Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta tarkasteli laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

kasvatettiin, katseen kylmiin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

kaikki Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Ei sen tarvi olla ipaa isolla rahalla. Halvin ja löyhäsin toimii samalla tavalla. Ja mä sanon, että

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: yllättävän paikallista.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

Radio KSML. Paikallisten puolella.